0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for offerne for det svære angreb på en skole i Fårösta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Den svenske statsminister fra partiet Moderaterne vil ikke drage konklusioner allerede, men var mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er her for at vise vårt stöd for alle dem, som er drabbet af dette. Men også for at få information på plads.
1: Det er for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så vi ikke drager andre konklusioner. Formand for Socialdemokraterne Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
3: Exakt de politiske åtgärderna, det kommer naturligtvis att diskuteras nu och återkomma till. Idag är en dag när vi sörjer tillsammans med Fagersta, men det är klart att det kommer diskuteras.
1: De precise politiske tiltag ska vi diskutera och vända tillbaka till. Idag sörjer vi sammen med Fagersta, men vi ska diskutera ytterligare säkerhetsföranstaltningar på skolor. Men först och främst, vad ska vi göra för att ingen får den tanke att begå våldshandlingar på våra skolor? Og politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er 573 dage siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle i alt 5 nye skibe være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at det er realistisk.
4: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over langsomligheden.
5: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Og selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
6: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Vi får ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det man hører, er man selv.

Ja, Jusia! Natasia, joo!

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Det er 573 dage siden, at den danske regering, den grønlandske regering og partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere, at man vil anskaffe 3 nye arktiske skibe, der skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe. Det er 317 dage siden, at samme parter kunne fortælle, at 3 skibe nu vil blive til 5, der forventes at være operative fra 2030. Men kontrakten med en fabrikant, der skal bygge skibene, er endnu ikke underskrevet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er man dog i fuld gang med at designe de nye skibe.
2: Man er i designfasen, altså man er ved at designe de nye skibe, og så ruller man over i en beslutningsfase, og så mener vi, er nødt til at kigge på en samlet strategi for, hvordan vi udvikler dansk flåde.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke er gået hurtigere.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk tv. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og ødelagt 7 ud af 10 lager tilhørende den store onlineforhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. De danske farvande er hårdt ramt af blågrønne alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Og på Marienlyst Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrønne alger. Det fortæller Maj-Britt Hammer fra Marienlyst Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
4: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i et vand til knæene og så kunne se jeres fødder. Og det kan man ikke helt endnu.
1: Og det var i går, hun tjekkede vandtilstanden selvfølgelig. Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
5: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger. Ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
1: Så et kig på vejret. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader. Dagen byder også på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og vi får op til 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P3. Det, man hører.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV. P3. Det man hører, er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og har ødelagt 7 ud af de 10 største lagre tilhørende den store online-forhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nyligt ind i en fyr, der ville vise ham noget.
3: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
2: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenå for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig blandt byens unge.
4: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
5: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
6: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
2: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Martha Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Folkestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
7: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her at lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
2: En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
7: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
2: Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregård.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Mange flere unge tror, at deres jævnaldrende går med kniv, selvom meget få faktisk gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Alene usikkerheden skaber utryghed, forklarer 16-årig gymnasieelev fra Grenå, Malte Nøring.
2: Jeg har ikke selv oplevet det, men det er mere historierne. Man ved aldrig, hvem det er, der lige går med en kniv, og hvem der har en dårlig dag, og hvem der måske lige kunne tage den frem og stikke den ned. Det er jo det, at man aldrig rigtig kan føle sig tryg.
1: Ifølge undersøgelsen tror 17% af de unge, at andre unge går med kniv. Og det er selvom, at kun 0,5% af de unge svarer, at de selv har prøvet at have en kniv på sig. Et mismatch, der kan føre alvorlige konsekvenser med sig, advarer analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
1: Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Nu bliver det sværere for ukrainerne at komme til Danmark, ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet meget mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainer blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark, men fremover vil ukrainer fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
5: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: Udlændinge- og integrationsministeren vil dog ikke garantere, at der ikke kommer nye flygtninge til de pressede kommuner. Politiet bærer alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken i Herning, om at henvende sig, efter at en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand, men oplyser, at man er ved at undersøge, om der er tale om en ulykke eller et kriminelt forhold. Den 27-årige mand blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, der især over Sjælland kan være kraftig og med torden og måske også havl. Mod vest kunne det dog holde tørt. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørregaard.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Mie Riksgaard.
1: Og jeg starter med forsvaret af Arktis, for det er ved at være en del tid siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at der skal nogle nye og større skibe til at løse opgaver i lige præcis Arktis. Faktisk så er det 573 dage siden, man tog beslutningen, men det er stadig usikkert, hvornår skibene kommer, for der er ikke skrevet kontrakt med en leverandør endnu, fortæller Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Og de her skibe skulle ellers være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tror altså ikke, at det er realistisk.
2: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus kan heller ikke love noget.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og der har været nogle alvorlige sager om knivstikkeri på det sidste. For en uges tid siden blev en 16-årig dreng dræbt med en kniv til en fest i Roskilde, og tidligere i år er en 19-årig fodboldspiller blevet såret af knivstik i Herning. Og der er der også flere mellem 16 og 35 år, der går og tror, at andre går med kniv, selvom det faktisk er meget få, der gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd, hvor 17% svarer, at de tror, at andre på samme alder går med kniv, og det er altså kun 0,5%, der svarer, at de rent faktisk har haft en kniv på sig. Og det mismatch, det kan være farligt, siger analysechef Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed, for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Så det er en misforståelse, man skal undgå, siger hun. Og så har de svenske partiledere været samlet for at vise støtte til ofrene for det angreb, der har været på en skole i den svenske by Fogesta. En 17-årig pige blev dræbt, og tre drenge blev såret i angrebet, der skete fredag. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne siger, at det er for tidligt at konkludere noget om det, der er sket.
5: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt.
1: Vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så vi ikke drager andre konklusioner, siger han her. En 18-årig mand er anholdt efter angrebet, og man er stadig ved at finde ud af, hvad hans motiv var. Der er overskyet og byer i dag. På Sjælland der kan regnen være kraftig med torden og måske havl. Længst mod vest er der til gengæld mest tørvejr, og så bliver der mellem 15 og 20 grader.
6: Tak for det, Mie.
1: Selv tak.
7: Du lytter til P3. Og
6: Tjano Jørgensen. Godmorgen.
8: Godmorgen, Inge.
6: Det er søndag den 23. august. Klokken den er 7:03, og jeg har lige taget en beslutning.
8: Ja, kom med den.
6: Jeg har kigget lidt over, ned over det, vi kalder et rundown. Altså vores skabelon, eller vores sådan, rækkefølge for, hvad vi skal snakke om i dag. Vores plan for, hvad vi to vi skal lave her de næste 3 timer. Og jeg har taget en beslutning om, at vi skal hygge os.
8: Ja, men jeg synes, det er så god en idé. Jeg var nemlig bange for, at vi ikke skulle hygge os.
6: Jo, jo, okay. Vi skal hygge os. Ah, jeg kan mærke, når jeg sidder og kigger over det her, så er jeg bare sådan, ej, hvor skal vi hygge os i dag?
8: Ja, jeg kan jo afsløre, at du måske får et kælenavn meget snart, faktisk.
6: Det glæder mig rigtig meget til. Inden da, så er det dig, der lytter med. Vi skal på banen. Det vil blive lidt kedeligt, hvis det bare er mig og Tjerno, der snakker hele tiden. Vi kunne rigtig godt tænke os, at du tager din telefon lige nu og ringer ind på 70 3 gange 20.
8: Og fortæl os, om du er på en godnat eller på en godmorgen. Hvorfor er man oppe nu? Altså helt ærligt, det er klokken er 7:03. Det er søndag.
6: På en søndag?
8: Man burde ligge og sove nu. Vi burde ligge og sove nu.
6: Ja, det burde vi. Det er der rigtig mange, der gør. Men det gør du tydeligvis ikke. I hvert fald så lytter du jo med, siden du hører, hvad Tjerno og jeg vi fortæller lige nu. Så ring lige ind og fortæl os, hvorfor du lytter med. Hvorfor er du vågen? Er du på vej i seng? Har du været på natarbejde? Har du været og buller den? Sidder du i en taxa på vejen hjem? Står du ved en tankstation og skal lige have de sidste chiquitos og en ost bolle, inden du rammer hovedpuden? Eller er du på vej op, skal sige godmorgen, drikke en kop kaffe, har fået et cirkelspark af ungen? Hvorfor er du vågen lige nu? 70 3 gange 20 for at sige enten godnat eller godmorgen.

Livet er for kort tidligere. P3's undgåelige. Du lytter til Weekendmorgen, og du skal ringe ind lige nu på 73 gange 20 for at sige godmorgen eller godnat. Vi er nemlig vildt nysgerrige på, hvorfor du er vågen lige nu. 73 gange 20 er telefonnummeret.

0: noget Take a Bow lige her i weekendmorgen, hvor klokken den nu er blevet 11 minutter over 7. Og jeg har taget en beslutning i dag om, at vi hygger os.
1: Ja. Yeah.
0: Og spørgsmålet er jo, om jer, der har ringet ind til Godmorgen og Godnat, er med på den. Det finder vi ud af nu. Lad os starte med at høre fra dig, Niklas. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
2: Vi skal sige godnat til mig.
1: Godnat? Okay, du lyder ellers frisk nok. Hvorfor er det en godnat?
2: Ja, men jeg har været på natvagt, så det er nok derfor, jeg lige er lidt frisk. Og det er nok adrenalin.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg arbejder på Circle K om natten, så det er at lange mad ud i lange baner til nattens unge mennesker.
1: Hvad er der mest? Hvad bliver der solgt mest af sådan nat?
2: Det er vores pizza slice.
1: Ja, okay. Det er også altid.
2: Ja, Danmarks kendte.
0: Den er i høj kurs. Ej, Niklas, det kurs. Synes jeg... Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er meget eksotisk, at du arbejder på Circle K om natten. Det synes jeg er meget spændende.
1: Er det også et lidt... er det et farligt job?
2: Det kan det være.
1: Ja,
2: okay. Der kan komme nogle typer ind.
1: Okay, og hvad gør man så?
2: Du har en overfaldsalarm, okay. som du kan gøre brug af.
0: Og det er godt. Okay. Hvor hen i landet er du?
2: Det er i Syddanmark, nede i Aabenraa.
1: Aabenraa, okay.
0: Nå, der hvor man siger, så siger man jo møgen.
2: Det gør man.
0: Hvad siger man, når man siger godnat? Siger man så også møgen?
2: Det er møgen hele tiden.
1: Møgen, møgen nat.
0: Ved du hvad? Så
2: møgen, møgen.
0: Møgen, møgen, Niklas, og sov rigtig godt.
2: Jo tak, jo tak.
0: Du fortjener et godt hvil. Ja, og tak fordi du ringede ind. Godnat. Moin,
2: ja, selv tak. Tak for et godt program.
0: Lad os prøve at høre Oliver. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
3: Skal vi sige godmorgen?
1: Jamen,
0: vi siger godmorgen.
1: Godmorgen. Hvorfor er du oppe her 12 minutter over 7?
3: Jeg er simpelthen på vej til at blive uddannet brandmand.
0: Nej, brandmænd. Det kan jeg jo også godt lide. Altså ikke, ej, altså ikke, for, ikke sådan, du ved. Men
1: og
0: jeg synes bare, brandmænd er seje.
1: Er du single?
3: Ja, det er jeg.
1: Nå, okay. Nå, ja,
0: det er jeg jo ikke. Men,
1: nej, altså. Men alt kan ske. Du har sagt, vi skal hygge os de næste 3 timer.
0: Vi skal hygge os. Ej, hvor sejt, Oliver. Okay, du skal simpelthen uddanne dig til at blive brandmand. Hvor gammel er du?
3: Jeg er kun 22 år.
1: Er du bange for ild?
3: Nej, overhovedet ikke.
1: Okay, det er godt. Det er en god start.
0: Hvorhen i landet ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Hoptorvej oppe i nær Haderslev.
0: Nær Haderslev?
1: Jeg ved ikke, der siger man jo ikke møgen. Hvad siger man der?
3: Ja, det er stadig Sønderjylland. Det er stadig møgen.
1: Nå, okay.
0: Nå, for pokker. Så siger vi møgen igen. Men altså, ved du hvad, Oliver, kan du have en kanon dag på brandkursus? Hvad er du mest spændt på?
3: At vi skal slukke noget brand, for at være ærlig.
1: Og slukke noget brand? Jamen, det er
0: fedt. Det forstår jeg godt.
1: Ja. Det er også det går ud på. Jamen,
0: Oliver, godmorgen. Møgen, og godmorgen til dig. Så lad os høre fra Henrik til slut. Godmorgen eller godnat?
1: Eller møgen.
4: Både godmorgen og godnat.
0: Begge dele? Jamen, så smider jeg altså den her på.
1: Det synes jeg lyder lidt forvirrende. Hvorfor er det både godnat og godmorgen?
4: Jamen, det er jo fordi, det er jo godmorgen. Det er jo fordi, det er tidligere morgen.
1: Ja, det er rigtigt.
4: Ja, og godnat, det er jo så fordi, vi har holdt fødselsdag hele natten.
0: Nej, er du på vej i seng?
4: Ja, altså, resten af familien er jo gået i seng, jo.
1: Har du fået en lille pils i løbet af natten, så?
4: Mange.
1: Det lyder fantastisk. Hvem er det, der har fødselsdag?
4: Hvad siger du?
1: Hvem er det, der har fødselsdag?
4: Jamen, det er jo både mig og min kæreste.
1: Okay.
4: Vi er jo,
1: tillykke.
4: Vi følger år i foråret, og så har vi holdt stor havefest.
0: Hvor gammel blev I?
4: Jamen, 5,0.
0: Sådan.
4: Og så er der jo en masse glas, der skal vaskes af,
1: ja,
4: og en masse,
1: slatter,
4: der skal ryddes
1: slatter,
4: op.
1: Nogle slatter, der skal drikkes.
4: Jamen, slatterne, de er tomme.
1: Nå, okay.
0: Ja, det er godt, dem har du
4: annulleret.
1: Det var det første, du gjorde. Jamen, så må du sove godt og hilse kæresten mange gange, og husk en træve, når du vågner en gang i eftermiddag.
4: Og det er ikke nødvendigt, fordi der er både hunde og alt muligt andet, der skal gås med. Så.
1: Okay, fuha.
0: Ved du hvad, Henrik, du lyder som en effektiv mand. Kan du have en rigtig god dag, og jeg håber virkelig, at I fik fejret dig og din kæreste godt i går.
4: Vi giver den gas.
0: Ah, var det godt. Godt at høre. Og for dig, der ikke har ringet endnu til godnat eller godmorgen, du er meget, meget velkommen til at sende en sms med samme status. Altså, er du på vej i seng? Er du på vej op? Hvorfor? Hvad skal der ske på den her søndag morgen?

0: kommet lidt sms'er ind på 12-12'eren. Der er en, der skriver, jeg er oppe, fordi min 5 måneder gamle baby har vækket mig. Vi har endda sovet længe i dag, da jeg først blev vækket 6.45. Vi plejer at være op klokken 6.
1: Jamen, så skal vi ikke høre noget brok. Hvis du først bliver vækket klokken 6.45 og plejer klokken 6, så...
0: Lækkert.
1: Ej, hold op. Det er hardcore, det der med babyliv. Det kender vi jo ikke til, men altså... Jeg synes, I er seje, alle jer, der har små babyer og bliver vækket tidligere om morgenen.
0: Det må også være lidt hyggeligt, selvom man er træt, og sådan, så bare have sådan et lille stykke legetøj, man bare helt sådan kan have med.
1: Ja.
0: Det er da hyggeligt.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til EU, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i bandet igen, der udspiller sig.

0: med Desperado. Godmorgen til det skønne morgenhold, starter en sms, vi har modtaget til Arno. Jeg står på job på OK Plus tankstation, og er i fuld gang med at smøre op af rundstykker, sandwichburger og alle vores lækre sager. Ha' en dejlig dag. Jeg elsker, at der er flere nu, der arbejder på tankstationer, der melder.
1: Ja, men så er vi også tankstationsradio.
0: Endelig, bliv ved. Vi elsker at repræsentere både jæger og golfspillere og landmænd.
1: Og brandmænd.
0: Og brandmænd.
1: Og vandmænd.
0: Alle, der arbejder et muligt gode steder. May, nu skal vi have fat i en, der arbejder her, nemlig dig.
2: Mm-hmm, ja.
0: Må vi lige låne til det her.
3: P3. Weekendmorgen præsenterer.
4: Google-quizzen.
0: Det må vi godt.
2: Det må jeg godt. Jeg har listen her.
1: Og hvad er det, den her quiz går ud på?
2: Jamen, den går simpelthen ud på, at I skal gætte, hvad danskerne derude har googlet allermest de sidste 24 timer. Og jeg har en top 10-liste. Vi skal se, om I rammer.
1: Jamen altså, jeg tror, jeg har den i dag.
2: Okay, men hvad er dit bud?
1: Jeg kan lige så godt sige det. Jamen, Ethel Caterham.
2: Hvad?
1: Ja, hun er en 117-årig britisk dame, som lige nu er verdens ældste nulevende menneske. Hun havde fødselsdag i fredags, hun fejrede det med familie og venner, hun er i Guinness World Records, og hun bor på et plejehjem lidt uden for London. Jeg tror, folk lige har skulle ind og se et billede af hende her, og nu, jeg kigger på et billede af hende nu, altså hun stråler.
0: Ej, okay, hvor gammel sagde hun var?
1: 117 år.
0: 117 år?
1: Tænk en rekorder helt.
0: Verdens nulevende ældste dame.
1: Ja.
0: Hold op.
1: Ja, det er imponerende.
2: Det er imponerende, ja. Hvad med dig, Inge? Hvad er dit gæt?
0: Godt bud. Jamen, jeg tror lige, jeg vil starte ud med et lydklip, som fortæller ret meget.
5: Det gør ondt nu på nogen af jer. Jamen, det skal sgu gøre ondt.
6: Kom nu.
5: Er der energi?
7: Ja. Yeah.
5: Eller så må I sgu finde det. Det er råben som det her.
6: Er det hårdt?
5: Jamen, det skal sgu være hårdt, Beckmann! Kom nu!
0: Det skal være hårdt, ikke? Og det bliver måske hårdt i, det forestiller mig, i den nye sæson af Robinson-ekspeditionen, som starter i morgen. Jakob Kjeldberg, der er vært, som vi hørte her, han har været rundt på sådan en lille presseturné her de sidste par dage. Han kommer også ind i Godmorgen P3 i morgen, hvor jeg ved, at ham og Lasse skal lave lidt løjer. Det bliver rigtig godt. Jeg tror simpelthen, at folk har googlet Robinson-ekspeditionen for ligesom at se nogle billeder af det nye cast. Ja, hvem er med i den nye sæson?
1: Jeg tror, det er et godt bud, det her.
2: Ja, tak. Jamen det er et godt bud. Der er ikke nogen af jer, der rammer listen i dag.
0: Nå, overhovedet ikke.
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, jamen så giver sådan top 3.
2: Ja, top 3. Nummer 3. Fodbold, Premier League, Manchester United og Hull City. Hull City.
1: Ja, jeg ved det ikke.
2: Noget fodbold. Nummer 2, supermarked. Ret random. Jeg ved ikke, skal folk ud og handle lige? Hvor er supermarkedet? Og nummer 1, Dennis Knudsen. Børn.
0: Det ved jeg godt, hvorfor.
2: Jamen, så fortæl det.
0: Dennis Knudsen har fået et barn mere.
2: Nummer 4.
0: Ja, han har valgt den samme rugemor, og de har været i fertilitetsbehandling og alt muligt. Jeg så godt, han i går havde postet et billede på Instagram med sit nye barn.
2: Ja. Det skal folk altså bare vide noget mere om.
0: Okay. Ved du hvad, May, tusind tak for den her Google-liste.
2: Velbekomme.

0: Duo med Drømmefanger. Det er søndag, og det er søndag den 23. august, hvor klokken den er 27 minutter over 7. Det betyder også, at du snart skal have et nyhedsoverblik, og det betyder også, at vi har besluttet os for, at i dag er en hyggelig dag. Send os med ind med, hvad du skal bruge den her søndag på.
1: Du lytter til Weekendmorgen
2: på P3
1: med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.

0: Uden dig, ukendt kunstner. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig, med Bækskov. Så vil vi i hvert fald ikke få leveret så mange nyheder. Men det gør vi nu, for klokken den er 7:30, og du har P3-nyhederne klar.
1: Det har jeg, og der er altså ekstra fokus på Arktis og hvordan det skal forsvares de her år. Og den tidligere regering og stort set alle Folketingets partier er også tidligere blevet enige om, at der skal nogle nye og større skibe til. Men det er altså nu ved at være ret så lang tid siden, nemlig 573 dage siden. Og vi skal høre om den frustration, det giver, at der ikke er sket mere på det område nu i nyhederne klokken 8. Og så har der været nogle voldsomme knivstikkerier på det sidste. For en uges tid siden blev en 16-årig dreng dræbt med en kniv til en fest i Roskilde, og tidligere i år er en 19-årig fodboldspiller blevet såret af knivstik i Herning. Og en undersøgelse viser også, at flere af os, der er mellem 16 og 35 år, går og tror, at andre går med kniv, selvom det faktisk er meget få, der rent faktisk gør det. Og så til en lidt sådan robotterne kommer-agtig historie. For en kinesisk robot har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb. Altså den her legendariske jamaicanske løber, som de fleste nok i hvert fald har hørt navnet på. Og rekorden den er blevet slået under en form for sådan robot games, der er blevet holdt i Beijing. Og inde på DR.dk, der kan man se de her robotter dyste i forskellige ting. Og også den her robot løber, og det er ret så vildt egentlig at se. Så det kan jeg kun anbefale. Og så er der overskyet og byer i dag. På Sjælland kan regnen være kraftig med torden og måske havl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mai.
1: Velkommen.
2: Jeg vil sige godmorgen. Jeg er landmand og har weekendvagt, så jeg går og hygger mig med min grise, og jeg elsker at lytte til jeres radio hver dag i vores høreværn.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja, og bare, altså, jeg synes jo, grise er så søde dyr.
0: Det er de også, og de er virkelig kloge. Det er derfor, jeg har det virkelig dårligt, når jeg spiser den.
2: Ja, okay.
0: Det skal vi ikke, men altså, det gør jeg. Men ja, ja, okay. Det er en helt anden snak. Ja. Send en sms til 1212, start med P3 eller mellemrum, og fortæl, hvad du laver på den her søndag. Du lytter.

0: Sovelo og Stromage på Det Fleur lige her i weekendmorgen, hvor vi har spurgt jer, hvad I skal bruge den her søndag på. Henrik skriver, godmorgen, er på vej til Carlia i Frankrig for at udføre et job 1.100 km i bil.
1: Okay, det er noget af en køretur.
0: Sådan. Vil du have masser af tid til at lytte til weekendmorgen, hvor det er skønt?

0: Barcelona med udsving lige her i weekendmorgen. Klokken den er 7.38. Jeg hedder Inge Thorup. Over for mig, Tjano Jørgensen.
1: Og vi er jo stået op til lidt blandede nyheder i dag. Især en nyhed, der var med i dine nyheder med. Den her med unge og knive, som jo er en... Altså

0: mega godt også lige at få nogle tal på banen, så man måske kan ånde lidt mere lettet op og være sådan, okay, puha, det er faktisk heldigvis ikke særlig mange, der går med kniv i byen.
1: Ja, og jeg vil sige, de eneste, der må gå med kniv, det er dem der i cirkus, der kaster med kniv.
0: Ja.
1: Jeg synes godt, de må have en lille taske med rundt med lidt kniv.
0: Eller spejdere.
1: Ja, spejdere.
0: Det synes jeg også godt, ja. De må, hvis man lige skal snitte lidt.
1: Så er det en dolk, du har med rundt.
0: Og det er rigtigt. Det er måske noget andet. Du fortalte mig også, Tjerno, lige her imens der spillede noget musik, om en nyhed, du har hørt fra Bergen Lufthavn.
1: Ja, i Bergen, der er der mellem 300 og 500 passagerer, der simpelthen har tilbragt natten på blandt andet Feltingen. Det skyldes, at der er en masse flyledere, der har valgt at strejke.
0: Ja.
1: Og det synes jeg bare tit, man hører om i Lufthavn. Så er der nogen, der strejker, så er det bagage, så er det dem, der tjekker folk ind. Der er nogen, der strejker.
0: Ja.
1: Har du nogensinde prøvet at overnatte i en lufthavn, eller tilbringe lang tid i en lufthavn?
0: Jeg har ikke prøvet at overnatte decideret i en lufthavn, men jeg har prøvet det der med, hvor man har haft en transfer, hvor der har været lidt for meget ventetid, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg har skulle sidde og lytte til rigtig mange podcast, eller og ligge sådan på de der stole.
1: Og man kan jo ikke sove. De er jo så hårde, de der stole. Det er, at, det er bare, det har været en hård nat, forestiller mig, i Bergen Lufthavn.
0: Jamen, det kan du lynhurtigt forestille mig også. Til gengæld, så håber jeg, i dag ikke bliver for hård ved for mange, der skal udenfor, fordi der kommer altså til at være ret meget sådan regnvejr.
1: Jamen, jeg kigger ud lige nu, og lige nu ser det jo meget lækkert ud.
0: Ja, lige her, hvor vi befinder os. Men altså, jeg vil sige, det var så irriterende. I går, der havde jeg vasket helt nyt sengetøj og sådan noget, hængt ud på altanen, så tog jeg til fødselsdag, og da jeg så kom hjem om aftenen, så var det begyndt at regne helt vildt, og det der sengetøj var bare helt gennemblødt. Måske man lige skal ikke hænge vasketøj udenfor i dag, fordi der kommer altså til at være sådan et lokalt byer. Men ved du, hvad det også betyder? Det betyder sindssygt meget hyggevejr.
1: Ej, det er hygge. Så er det kakao og boller.
0: Film og brætspil. Og det håber jeg altså. Hvis du har tid til det i dag, så kan jeg mærke, så synes jeg, du skal hygge. Det er sådan, det er min mission for dagen i dag. Her i weekendmorgen, der skal vi i hvert fald hygge rigtig meget.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen,
6: P3.
5: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
7: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
7: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, P3.
4: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

0: det her. Det var det der udenfor med The Minds of 99. Et band, der spillede i Holbæk i går til noget, der hedder Rockbæk. Og jeg ville så gerne have været der. Det er sommerens sidste koncert for Minds of 99.
1: Det er sjovt. Du er da ikke sådan en The Minds-fyr, er du
0: det? Jeg elsker Minds of 99. Og vil du være på fredag, Inge, der kommer der en ny sang fra Minds of 99. De har udgivet der, eller lavet deres eget pladeselskab, og nu kommer der en, der hedder 9mm. Ja, det, jeg tror, det er et kæmpe hit.
1: Ej, hvor er det godt. Jeg er glad for at se, at du er op at køre. Noget, du også op at køre over til sydlandene, det er at give folk kælenavne.
0: Jamen, det har jeg jo gjort mig lidt i de sidste par måneder, eller den sidste måneds tid på TikTok.
1: Og det har jeg lagt mærke til. Der sker simpelthen det, at det er ikke noget, du har snakket sådan synderligt meget om her på redaktionen. Men jeg har bare lagt mærke til, at du på TikTok er begyndt at lave sådan nogle videoer, hvor at du giver folk kælenavne. Og så kan man ligesom kommentere, hvis man gerne vil have et kælenavn også.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det kunne jo for eksempel lyde sådan her.
0: Her kommer der nogle flere kælenavne. Mælkesnittegitte, Tobias Rahøm, Hiphop Mikkel, Luna Taskevarmer, Marie Haribo, William Voink, Tina Thunkiks. Ja, men og det er virkelig mærkeligt, men og det var lidt bare for sjov, jeg gjorde det. Og så var der bare rigtig mange unge mennesker, der følger med på TikTok,
1: ja.
0: som så taggede en anden og sådan, ej, du hedder William, nu hedder du William Boink.
1: Ja.
0: Så jeg har lavet de her kælenavn, og jeg har gået meget op i, at de her kælenavn netop skal være kælenavn og ikke øgenavne.
1: Ja.
0: For jeg synes, jeg vil ikke opfordre til, at du ved sådan, her er en masse øgenavn, så I bare kan drille hinanden.
1: Ah, nej, vi går ikke ind for mobning.
0: Nej, så jeg synes, jeg har gjort mig meget umage, når folk har bedt om kælenavn. Ja. Og det, der så sker, da jeg er i Tivoli i fredags, inden for at høre Sander, så er der to kids, der lige kommer op til mig, og så siger de sådan, hey, vil du ikke give et kælenavn til vores ven Vilbur? For det første, Vilbur er et genialt navn.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg jo, du ved, give et kælenavn. Så på den måde er jeg jo blevet en distributør inden for kælenavn.
1: Ja, det er du simpelthen. Okay, jeg kunne godt tænke mig et kælenavn, ikke?
0: Jo.
1: Men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne høre sådan, hvad er et godt kælenavn?
0: Jamen, som sagt, så er det et kælenavn skal ikke være mobbende.
1: Mm.
0: Så jeg synes ikke, det må ikke sådan... Ja, det er svært. Jeg synes bare, det må ikke ligesom have noget med vægt at gøre.
1: Okay, det er en god tommelfinger.
0: Ja.
1: Okay, hvor går grænsen imellem kælenavne og øgenavne?
0: Jamen, det er jo også det. Jeg synes, hvis det er noget, der rimer alt for meget,
1: ja,
0: så kan det godt blive sådan lidt bla bla bla.
1: Okay.
0: Men jeg har jo lavet kælenavn til dig.
1: Ja, men det er det, og jeg er så spændt. Okay.
0: Og nu siger jeg, at det ikke må rime så meget, men jeg har virkelig været sådan tænkt, hvad vil være et godt kælenavn til Inge?
1: Kom med god kælenavn til mig.
0: Og du ved jo, jeg kalder dig Ingo.
1: Ja.
0: Fordi det synes jeg er et godt navn,
1: ja.
0: Ingo.
1: Det er ligesom tankstationen.
0: Men du minder mig også lidt om en anden... faktisk noget, jeg så, da jeg var lille i tv. Pingo.
1: Pingo?
0: Så jeg vil sige... Ingo Pingo.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Ej, det er så godt.
1: Ej, skal det være mit kælenavn?
0: Ingo Pingo. Også fordi, hvis man lige går ind og googler Pingo. I har lidt sådan samme... der er sådan noget med løberne. Du er også sådan lidt det der not, som den siger.
1: Ej.
0: Jo, I har sådan samme energi. Man bliver glad. Alt det der. Ingo okay. Pingo.
1: Ingo Pingo. Jeg kan mærke... Men det er fordi... Det er fordi, jeg gik i skole med en, der blev mobbet, og hun blev kaldt Pingo, fordi hun gik sjovt.
0: Nå, det er ikke noget med, du går sjovt. Det er fordi, du er sådan en sød pingvin, der... Du er heller ikke så høj. Altså, du hygger.
1: Ej.
0: Ingo Pingo.
1: Okay.
0: Det er det, eller Bubber.
1: Ej, jeg skal ikke kalde mig Bubber. Altså, nu slukker vi. Det gider jeg ikke.

0: Når Tjerno ikke er her i radioen, så har du en side business på TikTok, hvor du giver folk kælenavne.
1: Det er rigtigt, Ingo Pingo.
0: Og jeg spurgte, om du ville give mig et kælenavn. Nu har jeg så fået kælenavnet Ingo Pingo.
1: Det er godt. Det vokser på mig. Vi skal bruge det resten af morgenen.
0: Jeg kan mærke, jeg skal hverken blive kaldt Bubber eller Ingo Pingo. Hvem er sådan noget Ings? Det er meget sødt.
1: Nej, det synes jeg ikke. Man er jo velkommen til at melde ind, hvis man har et kælenavn til Inge på 12-tolleren.
0: Inge Binge?
1: Inge Pingo.
2: Nej,

0: Ny sang her på P3. Virkelig lækker.
1: Det er et godt nummer. Jeg kan lide Kundo.
0: Jeg kan også godt lide det. Du er stadig meget, meget velkommen til at sende sms til 1212. Start med P3. Lav et mellemrum og fortæl, hvad du skal bruge den her søndag på.
2: Det her er Weekendmorgen på P3 med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.
0: Og når klokken den bliver 8 lige straks, så skal du have et nyhedsoverblik af Mae Bækskov. Inden der kan vi godt nå en sang mere. Det er Pakker, en drøm om et menneske. Godmorgen.

0: er pakker med en drøm om et menneske. Nu er klokken 8. Det betyder, du skal have B3 nyheder, og de kommer her af Mette Bigsborg.
1: Og jeg starter med, at der ikke er underskrevet nogen kontrakt endnu i forhold til at få bygget nye skibe til Arktis. Selvom det altså er halvandet år siden, den tidligere regering og nærmest alle Folketingets partier blev enige om at skaffe de her nye arktiske skibe. Fordi de skibe, der bliver brugt til at patruljere ved Grønland for eksempel lige nu, er gamle og slidte. Og det giver altså frustration på flådestation Frederikshavn, hvor de arktiske skibe hører til. Det fortæller Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand på de arktiske skibe.
2: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
1: Målet er nye skib i 2030, men det tror Niels her altså ikke på, at man kan nå længere.
2: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket herhen, det er lidt demotiverende. Ikke?
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man er i designfasen med skibene lige nu, men han kan altså ikke love noget om, hvornår skibene vil være klar.
3: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og så har der været nogle alvorlige knivstikkerier i år, blandt andet det dødelige knivoverfald på en 16-årig dreng i Roskilde. Og der er der også flere mellem 16 og 35 år, der går og tror, at andre går med kniv. Selvom det faktisk er meget få, der gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd, hvor 17% svarer, at de tror, at andre på samme alder går med kniv. Og det er altså kun 0,5%, der svarer, at de rent faktisk har haft en kniv på sig. Ali Al-Alawi, Martha Thun Kalmose og Malte Nøring er nogle af dem, der har en følelse af, at knive er en del af nattelivet.
4: Jeg har også haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
5: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
6: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Og det er forståeligt nok, at de her tre og andre er bekymrede for knive. For der er faktisk en stigning i sigtelser af unge for at have kniv på sig, for eksempel, fortæller analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fugltang.
7: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
1: Og så til en speciel verdensrekord, vil jeg kalde det. For en robot, der ligesom er formet som et menneske, har slået løbelegenden Usain Bolts rekord i 100 meter løb. Det er sket ved en form for robot games i Kinas hovedstad Beijing. Og det er robotten Tiangong Ultra, der har løbet distancen på 9,39 sekunder. Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder. Og udover løb, så er der altså 51 discipliner for robotter ved det her robotgame, som jeg har valgt at kalde det. Og man kan se det inde på DR.dk, og det er altså ret fascinerende. Og der er overskyet og byer i dag. På Sjælland, der kan regnen også være kraftig med torden og måske havl. Længst mod vest er der til gengæld mest tørvejr, og så bliver der mellem 15 og 20 grader. P3.

0: og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken den er 6 minutter over 8 på den her søndag, den 23. august, hvor jeg akkurat lige har hentet mig en kaffe og besluttet mig for, at vi skal hygge os.
1: Ja, og det, jeg synes, vi hygger os indtil videre. Og hvis man har lyst til at tage lidt ud i dag, så er der det, der hedder Beredskabets dag på Rådhuspladsen i København. Og i år, der har det fokus på borgernes rolle i tilfælde af en krise. Mm. Fordi vi jo står over for både klimahændelser og... Altså, der er bare lidt trusler udefra. Derfor er det godt, at vi alle sammen er forberedt, og det kan vi lære meget mere om i dag på Beredskabets dag på Rådhuspladsen.
2: Apropos hygge,
1: ja. Jamen nu kigger jeg på dig igen, Inge. Vi har snakket om det mange gange før, at preppe. Ja. Hvordan går det med din prepping derhjemme?
2: Ja, men det går faktisk godt. Altså, det gik jo sådan, at jeg er jo en 12-talspige, så første gang regeringen er ude og sige, husk nu at preppe, så prepper jeg.
1: Du får købt radioen der og hævet kontanter. Og...
2: Ja, det hele faktisk. Okay. Ærligt, uden pis. Jeg har både hævet kontanter, jeg havde den der nødradio, jeg har gas til mit trængelssæt, vand på altanen, som jeg så senere hen har fundet ud af. Det er ikke så godt, det står udenfor, fordi så kommer der sol og sådan noget. Ikke? Jeg har dåse med, jeg har det hele. Så sker der det. At der jo heldigvis ikke sker så meget, som, altså på den måde, at vi ikke får brug for det. Der sker rigtig meget i verden, men der sker ikke så meget i Danmark, der har gjort, at vi har haft brug for.
1: Nej, din kikærter.
2: Min kikærter, præcis. Så jeg har ligesom løbende spist det.
1: Perfekt. Brugt pengene, solgt radioen.
2: Akkurat. Så jeg sådan, nå, men det fik jeg jo ikke brug for alligevel. Så kommer der ligesom en bølge igen med, husk nu at prep.
1: Og så går det i panik.
2: Og så tænker jeg, shit, jeg har jo ikke, nu har jeg jo spist det hele. Men så kommer festivalsæsonen.
1: Ah.
2: Og så er det, jeg handler stort ind på dåsetun og peanut butter osv.
1: Lækkert.
2: Og det betyder bare, at jeg har et ret stort restlager, så jeg har faktisk stadigvæk...
1: Ah, okay.
2: Jeg vil sige,
1: jamen, det er godt.
2: Jeg kan i hvert fald godt klare mig i 3 dage derhjemme. Er det ikke det, man bliver anbefalet?
1: Jo,
2: er det ikke
1: jo,
2: 3 dage?
1: Præcis. Der er peanut butter nok til et par dage.
2: Ja, det vil jeg sige. Hvis krisen kommer, så kan jeg godt overleve 3 dage. Kan du?
1: Jeg tror, jeg har lidt vand stående, og så... Jo, jeg har lige købt en ramme øl. Jo, der er alt godt.
2: Det er alt godt. Okay, men det er som sagt Beredskabets dag, som bliver afholdt i dagen på Rådhuspladsen, hvis man har lyst til at komme ind og sådan få lidt værktøj til, hvordan man kan klare sig. Ellers skal du bare blive her og hygge lidt med os. Godmorgen.

0: Rush. Af Aya Star. Pascal har sendt en sms herind til. Godmorgen, min stedsøn og jeg er på vej til Jylland, hvor vi skal fiske efter laks. Vi håber at heldet med os. Knæk og bræk.
1: Altså, det har jeg jo altid drømt om. At prøve at fange en laks.
0: Ja.
1: Det er jo så lækkert.
0: Det forstår jeg godt. Prøv at, Pascal, meld lige ind senere, hvad status bliver. Altså, får I fanget en fisk?
1: Jeg har også altid drømt om at hedde Pascal.
0: Ja.
1: Altså, han lever mit liv. Det er da ubehageligt.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Godt for Pascal.
1: Laks og Pascal.
0: Send lige en sms med, hvordan det kommer til at gå med laksefiskeriet.
1: Inge, hvis der er en ting, vi to elsker mere end vores kærester,
0: ja,
1: så er det salt.
0: Ja, det er
1: altså, hold da kæft, salt er godt.
0: Især flagesalt. Altså,
1: flagesalt, det er lækkert.
0: Jamen, nu er jeg sådan, jeg har altid synes flagesalt var lidt for dyrt. Nu er jeg sådan, ej, jeg er simpelthen voksen og gammel nok, og tjener nok penge til, at jeg godt må bruge flagesalt.
1: Ja, det går godt, ikke?
0: Ej, så godt går det heller ikke.
1: 26 kroner på Maldon salt.
0: Men det går godt nok til, at jeg i hvert fald godt har råd til flagesalt.
1: Ja, og flagesalt er lækkert. Fin salt er lækkert. Groft salt, der er jeg ikke så meget henne.
0: Og det kan jeg godt lide på sådan en pizza.
1: Der er groft salt.
0: Ja, det synes
1: okay.
0: jeg lækkert.
1: Nå, men, ja, okay, men salt bare generelt. Og vi er ikke de eneste, der elsker salt. Danskerne, de elsker salt.
0: Ja.
1: Vi skal bare have salt, salt, salt. 9 ud af 10 danskere, de spiser mere salt end de officielle anbefalinger.
0: 9 ud af 10?
1: Ja.
0: 90%?
1: Ja, det er også alle sammen.
0: Ja.
1: Altså, vi kan lige så godt sige, at det er også alle sammen, der spiser for meget salt. Fødevarestyrelsen, de siger, at man skal spise 5, eller må spise 5-6 gram salt dagligt. Men i mænd, de spiser i gennemsnit 11 gram salt, og kvinder spiser 8 gram salt.
0: Nå.
1: Vi spiser for meget salt.
0: Ja.
1: Og det er ikke godt.
0: Det er også det første, jeg tænker på, når jeg ser æggemad.
1: Jamen, der skal salt på.
0: Ja.
1: Og man, i det værste der for mad, der ikke er saltet,
0: ja,
1: så er man jo sådan, så kan jeg lige så godt lade med at spise det.
0: Præcis.
1: Problemet er, at når vi spiser for meget salt, så kan det øge risikoen for forhøjet blodtryk. Og vi spiser ret meget salt, og fordi vi tænker jo bare salt, det er det, vi kommer ovenpå, og så tænker man, jeg spiser jo ikke 11 gram salt.
0: Ja, men det er også det salt, der allerede i forvejen er i maden.
1: Præcis.
0: Eller altså for eksempel især ultraforarbejdet mad.
1: Det er nemlig det. Cirka 5% af det salt, vi indtager, kommer nemlig fra sådan noget her forarbejdet mad.
0: Okay.
1: Og 10% kommer så fra det, vi selv salter.
0: Ja.
1: Men Fødevarestyrelsen og Hjerteforeningen, de har nogle gode råd til, hvordan vi kan begrænse vores saltindtag. Nu,
0: yes,
1: nu smider jeg dem lige på dig, Inge, og så må du sige, er det noget, der kan gøre, at du spiser mindre salt? 1. Lav så meget af din mad som muligt fra bunden. Meget af det mad, vi spiser, det er jo meget af det salt, vi får, er jo for forarbejdet fødevarer. Så altså, lav din egen mad.
0: Det synes jeg, det kan jeg godt arbejde med.
1: Men kan du det, altså hele dagen? Ja, du har selvfølgelig madpakke med,
0: ja,
1: så går du hjem og
0: mad. Jeg kører madpakke.
1: Okay, jamen den virker
0: det
1: måske.
0: Det kan jeg godt arbejde med.
1: Så skal man, og det her vidste jeg faktisk ikke, men man skal gå efter madvarer med nøglehulsmærket og det her fuldkornslogo,
0: ja,
1: når man handler ind. Fordi at madvarer med nøglehulsmærket, det indeholder mindre fedt, salt og sukker.
0: Ja, det vidste jeg godt.
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Ja, det vidste jeg godt. Altid gå efter det grønne nøglehulsmærke.
1: Ja, men jeg vidste ikke, at det også har noget med salt at gøre, men det er jo meget, meget godt at vide. Og så skal man bare, og det her synes jeg er lidt af et lorteråd, øv dig i at bruge mindre salt i madlavningen.
0: Ja.
1: Altså, du skal vende dig til at spise mindre salt, og så kan du tilføje friske krydderurter og lidt flere krydderier, som peber, chili, ingefær og hvidløg, til at skabe lidt mere dybde i smagen.
0: Ja. Ja, det er lidt et dårligt råd.
1: Ja, det synes jeg også. Bare prøv at lade være med at bruge salt.
0: Bare prøv at lade være. Men altså generelt, så vil sige, nu har vi snakket om det, nu sætter vi fokus på det, så til dig, der lytter med, tænk måske lige over i dag, når du finder din gryde frem og skal koge noget pasta. Ikke for meget salt.
1: Ikke for meget salt. Altså, have sådan noget lidt kedeligt, smagsløst mad.
0: Ja. Ej, det skal jo ikke være kedeligt.
1: Jeg kan mærke, at den fik mig ned, den her nyhed. Jeg ved godt, du siger, at vi skal hygge hele morgenen, men jeg er sgu lidt nede
0: nu. Nu bliver det jo dårligt humør. Ej, det skal du ikke være. Nu finder vi lige noget salt til dig derude,
1: okay,
0: ikke?
1: Okay.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Nille. Kulimund.
5: Og Sabas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Jeg pakker live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Alpaca-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: Og vi bliver nødt til lige vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke om noget, Tjerno.
1: Ja, hvad så?
0: For det første, så jeg ved ikke, om du er klar over, at vi lever i 2026.
1: Jo.
0: Og så ved jeg heller ikke, om du sådan er helt med på sådan spillereglerne, når man er kollegaer.
1: Jo, det synes jeg da, jeg har meget godt styr på.
0: Okay, det var fordi, du har begyndt at prikke mig lidt, og ikke sådan prikke mig fysisk.
1: Hvad du sidder og siger nu i radioen?
0: du begyndt, Tjerno, vi kan lige så godt sige det, som det er. Tjerno har prikket mig på Facebook.
1: Ja, selvfølgelig har jeg det. Det er en gammel funktion, som jeg fandt ud af lige pludselig. Man kan prikke til hinanden stadigvæk.
0: Hvad? Nej, men prøv at høre. Det må man ikke.
1: Hvorfor må man ikke prikke?
0: Fordi det, når man prikker til folk på Facebook, det er jo den her gamle funktion. Man kan ligesom gå ind, trykke, jeg prikker til Inge, eller hvad
1: man. Så får man en notifikation, tjener var prikket til dig, så bliver man glad. Nå, hyggeligt.
0: Det var noget, man gjorde i 2010, når man flirtede.
1: Altså, jeg har aldrig brugt det til at flirte.
0: Med Bækskov, vil du ikke give mig ret i? Er det ikke lidt sådan en funktion, når man prikker til folk på Facebook, så er det sådan et fløjt?
2: Jo, det er, eller det var det, men jeg vil faktisk godt medgive, at det kan have ændret betydning, fordi det er så lang tid siden, man prikkede til hinanden.
1: Det er jeg glad for, du siger, og jeg vil meget gerne også prikke lidt til dig. Ej, det går i mit. Jeg har jo begyndt at have sådan noget prik-streak inde på min Facebook. Lige nu, der kan jeg fortælle, at min veninde Eva, vi er på 50 prik. Ja, det er ret meget. Jeg har en gammel en, der er på 61 prik. Og så får man jo sådan en lille emoji, alt efter hvor meget man prikker. Ej, nu, jeg prikker lige nu til en, der hedder Jonas. Prik.
0: Er det her sådan, bring prikket tilbage?
1: Det synes jeg lidt, fordi at, altså, kunne du ikke også mærke, du synes, det var lidt hyggeligt?
0: Altså, jeg tænkte sådan, lige da jeg så, at du havde prikket mig, så tænkte jeg, det er så meget tjerno-agtigt. Og så tænkte jeg, hvordan går det egentlig med ham og hans forhold? Er han egentlig sådan?
1: Troede du, det var sådan, troede du, jeg ville åbne den sådan? Ej, det er sgu
0: lille skræt, lille prik.
1: Nej. Inge, du er slet ikke min type. Bare rolig.
0: Det var sådan, man scorede engang.
1: Jeg er aldrig blevet scoret via et prik. Jeg synes bare, det er lidt hyggeligt. Og det der jo så er, når man prikker til folk, så kan man se alle de priks, som man selv har sendt, og alle de priks, som man ikke har svaret på. Og så der kan stå sådan noget for 14 år, så når du prikket til hende der.
0: Okay. Bring prikket tilbage på Facebook.
1: Men er det okay? Altså, er det samtykke?
0: Jeg kan mærke, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med det.
1: Jeg prikker ikke til dig, før du ligesom giver samtykke.
0: Det er okay. Du må godt prikke til mig. Det er fint nok. Altså, så længe at det bare er sådan venskabeligt prik, så er det okay. Prik løs.
3: Det her er B3's uundgåelige Fontaines DC.

0: Fontaines DC. De udgiver en ny plade lige om lidt, som jeg virkelig kan anbefale lige at holde øje med. Jeg synes, det er irske pop, sådan rung, punk, pop, rock band, tror jeg, vi kalder det. Altså, de er sindssygt fede.
1: Pop, pop, rock.
0: Pop, pop, punk, pop.
1: De er fede, der er god vibe i det her nummer, jeg kan godt lide det.
0: Det er P3's uundgåelige i den her uge.

0: Hugo Helmi med Please Don't Lie lige her i weekendmorgen, hvor klokken nu er blevet 8:30. Det betyder, at du skal have P3-nyheder, og jeg ved, at vi starter i Ukraine.
1: Det gør vi lige præcis, for statsminister Mette Frederiksen er ankommet til lige præcis Ukraine her til morgen. Og Norges statsminister er også med på besøget, fortæller det norske TV2. Og det her, det kommer inden Ukraines uafhængighedsdag i morgen. Og Mette Frederiksen, hun siger, at de er på besøg for at vise, at støtten til Ukraine fortsætter. Og vi skal høre mere fra hende i nyhederne om en halv time. Og der har været nogle voldsomme knivstikkerier på det sidste. For en uges tid siden blev en 16-årig dreng dræbt med en kniv til en fest i Roskilde, og tidligere i år er en 19-årig fodboldspiller blevet såret af knivstik i Herning. Og en undersøgelse viser også, at flere af os, der er mellem 16 og 35 år, går og tror, at andre går med kniv, selvom det faktisk er meget få, der rent faktisk gør det. Og der skal nye skibe til at forsvare Arktis. Men selvom det er 1,5 år siden politikerne blev enige om det, så er der stadig ikke underskrevet nogen kontrakt på at få de her nye skibe bygget. Det fortæller Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Skibene her skal være klar i 2030, men det er der altså flere, der tvivler på, om man kommer til at nå. Der er overskyet og byer i dag. På Sjælland kan regnen være kraftig med torden og måske havl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mai.
1: Velkommen.
0: Tjerno, jeg er sådan en type, nu ser jeg noget i tæerne, ikke? Jeg kan godt lide at læse bøger, jeg kan godt lide at se dokumentarer, jeg kan godt lide at høre videnspodcast. Men så er der også en side af mig, der bare er altså en kæmpe hund for reality-tv.
2: Jamen, nogle gange skal man jo også koble hjernen lidt fra.
0: Ja, og jeg er blevet besat af et nyt reality-program. Det hedder Temptation Island, og vi bliver simpelthen nødt til at vende det reality-program lige straks.

0: Flake med Angels Sue Chano. Jeg er blevet besat. Åh, det er irriterende.
1: Jamen, hvad er det? Et nyt tv-program?
0: Ja, yeah. Og jeg synes faktisk, det er lidt pinligt. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Nu skal jeg heller ikke tale det ned. Det hedder Temptation Island.
1: Ja, jeg har ikke sådan 100% sat mig ind i programmet.
0: Nej, men så kan jeg fortælle dig. Det handler om tre par, som tager ud på hver deres ø. Altså, de bliver delt op, så pigerne er på en ø. Eller ikke ø, hoteller hedder det. Pigerne, det føles bare som to øer.
1: Det er Thailand.
0: Det er Thailand, ja, lige præcis. Men det er på samme ø. Pigerne tager på et hotel, drengene tager på et andet hotel. Og så bliver de så... så kommer der en masse singler ind fra det modsatte køn. Og tjekker ind på hver deres hotel.
1: Ja, okay.
0: Og så handler det om, at de her singler, de skal ligesom prøve at friste dem, der er et forhold.
1: Så det er for at teste parforholdet?
0: Præcis.
1: Okay.
0: Så de tre par, der er med, de bliver ligesom, de får testet af, kan vi stole på hinanden? Hvor meget tillid har vi? Kommer vi til at være utro? Og løbende, så er der det, der hedder bålceremonier, hvor at de får klip, hvor de ser, hvad der foregår på det andet hotel.
1: Okay, så hvis ens kæreste har lavet noget gris over på det andet hotel, så kan det være, at man får præsenteret det?
0: Ja. Oh. Altså, vi kan lige prøve at høre nogle af de singler, de kommer ind med nogle scorereplikker. Vi kan lige prøve at høre, hvordan nogle af de scorereplikker lyder. De scorereplikker, de altså skal

0: Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man som par har lyst til at udsætte sit parforhold for det her.
1: Ja, men er der ikke både argumentet i, at man er i Thailand?
0: Ja.
1: Altså, man får en lækker ferie. Mm-hmm. Hvis man godt kan lide lidt spænding i hverdagen, så er der da virkelig også noget på spil her.
0: Ja, det kan man sige.
1: Og så kan det jo også være, at man du ved, får lidt følgere på Instagram efterfølgende, hvis man bliver en karakter.
0: Man ødelægger så også sit parforhold, tror jeg.
1: Ja, det er så rigtigt nok. Men der er vel også nogen, det er vel ideen med programmet, er vel, at man kommer ud derfra og siger, vi to lavede ikke noget gris. Ja. Vi er forelskede stadigvæk. Vi elsker hinanden.
0: Ja, men det er også det, jeg kan sådan, jeg ved ikke, om det er toxic, at jeg synes, det er virkelig underholdende og fedt at se på folk, der er deres kæreste utro.
1: Jamen, det synes man jo altid er lidt spændende. Men hvad, du har spurgt din kæreste, var det ikke noget med det?
0: Jo. Jamen, så spurgte jeg jo min kæreste, skat, hvis vi to nu melder os til det her program, tror du, vi vil klare den? Og så sagde han, prøv at Inge, vi vil ikke, nej, vi skal ikke være med i det der program. Og så var jeg sådan, hvad? Hvorfor er jeg fik sådan helt? Tror du, altså, om det var, fordi han ville være mig utro? Så sagde han, Inge, jeg vil aldrig være der utro på tv. Så var jeg sådan, hvad? Oh. Vil du, hvad betyder det? Ej, men sådan, nej, det vil jeg ikke.
1: Altså,
0: det,
1: ej, ikke på tv.
0: Det er simpelthen
1: jeg
0: for fjollet.
1: Jeg er en gentleman.
0: Det er simpelthen for fjollet at være der utro på tv. Det vil skabe et rigtig dårligt ryg bagefter. Så var jeg sådan,
1: det er du ret i.
0: Ej, men du vil heller ikke uden for tv? Nej.
1: Nå, okay.
0: Det vil han heller ikke.
1: Okay,
0: nej, det vil han ikke. Pointen var bare, at han var sådan, han kunne heller ikke lige se, hvorfor man som par skulle sætte sig selv i den her situation, nej, hvor man bliver fristet af andre singler. Men til gengæld, det er pisseunderholdende tv. Jeg kan anbefale at se det. Og så, som Rikke Jossen, der er vært på programmet, siger, det handler jo om mere end utroskab. Det handler jo om tillid, det handler om kærlighed, og det handler om, at de her par skal finde ud af, om de har lyst til at være sammen resten af livet. Ja.

0: det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: August Højn kaster mig ud i lige her weekendmorgen, hvor du nu har en enestående mulighed for at præge playlisten. Har du en eller anden sang, du tænker, ej, den er søndag, ikke? Der gad jeg faktisk godt, at I spillede lige præcis den her sang. Så kan du prøve at se, om du kan flette den ind til den nyhed, jeg skal til at fortælle dig nu. Og jeg vil indlede den med at sige, som udgangspunkt, så maskiner er jo fede, ikke?
1: Jo, det er dejligt at have. En iPhone er jo også en maskine.
0: Præcis. Vaskemaskiner, tørretumbler, opvaskemaskiner.
1: Og du kunne blive ved.
0: Og jeg kunne blive ved. En robotstøvsuger og sådan noget, ikke? Men nogle gange, så kunne man jo godt, så kan man jo godt kigge på en robot og tænke, det er imponerende, du kan gøre det der, og nu har du slået det, jeg kan. Det er i hvert fald sådan, jeg tror, at den amerikanske løbelegende Usain Bolt måske har det, fordi han er ikke længere den hurtigste på to ben i Kina. Der har en menneskelignende robot simpelthen lige løbet 100 meter på 9,39 sekunder.
1: Det er fandme hurtigt.
0: Det er rigtig hurtigt. Det skete i går under sportsbegivenheden World Humanoid Robot Games i Beijing i Kina. Og det er altså hurtigere end Usain Bolts egen verdensrekord på 9,58 sekunder.
1: Ja, det er lige sådan noget 0,1 eller andet sekunder hurtigere. Ej, hvor er de irriterende.
0: Det er røv, Jensen. Hvis prøv at tænke på, hvor meget han har kæmpet for at have den verdensrekord.
1: Så kommer der en robot.
0: Så kommer der bare en robot, boom. Og lige pludselig, boom. Og det går stærkt med de robotter. Sidste år, der løb Tiangong Ultra, som den her robot hedder.
1: Tiangong.
0: Ja, løb samme distance på 21,5 sekunder. Så på et år, Tiano, har den mere end halveret sin tid.
1: Og det kan mennesker jo ikke.
0: Nej, det er jo det. De kan jo ikke gå så stærkt. Så spørgsmålet er, hvor hurtigt den er næste år. Nu skal vi finde ud af, hvad er lyden til, at Usain Bolt vågner op og opdager det her?
1: Ja, han er simpelthen blevet overhalet af en robot, og så kan man sige, at kan robotter overhovedet være med i de her konkurrencer, og kan man ikke bare skrue endnu højere op, for den her sådan bare kan løbe det på et sekund?
0: Ja. Måske. Ja. Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at nu skal vi prøve at finde musik til den her nyhed om, at Usain Bolt altså er blevet slået af en robot i 100 meter løb. Det er også en nyhed, du har haft med den her morgen med, og det er jo fordi, sådan, det kan godt være, at vi kan lave sjov med det, og den robot, der er slået, men altså, i teorien, så kan det jo udvikle sig.
2: Det er jo ret vildt, altså, hvor hurtigt det er gået, som du også lige fortalte. Og så ser det også ret vildt ud, vil jeg
1: ja,
2: altså bare lige
1: de
2: sige.
1: De ser sjove ud, de der robotter.
2: De ser vildt sjove ud, når de løber og falder.
1: Fordi det er jo sådan lidt menneskeagtigere, ja.
0: Nå, men du skal sende en sms lige nu til 1212. Start med B3, løb mellemrum og fortæl, hvilken sang du synes, der passer til den her situation. Og for lige at give jer lidt inspiration, så har Tiano og jeg et par bud. Og jeg vil gerne starte ud med at sige, at jeg forestiller mig at være verdensmanden Usain Bolt, der simpelthen jo er verdens hurtigste mand. Men den her søndag morgen er stået op til nyheden om, at hans ikoniske verdensrekord er blevet slået af et stykke metal med løbesko på. Hold kæft, hvor må det være provokerende og irriterende at vågne op til det.

0: Jamen også fordi han har trænet, øvet sig. Og så er det lige pludselig en robot, der slår ens akkord.
1: Ja.
0: Jeg har valgt at tage min fars perspektiv, altså den her gamle sure mand, som bare ikke overgår, at robotterne lige pludselig kan slå et menneske i sport. Helt ærlig, mand. Alting var bedre i gamle dage.

0: Og kender du ikke også godt følelsen?
1: Og hvor vi kunne løbe, og ikke hvor robotterne kunne løbe.
0: Robotterne overhaler os lige pludselig.
1: Prøv at høre, nu er det dig. Dig, der lytter med lige nu, som har den opgave at finde ud af, hvilken sang, der indkapsler den her nyhed. Hvad passer til, at en menneskelignende robot altså har slået Usain Bolts verdensrekord i Kina i 100 meter løb? Send en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvilken sang du synes passer til den her nyhed. Imens kalaset.

0: kalaset. Tag mig som jeg er. Lige her i weekendmorgen, hvor vi er i gang med dagens soundtrack, og vi skal bruge dig og din telefon og dine sms'er, fordi en kinesisk menneskelignende robot har simpelthen i går løbet 100 meter på 9,39 sekunder, og det betyder, at Usain Bolt, løbelegenden, hans rekord er blevet slået.
1: Af en robot?
0: En robot.
1: Altså, hvad sker der, Inge?
0: Ja, nu står robotterne det professionelle. Det er kun begyndelsen der, Tjerno.
1: Men hvad er lyden af det her? Det er det, vi gerne vil vide. Der er allerede begyndt at komme nogle gode bud ind. Men det kan jo være, at du sidder med vinderbuddet derude. Så skynd dig at skrive ind til 1212 P3 Mellemrum, og så fortæl os, hvad er lyden af, at robotterne lige pludselig slår menneskerne?
0: Lige præcis. Og du må rigtig gerne, når du sender dit bud ind på sangen, også lige komme med et perspektiv eller en forklaring på, hvorfor vi skal høre lige præcis den her sang. For der er f.eks. en, der har skrevet Seaside med Art Hjertet. Men hvorfor? Det er vi meget nysgerrige på. Også gerne et navn på sms'en. Det er meget hyggeligt, når vi ved, hvem af jer, der er bag. Hvad er lyden af, at Usain Bolts verdensrekord altså er blevet slået af en robot?

0: Nu begynder sms'erne at rulle ind på bud med dagens soundtrack. Hvor er det vidunderligt. Vi snakker om, at Usain Bolt, verdens løbelegenden, hans 100 meter løbs rekord, den er blevet slået af en robot i Kina i går. Så det er den nyhed, han er stået op til i dag. Og lige straks, der skal du have nogle nyheder, fordi klokken den nærmer sig med hastige skridt, altså 9, hvilket betyder, at Mae Bækskov gerne vil fortælle dig, hvad det er for en dag, du er stået op til, udover at du skal høre den her Usain Bolt robot løbe nyhed selvfølgelig. Vi klipper videre, og så send endelig sms'er ind. Og imens vi gør det, så får du simpelthen lov til at fortælle nyheder om Mae. Klokken den er nemlig 9, og vi skal høre P3-nyhederne.
1: Og jeg starter med, at statsminister Mette Frederiksen er ankommet til Ukraine her til morgen. Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre er også med på besøget, fortæller det norske TV2. Det her kommer inden Ukraines flagdag i morgen. Og de er altså på besøg for at vise, at der stadig er støtte til Ukraine, mens krigen mod Rusland fortsætter. Og Rusland prøver at udmatte Ukraine og Europa, som Mette Frederiksen siger her.
2: Og den udmattelseskrig, som de jo så topper op ved at gå direkte efter civile, energiforsyning, så folk fryser ihjel, når det er vinter. Den udmattelseskrig, den skal de ikke vinde.
1: Mette Frederiksen skal mødes med Ukraines præsident Zelensky, fortæller statsministeriet. Og besøget her kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er presset. Det fortæller min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen, som er i Kiev.
3: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Og der har været nogle alvorlige sager om knivstikkeri på det sidste. For en uges tid siden blev en 16-årig dreng dræbt med en kniv til en fest i Roskilde. Og tidligere i år er en 19-årig fodboldspiller blevet såret af knivstik i Herning. Og der er der også flere mellem 16 og 35 år, der tror, at andre går med kniv. Selvom det faktisk er meget få, der gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Hvor 17% svarer, at de tror, at andre på samme alder går med kniv. Og det er altså kun en 0,5%, der svarer, at de rent faktisk har prøvet at have en kniv på sig. Og det mismatch, der er der, kan være farligt, siger analysechef Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Så det er en misforståelse, man skal undgå, siger hun. Og så til den her nye rekord, som vi også er ved at finde dagens soundtrack til. For som sagt, så robotten Tiangong Ultra har slået løbelegenden Usain Bolts verdensrekord på 100 meter løb. Og det er sket ved sådan en form for robotgames i Kinas hovedstad Beijing. Robotten her har ligesom form, ligesom et menneske, og har løbet distancen på 9,39 sekunder. Og Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder. Og man kan så gå ind og se det her løb inde på DR.dk, også hvis man lige skal bruge den sidste inspiration til, hvad man skal sende afsted som bud på soundtracket i dag. Og så er der overskyet og byer i dag, og på Sjælland der kan regnen være kraftig med torden og måske havl. Længst mod vest er der til gengæld mest tørvejr, og ud på eftermiddagen der skulle det altså klare op fra nord. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
5: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: 9,39 sekunder tog det en robot i går at løbe 100 meter. Og det betyder altså, at Usain Bolts verdensrekord på 9,39 sekunder, den er blevet slået.
2: Ah, det er ærgerligt. Men sådan er det, når robotterne kommer.
1: Og jeg sagde 9,39 to gange i streg. Det passer ikke.
2: Nå, nu kan ikke... han er blevet slået med et 0, et eller andet sekunder. Nå, men han er stadig blevet slået.
1: Yes, det er lige præcis det. Hvordan lyder det sådan rent musikalsk? Det er den opgave, I har fået, og vi skal simpelthen høre jeres bud nu.
2: Og der er kommet utrolig mange gode bud. Der er en, der skriver, jeg tror, at Usain Bolt griner hele vejen ned efter sin morgenkaffe, mens han hører Hall of Fame med The Script, og siger, at den dag et menneske kan slå verdens hurtigste mand, jamen, så løfter jeg gerne på hatten. Altså, det er fint nok med alle de robotter, men altså, hvis der er et menneske, der kan slå mig, ja, så fair nok.
1: Præcis. Og det vil jeg også sige, altså, det kan da godt være, at en robot er god til at løbe, men det har altså ikke samme nerve, når det ikke er et andet menneske.
2: Nej. Der er også en, der skriver, hvis man er Usain Bolt lige nu, så er det eneste, man har brug for en god gang musikterapi, der kan fortælle en, at man stadig er og altid vil være den største, i hvert fald, når man er bygget af calcium og kødklaster. Så derfor hører man selvfølgelig den her.
1: Usain!
2: Det er godt, hvad han har den på i høretelefonerne i dag.
1: Du skal ikke føle, at robotterne er bedre end dig.
2: Nej.
1: På papiret måske ja, men når det kommer til realiteten...
2: Jo, men så er en bil jo også en robot. Den er også hurtigere jo.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så er der en, der har skrevet, der har taget robotternes perspektiv. Robotterne, som hundeligt griner af Usain Bolt, mens de råber... Jeg synes, jeg er en flabet robot. Og så forstår jeg godt, hvis Usain Bolt bliver lidt sur.
1: Det er sindssygt god bud. Det er ikke vinderbuddet, vi er gået med.
2: Nej, der er selvfølgelig også et vinderbud. Og igen, det er robotterne, der vinder, og det er også dem, der vinder dagens soundtrack i dag. Fordi der er en, der har skrevet, robotterne fejrer selvfølgelig den nye rekord med harder, better, faster, stronger. Sådan er det jo.
1: Ja. Altså, prøv at høre.
2: Vi må bare se os slået, Inge.
1: Fuldkommen. Endnu en gang, når robotterne kommer, robotterne overtager os. En sang, der passer rigtig godt til det. Det er Daft Punk, harder, better, faster, stronger. Tusind tak for alle jeres sms'er.
2: Og tillykke til robotten.
1: Det er en soundtrack.

Tiangong Ultra, der har løbet 100 meter på 9,39 sekunder, og dermed slået Usain Bolts verdensrekord på 9,58 sekunder. Åh, robotterne kommer. Det var dagens soundtrack.

0: Portugal. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 19 minutter over 9. Vi har fået en sms. I er stadig meget, meget velkomne til at skrive ind, hvad I skal bruge den her søndag på. Og en af dem lyder sådan her. Hej, i dag der sker jeg til Amager Cup. Der er håndboldstævne på Amager, og jeg glæder mig helt vildt.
1: Det er meget, weekenden er meget sportsagtig. Det synes jeg generelt, weekend er.
0: Ja, det er, det er det. Og det er også sådan rigtig dage for at tage i håndboldhallen eller på loppemarkeder.
1: Ja, loppemarkeder er også hyggeligt.
0: Eller tage udenfor i naturen og sådan, du ved, det er bare sådan rigtig...
1: Du får lyst til det hele nu, kan jeg se på dig.
0: Ordne dag også, og sådan, det er sådan en reset. Søndag, det er sådan en rigtig reset dag, ikke? Så kan man lige smøre madpakker i løbet til i løbet af ugen og sådan noget.
1: Jeg tror, en, der ikke lige får smurt madpakker til i morgen, det er Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: Hun er jo netop ankommet til Kiev, og nu så vi... For det første, vi snakker om, hvad er det, hun skal dernede? Nej, det kan være, at du ved lidt mere om det.
2: Altså, det vi har fået at vide fra statsministeriet herhjemme, det er, at Mette Frederiksen skal til et møde med Ukraines præsident Zelensky og også nogle andre statsledere i Norden og statsledere for de baltiske lande, og de skal snakke om luftforsvar, for okay. Det har Ukraine brug for.
1: Okay, så noget manglende luftforsvar. Men så vi jo nogle billeder, det kan man også se inde på DR.dk.
0: Ja, der er lige kommet nogle videoer ind af Mette Frederiksen, der netop er ankommet til Kiev og skal mødes med Zelensky. Hun træder ud af et meget faktisk smukt blåt tog.
1: Ja.
0: Så vi snakker lidt om, kan vide, om de har taget toget dernede.
1: Men det giver måske meget god mening, at man tager toget, fordi det måske er lidt farligt at flyve.
2: Ja, altså jeg skulle i hvert fald ikke bede om at sidde i et fly over Kiev, hvor der jo er angreb fra Rusland.
1: Men det siger også bare meget om DSB herhjemme, at de kan ikke køre, hvis der lige er lidt blæst, men du kan fandme godt rejse rundt i et land fyldt af krig.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, men,
0: det er rigtig nok.
1: Og så nu kigger jeg jo lige ud igen her. Vi sidder jo i DR-byen på Amager. Vejret, det ser ikke helt godt ud, og jeg kan forstå især på Sjælland. Det bliver
0: en våd dag i dag. Det kommer til at regne rigtig meget. På nær i Vestjylland, sagde du?
2: Ja, altså helt længst mod vest, så skulle det holde nogenlunde tørt i dag. Man kan aldrig love noget, vel? Men resten af landet får altså regn, og det bliver værst på Sjælland.
0: Okay, men det synes jeg bare bekræfter min mission om, at det er en hyggesøndag.
1: Jamen, eller problemet er, jeg har booket bord udenfor. Jeg skal ud og spise her senere.
2: Nå,
1: skal
2: du lave om.
1: Ja, tydeligvis. Fordi det ser ud som på de her prognoser, at der kommer virkelig meget regn.
0: Du skal have en hyggesøndag i stedet for. Det vil
1: jeg
0: opfordre
1: dig. Ud og spise, Inge.
0: Der lytter med til at have, og som sagt, du er velkommen til at sende sms ind med, hvad du skal bruge din søndag på. Imens du gør det, Burin G og Medina på Mest Stunt.

0: rent objektivt et af de bedste danske numre nogensinde. Det synes jeg simpelthen.
1: Der var også en ret god musikvideo med den her, kan jeg huske.
0: Ej, Burhan G. Og med Dunsen, Medina, med Mest Ondt.
1: Og vi har fået en besked på 12-12'eren, som jeg godt kunne bruge lidt opklaring på. Der er en, der skriver, dagen startede klokken 5 fra Aalborg, så Fredericia over broerne og til Oslo med tør is. Det er Sara, der har skrevet ind. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad skal du med tør is i Oslo? Hvorfor kører du det til Oslo? Hvad skal de bruge alt det tør is til i Oslo? Kan man ikke sende tør is med posten? Hvad sker der?
0: Jeg ved ikke, om jeg vil vide det. Det lyder kriminelt.
1: Tør is? Jeg tror ikke, der er så meget kriminelt i tør is. Okay. Jeg tror bare, det er flot.
0: Ja. Du må godt lige komme med et opfølgende svar på den sms. Og til alle andre, I er også meget velkommen til at skrive ind til 1212. Start med P3, lad mig og fortæl, hvad du skal bruge den her søndag på. Lige om lidt, der får du et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 9:30, inden da Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Fra en dronning til en anden.
1: Hallo.
0: Med Bæksgaard. Klokken den er blevet 9:30, og du skal have P3 nyheder.
1: Ja, og statsminister Mette Frederiksen er ankommet til Ukraine her til morgen, hvor hun skal mødes med Ukraines præsident Zelensky ifølge det danske statsministerie. Og de skal tale om Ukraines behov for luftforsvar sammen med andre statsledere i Norden og for de baltiske lande. Og der er ekstra fokus på Arktis og hvordan det skal forsvares de her år. Den tidligere regering og stort set alle Folketingets partier er også tidligere blevet enige om, at der skal nogle nye og større skibe til. Og det er altså ved at være ret så lang tid siden de fandt ud af det, nemlig lige præcis 573 dage. Så nu er flere i tvivl om, om man kan nå at have skibene klar til 2030, som ellers er planen. Og der er kun 3 uger til, at der er valg i Sverige. Men der er lidt lavere blus på valgkampen PT, efter det tragiske sværangreb på en svensk skole, hvor en 17-årig pige er blevet dræbt og flere er såret. Vi tager en status på, hvad det betyder politisk i landet lige nu, i nyhederne om en halv time. Der er skyer og byer i dag. På Sjælland kan regnen være kraftig, måske med torden og havl. Der er også varsel om lokale skybrud. Det skulle klare op fra nord i eftermiddag dog. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
0: Med andre ord, hyggevejr.
1: Hyggevejr.
0: Tak for det med.
1: Selv tak.
2: Mathias har skrevet til os, dagen står på første møde mellem min mor og min kærestes forældre. Både min mor, min kæreste og svigermor er meget nervøse. Skal nok blive en spændende dag.
0: Ej, den er spændende.
2: Jamen, prøv at det bliver ren hygge. Det er jo dig, der har sagt det er hygge dag.
0: Jeg har kaldt den, det bliver ren hygge.
2: Mathias, du skal ikke være nervøs. Det der, det bliver rigtig hyggeligt.
0: Pøj, pøj, Mathias. Det skal nok gå godt. Og ellers så laver du en god joke, og så griner I lidt alle sammen. Det kan kun gå godt.

0: Vi har fået en sms fra Ida, som jeg simpelthen synes, vi bliver nødt til lige at tage, fordi jeg gør det samme, som Ida gør her lidt på en måde. Hun skriver, jeg er lige flyttet til Ljubljana for mit Erasmus-semester, og apropos loppemarkedet, så har jeg hørt, at der er mange kæmpe, at der er kæmpe loppestemning langs floden hver søndag, så det tror jeg lige, jeg vil tjekke ud. Jeg kan til folk sige, at det er hovedstaden i Slovenien, hvis man ikke lige vidste, hvor Ljubljana ligger. Har det totalt Emily in Paris-agtigt, er helt alene i et nyt land og klar på oplevelser. Og ved du hvad, Ida, det forstår jeg så godt. Jeg er begyndt at romantisere mit liv med sådan nogle ting der. Altså sådan, hvis jeg for eksempel går ned ad gaden, så romantiserer jeg, at jeg er sådan hovedpersonen i en film, eller hvis jeg gør rent i min lejlighed, så er jeg sådan, og jeg ikke gider, så er sådan, ej, jamen nu er jeg lige hovedpersonen i mit eget liv, så gør jeg det sådan her.
1: Jeg synes, jeg har det, når jeg hører noget fed musik, så forestiller jeg mig, at jeg er med i musikvideoen.
0: Ja! Ej, Ida, god tur på loppemarkedet i Slovenien. Det lyder pragtfuldt.
1: Inge, nu skal jeg fortælle dig om noget. Det er lidt pinligt. Men det er, fordi jeg er begyndt på noget, jeg vil kalde det ret barnligt.
0: Ja.
1: Og jeg ved godt, jeg er for gammel til det, men hold da op, hvor er det altså helt fantastisk. Jeg er begyndt på det, jeg holder frem foran dig lige nu.
0: Ja.
1: Kan du se, hvad det er?
0: Den er lang og tynd.
1: Ja. Og den smager godt. Det er en fine stang.
0: Det er nemlig en fine stang.
1: Altså, og jeg ved ikke hvorfor. Det var jo sådan, fine stænger, det er jo sådan noget, mange børn får med i madpakken. Ja. Det her, det er en god økologisk en med naturligt indhold af sukker. Og jeg kan bare huske, da jeg var lille, der fik man jo fine stænger. Mm. Og så har jeg måske de sidste, hvad skal jeg sige, 25 år ikke spist en fine stang.
0: Og ved du hvorfor?
1: Nej.
0: Så lækkert er det altså heller ikke en fin stænger.
1: Jo, tag en fin stang.
0: Må jeg godt smage?
1: Du må meget gerne smage en fin stang. Jeg fik bare den ene dag vildt meget lyst til fine stænger og tænkte, ej, jeg skal en fin stang. Og så gik det op for mig, da jeg sad og spiste den i toget. Det kan jeg jo ikke. Jeg er en voksen mand. Jeg kan jo ikke sidde og spise en fine stang.
0: Da jeg arbejdede i børnehaven, så var det sådan noget her, de fik med på madpakkerne.
1: Præcis, og så gik det op for mig, at jeg kiggede så ned i Netto, hvad kan man få af fine stænger. Og du kan ikke rigtig få en fine stang til voksne.
0: Nej.
1: Det er kun til børn, de her fine stænger.
0: Der er små bamser og balloner udenpå.
1: Præcis, det er jo det, det her det er til børn. Ja. Men jeg tror ikke, jeg er den eneste, der gør noget, som jeg er lidt for gammel til. Og noget, hvor man godt ved, det er alt for gammel til det her, men det er sgu ret hyggeligt, fordi du står og smasker.
0: Jamen, jeg synes, du smager meget.
1: Smager det ikke meget godt? Det er jo meget hyggeligt. Gør du noget, Inge, som du godt ved, du måske er lidt for gammel til? Du er meget glad for MGP, jo.
0: Jeg er meget glad for MGP. Jeg hører meget MGP-musik.
1: Ja.
0: Det er måske lidt for gammel til.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg sover med bamse.
1: Ja, det er jo også det er jo sindssygt hyggeligt, men igen, man føler sig måske også lidt for voksen til at sove med bamse.
0: Ja, er det måske lidt for gammel til? Ja, sådan noget.
1: Ja.
0: Sover med bamse, hører MGP-musik.
1: Spis fine stænger nu.
0: Spis fine stænger. Jeg kan også godt finde på sådan, at ringe til min far, hvis sådan, jeg er lidt ked af det.
1: Det
0: ved jeg
1: ikke. Må man altid.
0: Må man godt det?
1: Ja, det må man altid.
0: Okay, det er ikke blevet for gammel til.
1: Men Inge, jeg tror ikke, vi er de eneste, som gør gør ting, hvor at vi godt ved, sådan, det er vi lidt for gamle til det her. Jeg kan godt tænke mig, at dig, der sidder og lytter med derude nu, lige tænker over, hvad gør du, som du er alt for gammel til?
0: Ja.
1: Skriv ind på 12-12'eren, skriv på 3, lav et mellemrum, og så fortæl os bare lige åbne lidt op. Hvad gør du? Det kan være, du sover med bamser, det kan være, du spiser finstænger, det kan være, du ser tv, hvad hedder det, Cartoon Network hver dag, du kommer hjem fra arbejde.
0: Ja.
1: Sådan noget, hvor du godt ved, det er lidt for voksen til det her, men det er sgu meget hyggeligt.
0: Ved du, hvad du måske også er lidt for gammel til?
1: Nej.
0: Det er at lave talefejl.
1: Nå, ja, det hedder en firenstang.
0: Der er i hvert fald flere, der nu har sendt en sms med, at Tjano, det hedder en fin og ikke en fine.
1: Jeg har altid sagt finestang.
0: Ja,
1: men jeg ved det godt.
0: En
1: firenstang.
0: Okay, send sms nu til 12.12, start med P3. Jeg er lidt nervøs for, om vi overhovedet får nogle sms'er, fordi det her det er også noget, man vil ikke rigtig indrømme, at man er blevet for gammel.
1: Jamen, så kan man være 100% anonym hos os.
0: Okay, en sms til 12.12, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvad gør du, som du måske egentlig er blevet lidt for gammel til?

0: hvad gør du, som du er alt for gammel til? Jeg kan personligt åbne op og sige, jeg er begyndt at spise finstang. Er det rigtigt sagt? Fien.
1: Det er helt korrekt.
0: Figen.
1: Finstang. Ja. Du begyndte at tage finstænger med på madpakken.
0: Ja, fordi det bare lækkert. Inge, hun er glad for MGP, og vi ved jo godt, det er vi lidt for voksne til det her. Fortæl os, hvad er du lidt for voksen til, men som du stadig gør?
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godtvejr small talk service.
4: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
4: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
4: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
4: Hej Osvald.
7: Hej.
4: Hvad tænker du, ugen var der med?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
4: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under patteren.
4: Som mor plejer at sige det.
2: Fredag kl.

0: han er blevet lidt for gammel til.
1: Ja, jeg begyndte at spise fine stænger. Det gjorde jeg, da jeg var barn, men lige pludselig fik jeg lyst til det her forleden. Der er gået 25 år, siden jeg sidst spiste en fine stang, men nu fik jeg simpelthen lyst til det igen. Og jeg ved jo godt, det er jeg sgu lidt for gammel til. Det der med at sidde i toget lige og køre sådan en stang i hovedet, det kan man ikke rigtig som voksen. Så vi har spurgt jer, hvad gør I, som I godt ved, I måske er lidt for voksne til?
0: Ja.
1: Og er der kommet nogen? Har folk åbnet lidt op?
0: Ja. Og okay. Det er... Nu ser det sådan her, inden vi går i gang. Det her, det er et sårbart rum.
1: 100%.
0: Det er et ærligt rum.
1: Ja, tak.
0: Og vi dømmer ikke.
1: Ja, altså på ingen måde.
0: Så det kan godt være, at jeg kommer til at grine, eller du kommer til at grine, men det, vi griner med jer. Vi griner ikke af jer.
1: Nej, vi genkender følelsen, I sidder med.
0: Præcis. Det er meget vigtigt for mig at sige, fordi at... Leila på 35, hun elsker at tygge børnetyggegummi. Hubba bubba.
1: Det er også hyggeligt. Yeah. At lave bobler og sådan. Ej, det forstår jeg. Ja.
0: Så er der Kim på 41. Han ser lige et afsnit Phineas og Ferb hver aften, inden han går i seng.
1: Det er godt nok. Altså, det er jo fantastisk. Ja. Altså, det der med at se... nogle gange, jeg får også slået op på sådan noget Disney Channel. Det er sgu meget hyggeligt.
0: Yes. Og Claus, han ser også fredagstamtam og hører ung musik. Han er 50.
1: Dejligt.
0: Ja. Og der er meget mere at se lige nu. Der er også en her, der skriver... jeg ser gerne med Disney-film helt alene. Skønheden og Udyret, Løvernes Konge, alle de gode. Og jeg kamp hygger mig.
1: Men det kan også gøre det der med, hvis man er lidt stresset på job og sådan... Bare lige hjem og se en god Disney-film.
0: Ja, lige præcis. Det heler lidt. Så er der en 32-årig far, der skriver... Jeg får tit voksenskæld ud af min kæreste, fordi jeg elsker ostehaps. Og lidt for ofte spiser jeg måske al min datters ostehaps, så der ikke er til madpakken.
1: Men altså, hvornår har du sidst fået en ostehaps, Inge?
0: Det er pinligt at sige også. Det har jeg fuldstændig glemt, men jeg elsker også ostehaps.
1: Ja, det smager altså også godt.
0: Jeg kan virkelig godt lide ostehaps.
1: Men kan du ikke se det? Det er lidt svært at sidde på jobbet som seriøse advokat, og så bare lige hakke en ostehaps.
0: Ja. Så er der Kimi på 44. Jeg køber tit slåsejs i de der langrøg bonbonland.
1: Jamen, det vil jeg virkelig også gerne.
0: Ja. Karoline skriver, godmorgen til jer. Jeg er en kvinde, slut 20'erne, lang videregående uddannelse, i en meget konservativ branche, men jeg drikker juicebricks. Fordi jeg synes, det er cute og nostalgisk. Og så spiller jeg Sims med veninderne.
1: Jamen, og det skal man have lov til, ja. Selvom man er voksen.
0: Der er en, der skriver, jeg er 53, jeg tager lige et spil Roblox i ny og næ.
1: Ja, dejligt.
0: Skide godt. Hej med jer, Christina på 54 år her. Jeg elsker skumslik.
1: Ja. Men, og igen, man kan jo nok godt mærke, at jeg er lidt for voksen til at sidde og køre sådan en pose skumslik i hovedet.
0: Yes.
1: Men det er altså bare lækkert.
0: Og så synes jeg, vi skal slutte af på Maren på 44, som der skriver, hej med jer, jeg elsker Coco Pops.
1: Ja, det er også godt.
0: Coco og Maren på 44.
1: Jeg spiste guldkorn forleden.
0: Ja.
1: Det er så godt.
0: Prøv at høre, bliv endelig ved med at gøre de ting, som I er for gamle til, fordi bliver man i virkeligheden nogensinde for gammel?
1: Nej, det gør man ikke.

0: La Bloom, kærestersangen hed den her. Du lytter til Weekendmorgen lidt endnu, fordi lige om lidt, så er det Emil Lange, der overtager studiet. Men inden da har vi lige et opklaringsspørgsmålsting.
1: Ja, fordi Sar havde nemlig skrevet ind, at han var på vej til Oslo med tøris. Og vi tænkte, hvad skal man bruge tøris til i Oslo, og kan man ikke bare sende det med posten? Og så er der blevet meldt tilbage. Tøris bruges blandt andet af fiskindustrien til at fryse fiskfilet og så videre ned. Og man kan ikke sende det med posten, da det er gas i fast form. Prøv at, der blev vi klogere. Tør is bruger man til at fryse fiskfilet ned, og man kan ikke sende tør is med posten.
0: Men ved du hvad, det lyder... Så har jeg ret i... Nu siger du gas i fast form. Det lyder så stadig farligt.
1: Nej, det tror jeg ikke, det er.
0: Det synes jeg, det gør.
1: Synes du ikke, fiskefilet lyder meget hyggeligt?
0: Det lyder meget stille og roligt.
1: Ja, nej, men godt, der kommer noget tør is til Oslo, så vi kan få noget højt belagt smørbrød herinde.
0: Ja, tak. Det er Sys Bjerre, kan jeg se, som der er Emil Langes gæst i dag i Greatest Hits. Hun har altså lavet en liste med de 20 største musiknumre ifølge hende nogensinde. Så det bliver spændende at høre. Det er lige efter P3-nyhederne, der går på her klokken 10. Endda kan du godt lige nå at høre Annika med Luk mig ind. Godmorgen.

0: luk mig ind. Lige om lidt greatest hits med Emil Lange og Sys Bjerre. Men inden da, et nyhedsoverblik. P3-nyhederne er klar. Med Bækskov, klokken den er 10.
1: Ja, og her til morgen, så er den danske statsminister Mette Frederiksen ankommet til Ukraine, for hun skal mødes med præsident Zelensky og tale med ham og andre statsledere om Ukraines behov for luftforsvar. Og det her besøg kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer. Det siger min kollega, der følger besøget i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Derfor så spurgte Christian her også Mette Frederiksen, hvad hun vil gøre for, at Ukraine får de Patriot-missiler, de beder om.
3: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
1: Og det er mere end halvandet år siden regeringen og næsten alle Folketingets partier lovede nye arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det får flere til at tvivle på, om skibene her kan være klar i 2030 som planlagt. For de skibe, der patruljerer omkring Grønland nu, de er altså gamle og med fejl, så der skal nyt til, og det er vigtigt for grønlænderne, at skibene fungerer, forklarer min kollega Cecilie Kallestrup, som er i Nuuk, for de bliver altså også brugt til mere end at patruljere.
4: Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man er i designfasen med skibene lige nu. Og om præcis 3 uger er der valg i Sverige, men der er altså lagt lidt dæmper på den klassiske valgkamp PT efter fredagens sværangreb på en skole, hvor en 17-årig pige er blevet dræbt og flere også er blevet såret. I aftes samlede statsminister Ulf Kristersson alle partilederne til en briefing om angrebet, og flere politiske talere er også blevet aflyst. Og så er der altså skruet ned for retorikken blandt politikerne, siger Johan Warning Bentsen, som er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
5: Fordi at det på en eller anden måde føles forkert, eller måske endda lidt uklædeligt, hvis man sådan går meget hårdt til angreb på sine politiske modstandere i en stund, som af mange svenskere opfattes som ganske ubehagelig og svær.
1: Man kender ikke motivet for skoleangrebet, hvor en 18-årig mand er anholdt og mistænkt for at stå bag. Derfor så regner Johan her heller ikke med, at angrebet bliver til et tema i valgkampen.
5: Til gengæld har man set, at de svenske politikere over en bred kamp har været enige om, at man skal kontrollere det, der sker på sociale medier bedre, at man skal være bedre til at hjælpe personer med psykiske udfordringer, og altså også, at man skal styrke sikkerheden omkring de svenske skoler. Men det er bare ikke noget, der sådan deler. Det er noget, som de fleste kan bakke op om.
1: Herhjemme er der overskyet og byer i dag, og på Sjælland kan regnen være kraftig, og der kan komme lokale skybrud. Og så er der mellem 15 og 20 grader.
6: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange.
7: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-liste, den har jeg fået lov til at tage en lighter, og så brænde den og smide den ud i skraldespanden. Og i stedet for, så er det dig, Sys Bjerre, der skal tage os igennem de 20 bedste numre, ifølge dig.
8: Ja.
7: Har det været svært at lave sådan en top 20-liste her?
8: Ja, det har ikke været svært at lave top 20, men nu kommer jeg til at tænke på noget, som jo er det, der har været rigtig svært for mig ved den her top 20. Det var kun en enkelt plads,
7: ja.
8: Og det er andenpladsen.
7: Oh, okay.
8: Og nu, hvor du siger det, så går det op for mig. Jeg har faktisk ikke truffet en endelig afgørelse omkring andenpladsen endnu.
7: Men det kan vi tage i løbet af programmet så.
8: Ja, jeg har lidt tid at løbe på, ja. Faktisk.
7: Der er ikke noget, der er sådan ægte er låst fast.
8: Nej, det er rigtigt.
7: Men jeg tænker, hvis du vil ændre noget, så er vi nødt til at tage den. Altså, så må vi tage snakken imellem et nummer.
8: Altså live.
7: Ja, live, ja.
8: Simpelthen. Jamen, det har været rigtig, rigtig sjovt at lave den her top 20, og det har faktisk været ret nemt, lige med undtagelse af nummer 2.
7: Okay. Uden at afsløre for meget, hvad skal vi så udsættes for over de næste 2 timer?
8: Jeg har jo valgt at gå til det her med fed streg under hits. For ja. Programmet hedder Greatest Hits, og jeg kan rigtig godt lide hits, og heldigvis kan jeg sagtens finde 20 hits, som jeg vil placere i det her program, uden nogen former for skam. Og når det så er sagt, så vil du nok opleve nogle numre, som vil gå ind i kategorien Guilty Pleasures for nogen.
7: Mm.
8: Men jeg ved ikke engang rigtigt, om guilty pleasures er en ting mere nu her. Det er 2026.
7: Det virker som om, det bare er pleasures.
8: Ja, fordi jeg tror, at vi er kommet til et punkt, hvor vi alle sammen er lidt mere okay med alle mulige forskellige ting.
7: Præcis.
8: Både musik og kroppe og køn og alt muligt. Så det synes jeg bare er fedt. Så jeg har samlet nogle sange, som jeg tror langt de fleste har hørt før.
7: Okay.
8: Og som er bare rigtig gode.
7: Jeg tænker, inden vi dykker ned i den her liste, så kommer jeg lige med en masse info.
8: Ja.
7: På dig selvfølgelig, fordi ikke bare generelt info, hvor toilettet er og sådan noget. Du hedder Sys Bjerre, du er født i 1985, du er opvokset i Vanløse. Du er sangerinde og sangskriver, og så som en, der har været kæmpe fan af dig i rigtig mange år, så vil jeg våge påstå, at du er det danske svar på Lily Allen. I hvert fald så er I begge to verdensmester i at sætte ord på det her helt særlige bitterhed, der følger efter et skodforhold. Og her refererer jeg selvfølgelig til altså det fuldstændig vidunderlige nummer Malene, som jeg jo faktisk har en sidehistorie til, fordi da jeg går i gymnasiet, der fandt mig og nogle af mine venner ud af, at du arbejdede inde på Sporvejen. Så vi pjekkede for skole for at tage ind og spise på Sporvejen for at prøve at snakke med dig, fordi vi alle sammen lavede musik.
8: Er det rigtigt?
7: Ja, men vi turde aldrig snakke med dig, men du var derinde. Ja, det er faktisk langt ude. Derudover så kan jeg research mig til, at du er født ind i en meget musikalsk familie. Du har været på Boogie-listen, fuldstændig gigantisk program. Og så har du boet mange år i Thailand og er lige kommet hjem.
8: Ja.
7: Er der noget, du vil tilføje? Eller?
8: Jeg har fået to børn.
7: Ja.
8: De er små, men de er rigtig nice.
7: Jamen altså, jamen, det kender jeg. Og det små børn er sindssyge, men nice.
8: Ja.
7: Men prøv at, inden vi hopper ind i din top 20, skal vi så ikke lige høre...
8: Nej, må jeg godt tilføje en anden ting faktisk?
7: Ja, ja,
8: som måske er mere relevant, når ja. Du tænker over det. Jeg skal udgive ny musik lige om lidt.
7: Ja, okay.
8: Det kunne vi godt.
7: Det er jo kæmpe relevant.
8: Fedt, mand. Det er et virkelig tydeligt tegn på, hvor ens forældrehjerne er, ikke?
7: Jo.
8: Jeg har det andet lille barn på vej, som er et album, der hedder Happy Land. Kommer ud her efter sommerferien. Eller efter sommeren. Starten af efteråret.
7: Starten af efteråret, okay.
8: Meget upræcist.
7: Ja, men det glæder vi os til. Ja. Vi har så ikke noget for det nye album, der kommer. Til gengæld, så synes jeg, at vi skal starte det her program med et nummer, der bar mig igennem hele min gymnasietid. Og et af de største danske hits, der nogen har lavet. Det her, det er Malene. Velkommen til.

0: Sys Bjerre med Malene. Ej, kæft, mand. Det sender mig altså tilbage på en fuldstændig fantastisk rejse.
1: Det er jeg glad for.
0: Jeg har også boet på Ingevej og haft en Xbox, så det, altså, ja.
1: Det kan være, det kunne have været dig.
0: Det kunne have været mig. Jeg synes, vi skal hoppe ud i din top 20, og hvis det er første gang, du hører det her program, som dig, der sidder og lytter med, så er det jo Sys Bjerre, der er kommet med de 20 bedste numre, der nogensinde er lavet ifølge hende i rækkefølge.
1: Ja, nedefra og op.
0: Præcis. Jeg har hele tiden sagt oppefra og ned, fordi jeg synes, ja, men det er også.
1: Det er nedefra. Forvirrende.
0: Ja. Du har sagt, du allerede gerne vil lave noget om, men det er først om lang tid.
1: Ja, ja.
0: Så lad os starte med din nummer 20. Vi skal høre Hip to be Square med Huey Lewis and the News.
1: Kender du den?
0: Det siger mig jo noget. Jeg synes, titlen er lidt Tower of Power-agtig.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke, jeg kender det her nummer, nej. Hvad er vi ude i?
1: Jamen, jeg har valgt det, fordi jeg stiftede bekendtskab med Huey Lewis and the News, da jeg havde en kanadisk kæreste, som jeg havde opstået et eller andet sted i Sydøstasien. Og så var jeg taget med ham tilbage til Canada. Han arbejdede på sådan et luksushotel, som var virkelig, virkelig fancy, fint på sådan en lidt sådan The Shining-agtig måde.
0: Ja.
1: Og der skulle Huey Lewis and the News optræde. Og så hørte jeg det der musik, og det ramte mig bare som en hammer, som det også vil ramme dig lige om et øjeblik, når vi hører det. Fordi det er bare sådan 80'ernes gjaldende, altså, ja, horn. Men også bare sådan optimisme, eller hvad end det er. Sådan, det er bare liv, ikke? Og virkelig også sådan nok lidt bad taste på en måde. Man tænker måske, når man hører det her nummer, sådan, jeg synes, vi er en gammel mand. Det er jo lidt. Men det var bare grineren at blive vild med noget på et tidspunkt, hvor det, der hvor jeg befandt mig, var totalt outdated. Altså alle omkring mig var sådan, ej, det er kun de der gamle mimrefolk i det der hotel, der skal ned og høre den der Huey Lewis and the News-koncert. Men det skulle jeg også, fordi det, jeg synes, det er stinkefedt. Det synes jeg stadigvæk.
0: Jeg synes, det er fuldstændig perfekt at starte med et 80'er-horn.
1: Ja.
0: Altså, jeg glæder mig rigtig meget, så lad os bare komme i gang. Hip to be square, Huey Lewis and the News.
2: Nummer 20.

0: What a Life med Scarlett Pleasure. Din sang nummer 19, synes vi er.
1: Ja.
0: Sindssygt start.
1: Ja.
0: Er det den røde tråd i det her, at det bliver, vi skal lidt over det hele?
1: Jeg har jo forberedt mig til det her som den dukse musiker, jeg er. Og simpelthen prøvet at lave en setliste, som vil please os alle. Ja. Fra start til slut. Så det simpelthen er en udvikling, der kommer til at være en spændingskurve, en opbygning, en lille pause, hvor vi kan slappe af i ørerne. Den kommer lige lidt. Jeg synes måske også godt, vi slappede lidt af lige før, også på en helt anden måde. Ikke? Mm. Altså, man slapper ikke så meget af, når man hører Huey Lewis on the News. Men What a Life, den går ligesom ind i cellerne og beroliger, fordi den ligesom siger, det er okay.
0: Ja.
1: Og så lige om lidt, så skal vi have en decideret sådan meditationsagtig pause.
0: Okay. Og det er så med Billy Joel, kan jeg se.
1: Ja.
0: Men det er meget tidligt at tage en pause.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Hvis du har læst Christian Kochs bog om scenekunst.
0: Det er Christian
1: Koch, jeg har jo været med i Karrierekanonen.
0: Ja.
1: Som du måske ved.
0: Ja.
1: Med mit rockband Dux. Som faktisk hedder Dux, når jeg tænker over det. Fordi jeg er en Dux.
0: Ja, og Karrierekanonen er jo det her, nu hedder det så P3's næste, men jo som er det her, hvor P3 giver muligheden for unge talenter.
1: Ja.
0: At udvikle dem. X-faktor på P3, kan man kalde det.
1: Ja. Der fik jeg lov til at være med mit rockband Dux, hvor vi fik sådan et udviklingsforløb, jo, så man får en undervisning i alle mulige forskellige ting. Og der blev vi blandt andet undervist af Christian Koch, som jo er en person, der har set rigtig mange koncerter og sammensat rigtig mange koncerter og sikkert også spillet rigtig mange koncerter. Og han har nogle helt bestemte regler for, hvordan du laver en god setlist. Og der kan jeg bare, altså det er ikke så meget, jeg kan huske, men jeg kan godt huske det der med, du kan godt allerede på tredje nummer tage den lidt ned.
0: Ja.
1: Med fordel, så publikum de lige sådan kommer i gang. Nu kan de godt lytte.
0: Okay, og det er så med Vienna, med Billy Joel, tager vi den helt ned.
1: Ja.
0: Og det er nu, vi skal lytte.
1: Ja, det skal vi faktisk, for der var meget visdom i den ting.
2: Nummer

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
4: Nummer 17.

0: Stacy's mom med Fountains of Wayne. Hold da op. Vi er, vi er mange forskellige steder.
1: Men vi har det godt.
0: Ja, og ved du hvad, det er jo også det vigtigste. Det er fordi DJ'en i mig er jo helt, er jo helt rundt på gulvet.
1: Ja, ja. Vi har ikke et dansegulv, vi kan tage på gulvet her. Men jeg tror, at... Jeg tænker mere på det som en live-koncert.
0: Ja, og det er en god live-koncert.
1: Ja, tak. Det
0: indtil videre. Og nu skal vi så fra Stacy's Mom, som var dit nummer 17.
1: Ja.
0: Skal vi over til noget, der er helt nyt. Fordi Stacy's Mom var alligevel fra 2003, og du har også haft noget.
1: Jenna er fra 1977, What a Life er fra 2019,
0: ja, præcis.
1: Square er fra 1986.
0: Men nu skal vi til noget, der er helt nyt.
1: Det skal vi, og det er jo fordi, jeg har jo, som du kan se... Nej, du kan jo ikke se, hvad jeg har valgt. Det er kun mig, der kan se det.
0: Ja.
1: Nå, okay, men du vil finde ud af undervejs, at der er en del af det, man vil kalde gammel musik med.
0: Ja.
1: Og det er jo nok fordi, at det er rigtigt, det der med, det tager lang tid at få gamle venner. Så der er nogle sange på min liste, som har nogle år på banen. Men der er også nogle nyforelskelser med. Helt, altså ægte, genuine nyforelskelser. Og det er den næste sang, vi skal høre, helt klart.
0: Altså, jeg prøver altid på at gætte lidt på forhånd, hvad folk har med. Og jeg ved ikke, hvorfor, men jeg havde lidt gættet på, at du vil have August Højne.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ved du, hvad jeg er vild med ham? Du kunne mærke det.
0: Ja, jeg tror, det er meget... Den måde, han skriver sangen på, og hele hans popunivers, er meget nyskabende på en meget gammeldags måde.
1: Ja.
0: Det føles meget som et meget varmt kram, som du kender, samtidig med, at det lyder nyt.
1: Og, så rigtig sagt.
0: Og der tænker jeg meget, at du har 100% August Højne nummer med.
1: Jeg kunne have valgt et hvilket som helst August Højne nummer.
0: Men du har valgt et, der er spritnyt. Det her, det er Kaster mig ud i med August Højne. Nummer 6.

0: Royals med Lord. Dit nummer 15?
1: Ja.
0: Er vi et sted nu, hvor du har lyst til at bytte rundt på ting, eller er det...
1: Nej, bestemt nej. Ikke. Det er, mine udfordringer drejer sig kun om andenpladsen.
0: Okay.
1: Resten ligger, altså er skrevet i sten.
0: Okay.
1: Det er også sjældent noget, der er skrevet i sten.
0: Hvorfor skulle vi høre Royals med Lord?
1: Jeg synes bare, det er sådan et skønt nummer, som er alt det, som jeg altid ville ønske, jeg var. Altså mystisk, dragende, sådan opvokset i det hårde gademiljø. Altså bare alt andet end Brøndshøj Vandløs området, ikke?
0: Brøndshøj er da et, og vand, det er jo et farligt sted. Eller, det er i hvert fald et sted.
1: Det er et sted. Det var ikke der, Lord voksede op i hvert fald.
0: Nej.
1: Kunne man høre på sangen.
0: Og fra Lord, der skal vi simpelthen høre Shania Twain med Man I Feel Like a Woman.
1: Ja. Det er længe siden, du har hørt den måske.
0: Jeg har et meget specielt forhold til den sang, fordi jeg kan ikke forklare dig, hvorfor, men da jeg har været 10-11 år, der har jeg fået en live-DVD med Shania Twain, eller fundet den på en eller anden måde, og det var min yndlingsfilm.
1: Nej.
0: Så jeg sad simpelthen hver dag og så live Shania Twain fra en eller anden koncert i Australien. Okay. Så jeg elsker det her nummer.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Men hvordan går vi fra Lord over til Shania Twain? Hvad gør det her nummer for dig? Og hvorfor ligger det som nummer 14?
1: Jamen, fordi at det har da været definerende for min ungdom. Altså, jeg har stået på stuegulvet hjemme hos mine forældre i Vandløse og
0: Ghetto.
1: Bare fyret den af til det her nummer med min lille søstre. Fordi det er jo bare en kæmpe banger, og man er jo ikke i tvivl fra start til slut om, altså, vi føler os alle sammen som en kvinde, når vi hører det.
0: Nej.
1: Og det er en stor ting, faktisk.
0: Ja, og Shania Twain er jo, altså, hun er det sejeste menneske i verden.
1: Hun er virkelig sej. Jeg kan huske, at hun syr sit eget tøj. Det sagde hun i et interview jeg har lyst til at sige Anders Sandbladet. Altså, i gamle dage, så var der jo rent faktisk interviews og sådan artikler i midten af Anders Sandbladet. Jeg er ret sikker på, at det er der, jeg har læst, at Shania syr sit eget tøj. Det var jeg meget imponeret over. Jeg er ikke særlig god med en symaskine, men jeg fik da lyst til at prøve.
0: Prøvede du så?
1: Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg er ikke så lidt ADHD-agtig med det der. Det er et projekt, jeg gerne ville starte op, men det kommer aldrig så langt.
0: Kender. Hold da op, ja. Ja, altså, det er jo også, det er en spændende sang. Hele budskabet i den kan jeg virkelig godt lide.
1: Ja.
0: Jeg synes egentlig bare, vi skal gøre det.
1: Ja, jeg synes bare, vi skal nyde det her nummer.
0: Ja, det største nummer, jeg nogensinde har lavet, har jeg lyst til at sige. Og så har du det kun som nummer 14.
1: Uh-huh.
0: Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain fra 1997.
2: Nummer 14.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Nummer

0: De første kærester på månen er TV2.
1: Ja.
0: Din sang nummer 13, synes jeg. Da den her sang den kommer ud, da du er 20 år gammel, hvad sker der i dit liv på det her tidspunkt?
1: Jamen, der er jeg jo lige på vippen til at begynde at lave musik sådan rigtigt. Jeg har hørt TV2 hele mit liv. Det er noget af sådan, det farmusik, der blev spillet i mit hjem, som jeg forstod, og som virkelig har betydet meget for mig, fordi altså, Steffen Brands måde at skrive tekster på med humor og meget klare billeder har inspireret mig helt sygt jo i min egen sangskrivning. Og så er det bare kommet ind jo med modermælken, fordi det har været lige siden jeg... Altså, jeg kan huske at køre rundt på sådan en trehjulet cykel til

0: her i det mørke Jylland, eller hele den plade der. Så ja, det er en tid, hvor jeg prøver at stykke en masse ting sammen. Nogle toner og nogle ord, og en form for sådan gå på mod og selvtillid, som jeg lige skal finde frem fra et eller andet dybt sted. Og ture og sats på, at jeg kan noget med musik.
1: Sindssygt. Så det er sygt.
0: Det er også et tidspunkt, hvor jeg står og skriver sange på bongruller på mit fjollede deltidsarbejde, ikke?
1: Jo. Ja, der hvor jeg så sad og spiste burger.
0: Præcis,
1: og ikke skulle sige hej.
0: Det, der står jeg jo faktisk og skriver sange til mit første album på bongrullerne.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Mens I sidder og skumler med en Dijon-burger.
1: Ja. Ja, shit, mand. Vi hopper så lige direkte fra TV2 over til Train.
0: Ja.
1: Med Drops of You. Altså, den her liste er for grineren. Fordi samtidig synes jeg jo, at det kunne godt være en, der gik i gymnasiet, der har lavet den, men det kunne også godt være min mor. Det er sådan en blanding. Det er det helt brede spektrum.
0: Vi rummer alt.
1: Ja,
0: mange forskellige ting, jo.
1: Det
0: gymnasiebien, synes... den gamle mand, din mor.
1: Det er
0: mor.
1: Vildt. Ja, det var dig selv, der kaldte dig selv en gammel mand.
0: Ja, jamen, det står jeg ved.
1: Drops of Jupiter. Hvad går vi ind til nu?
0: Jamen, det er sådan noget midt... Altså, lige startet i gymnasiet, midten af gymnasiet-agtigt for mig, hvor jeg har sådan en sygt vild tid. Altså, jeg var sindssygt dygtig i skolen, og... Altså, i folk... hvad hedder det? Det var så ikke en folkeskole. Privatskole, de første 10 år. Så kommer jeg i gymnasiet, så får jeg et 8-tal, så er jeg bare sådan... Hvad laver I? Altså, I anerkender ikke mit geni, så gider jeg ikke bruge min tid her. Og så skynder jeg mig ud og drikke en masse bajere med alle mulige folk. Blandt andet en masse teaterkammerater, jeg havde. Og der ender vi en aften med at kravle op på IKEA i Gentofte. Og jeg har plateausko på, og jeg har faktisk lige været derude igen og tænkt, nej, hvor var det sindssygt gjort.
1: Hvordan kommer man derop?
0: Der er jo det der gitterhegn, hvor de der store skilte sidder på. Der står også Maxi Zoo og et eller andet nu. Ikke? Det er sådan metalgitter, hvor man sagtens kunne få sine plateausko ind, altså, og så klatre op. Altså, jeg ved ikke, hvor højt det er, for jeg er ret dårlig til at vurdere og sådan noget, men der er pisse langt ned.
1: 20 meter eller sådan noget?
0: Super nøjeren og helt fulde, og med Drops of Jupiter som soundtrack. Det er den sang, jeg minder mig om. Det er bare sådan ung vildskab og sådan ingen dag i morgen, og fuldstændig ligegyldigt med sengetider og alt det modsatte af, hvordan vi har snakket om, vi har det nu med små børn og amning og alt muligt. Det er bare dejligt. Det er jo noget af det, musik kan, som vi også har sagt tidligere i det her program, tror jeg. Det der med at sådan, ja... Man kan blive transporteret et andet sted hen, og så pludselig bare se sig selv stå der vindblæst på toppen af IKEA.
1: Jeg vil jo klart bare lige sige, at jeg vil ikke anbefale nogen.
0: Nej, det vil jeg virkelig. Det er også meget vigtigt at sige. Det skal man aldrig gøre.
1: Nej,
0: men heldig, at der er ikke nogen, der gør det nu, fordi vi lever et helt andet samfund. Det var en anden tid, kan man sige.
1: Ja, det var en tid,
0: nu holder forældre øje med deres børn, hvor de er.
1: Ja.
0: De kan se på GPS'en. De er på vej op på taget IKEA. Stop dem.
1: Stop dem. Og de har Drops of Jupiter.
0: Og de har drukket øl.
1: Nummer 12.

0: Drops of Jupiter med Train. Fuldstændig fantastisk billede, jeg fik i mit hoved af dig, der sidder på en meget høj bygning i Gentofte og drikker øl. Mm. Måske står solen op. Jeg har lidt som om, at solen står op. Eller er der stjerneskud?
1: Nej, stjerneskud.
0: Ja. Ja, ej. Drømme. Vi skal til noget helt andet, vil jeg bare lige sige. Jamen, det er det. Vi hopper til højre og venstre, også budskabsmæssigt, føler jeg, i sangene.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi hjem fra fabrikken. Nu har vi været på arbejde, og det har været hårdt, og nu skal vi hjem.
1: Hjem fra IKEA-fabrikken?
0: Ja.
1: Det er godt, at man har arbejdet i IKEA.
0: Ja.
1: Eller Maxis uge.
0: Shit, mand. Og så drukket øl efter arbejde ovenpå. Det er meget sådan en amerikansk drøm, føler jeg.
1: Ja.
0: Og sidde. Du havde ikke, du ved, den der brandtrappe ude foran din lejlighed i New York.
1: Nej.
0: Så du tog en bygning igen. Så
1: har vi alle sammen drømt om den brandtrappe, hva'?
0: Ja, men det
1: er fyldt meget i vores bevidsthed.
0: Det tror jeg, det er fordi, at alle tv-shows, der kørte på tv, når man kom hjem fra skole, det var Venner og How I Met Your Mother, og der var det den brandtrappe i New York, hvor de alle sammen mødte deres livs kærlighed.
1: Ja, den brandtrappe er de der skabe i high school.
0: Ja.
1: Øj, hvor jeg sukkede efter det.
0: Ja.
1: Det var der ikke på Vandløs Privatskole.
0: Og du havde bare din ispack rygsæk.
1: Oh ja. Yeah.
0: Ja, med dit diddle. Nå.
1: Fucking diddle.
0: Hvorfor skal vi høre Andreas Oddbjerg med hjem fra fabrikken?
1: Jamen, altså, Andreas Oddbjerg er jo en overlegen sangskriver. Og en person, jeg har ventet på i lang tid i den danske musikbranche. Fordi jeg synes, vi havde brug for, Andreas Oddbjerg skulle komme ind med et sådan en bølge af noget frisk energi, nogle andre akkordprogressioner. Jeg ved godt, det her er ikke et musiknørdeprogram.
0: Ja.
1: Men en masse ord, som der heller ikke bliver sagt så tit, det er jo sådan noget, jeg elsker, når nogen siger noget på en anden måde, som man lægger mærke til. Og det er bare så skønt. Og så, ja, Hjem fra fabrikken har jeg valgt, fordi det er jo bare et nummer, som vi alle sammen, tror jeg, får bare sådan en lille glad fugl i brystet, når vi hører. Altså, vi har jo bare lyst til at kvidre hjem, og det er lige meget, om det er tungt eller dyrt. Vi tager det med.
0: Så
1: der er bare så fyldt med overskud.
0: Og hvor skal vi så høre det her nummer? Det er bare på vej hjem på cyklen?
1: Det tror jeg er på cyklen, selvom jeg personligt, hvis jeg skal være helt ærlig, hader at cykle.
0: Ja.
1: Det tror jeg
0: så de fleste gør. Jeg tror ikke, der er nogen, der en kold decembermorgen klokken 7 sætter sig op på sin cykel og tænker, det her, det er det fedeste i verden.
1: Det tror jeg, du er ret i. Men altså, i solskin?
0: Ja, det er 3 uger om året. Ja, men og så skifter det jo, fordi så bliver det 35 grader i de der, og så er det jo endnu værre jo.
1: Jamen, jeg vil også sige, det er ikke bedre at stå i metroen.
0: Nej.
1: Der er eddermame også varmt.
0: Ja. Ja, det er jo ikke, fordi det
1: og skal ellers handle. Er der vådt og koldt og fugtigt. Nu handler det meget om transport.
0: Ja, men det kan jeg også godt lide, men det er jo også hjem fra fabrikken.
1: Ja.
0: Det handler også lidt om transport.
1: Men det er også noget med den der forherligelse af hverdagen, som jeg også elsker fra countrymusikken. Altså det der med at sætte en finger på et øjeblik i et almindeligt menneskeliv, hvor at den måde, det bliver sat ord og musik på, sådan ligesom ophøjer det til noget, hvor vi ser det smukke i det, fordi i virkeligheden, altså, du bliver nødt til at elske hverdagen, hvis du vil have et godt liv. Og det synes jeg, Andreas Oddbjerg er god til at lige sige, hey, der er lige det der øjeblik, hvor jeg har fandme været fri, nu skal jeg skynde mig hjem til en, jeg rigtig godt kan lide, og jeg føler mig bare sådan mega flyvende, og jeg har lyst til at tage alle ting med hjem, som denne person måtte ønske sig.
2: Nummer 11.

0: Du får lige en omgang P3-nyheder her, og jeg starter med forsvaret af Arktis. For det er ved at være en del tid siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at der skal nogle nye og større skibe til der. Faktisk så er det præcis 573 dage siden, men det er stadig uklart, hvornår man kan begynde at bruge nye skibe. Der er nemlig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, fortæller Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Og de her skibe skulle ellers være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tror ikke, at det er realistisk.
1: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
0: Og forsvarsminister Jeppe Bruus kan heller ikke love noget.
2: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: Og der har været nogle alvorlige knivstikkerier i år, blandt andet det dødelige knivoverfald på en 16-årig dreng i Roskilde for en uges tid siden. Og der er også flere mellem 16 og 35 år, der tror, at andre går med kniv, selvom det faktisk er meget få, der gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd, hvor 17% svarer, at de tror, at andre på samme alder går med kniv. Og Ali Al-Alawi, Martha Thun Kalsmose og Malte Nøring er nogle af dem, der har en følelse af, at knive er en del af nettelivet.
3: Jeg har også haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
4: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
5: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Og det er forståeligt nok, at de her tre og andre er bekymrede for knive, for der er en stigning i sigtelser af unge for at have kniv på sig, fortæller analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
6: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
0: Men ifølge undersøgelsen fra det kriminalpræventive råd, så er det faktisk kun 0,5%, der svarer, at de har prøvet at gå med en kniv. Og så er det ved at være et års tid siden, at grænsen for, hvornår man kan få en abort, blev ændret fra 12. til 18. uge i graviditeten. Og man kan se, at antallet af aborter efter 12. uge er steget med næsten 50%. Et af argumenterne for at hæve abortgrænsen var, at den tidligere lå midt i den periode, hvor gravide får tilbudt en misdannelsesscanning. Så Olav Bennike Bjørn Petersen, som er professor og overlæge på Rigshospitalet, tolker de her nye tal sådan, at der nok er nogen, der venter med at tage beslutningen om en abort til efter den scanning. Men det er altså stadig langt de fleste, der får en abort inden uge 12. Der er overskyet og byer i dag, og på Sjælland kan regnen være kraftig. Nogle steder kan der være lokale skybrud. Ud på eftermiddagen skulle det klare op fra nord, og så er der ellers mellem 15 og 20 grader.
7: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Sys Bjerre.
8: Velkommen til Greatest Hits-programmet, hvor jeg, Emil Lange, har en af mine yndlingsgæster i studiet, nemlig dig, Sys Bjerre. Og vi er jo godt i gang med de 20 bedste sange, nogensinde lavet ifølge dig.
9: Ja.
8: Vi har 10 sange tilbage.
9: Ja.
8: Du snakkede om i starten, du ville lave noget om. Det er stadig ikke
9: endnu. Nej, det er ikke endnu.
8: Okay, det var, jeg vil jo gerne tage den på forkant, sådan, så det ikke lige pludselig er mærkeligt. Vi har hørt altså så meget forskelligt. Shania Twain, TV2, Train. Shania Train, ja. Andreas Odbjerg.
9: August Højen.
8: Ja. Det, vi kører i alle mulige forskellige retninger, og nu skal vi høre Elton John. En artist, som jeg faktisk også havde tænkt, at vi tager med.
9: Er det rigtigt?
8: Ja.
9: Hvorfor har du tænkt det?
8: Jeg tænker, det er fordi, jeg lige set den der film om ham, om hele hans liv. Og der er noget med måden, han blandt andet går klædt og meget farverig og alt sådan noget. Og der tænker jeg sådan, du kunne godt finde på at tage noget Elton John med. Ja. Fordi hans musik er virkelig god, samtidig med, at han var meget flamboyant, men underspillet.
9: Ja. Det er rigtig godt beskrevet. Der er jo nok ikke nogen af os, der ikke elsker mindst et Elton John-nummer.
8: Nej.
9: Altså, man kunne jo have valgt mange forskellige.
8: Du har så valgt det bedste.
9: Ja, det er jeg glad for, du siger.
8: Det
9: skulle jeg jo også, for jeg skulle vælge de 20 bedste.
8: Ja, men det er ikke altid, at folk kommer herind med...
9: Og lykkes med det.
8: Nej, men heller ikke med et af de store hits. Så tager de for eksempel et Elton John-nummer med, men så er det det nummer, som ingen nogensinde har hørt.
9: Ja, og det er jo det, jeg har valgt at lade være med, for vores allesammens skyld.
8: Det skal jeg love for, fordi indtil videre har vi da kun hørt ting, man kan synge med på.
9: Mm.
8: Altså, hvis man står derhjemme og er i gang med at lave æg og bacon, så tror jeg, man har haft en fest.
9: Jamen, det håber jeg, fordi det er noget af det, der gør livet ekstra smukt, synes jeg, det er, når der kommer noget musik ud af radioen, man kan synge med på, og man bare virkelig føler den. Ligesom du fortalte, at du tit ofte føler den i din bil.
8: Ja. Ja, det kom jeg til at sige, mens mikrofonerne var slukket. Jeg nogle gange hører Shania Twain rigtig højt, når jeg er mutters alene i bilen.
9: Og det er din pleasure?
8: Ja.
9: Og den er ikke guilty?
8: Nej.
9: Kun lidt?
8: Kun lidt. Vi har 10 sange tilbage, og jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Elton John, I'm Still Standing.

0: I'm Still Standing med Elton John. Din sang nummer 10 på den her fuldstændig legendariske liste. Og jeg siger, at den er fuldstændig legendarisk, fordi jeg kan se, hvad for et nummer, vi skal høre nu. Og det er måske det vildeste spring i musik.
1: Ja.
0: I hvert fald
1: et modigt spring.
0: Det var ikke det spring, jeg havde tænkt.
1: Nej, den her havde du ikke tænkt, at jeg skulle have med på min liste, eller hvad?
0: Nej.
1: Nej, det kan jeg godt forstå på en eller anden måde.
0: Det er jo et ord, jeg ikke kan sige i radioen. Men ja.
1: Det er derfor, jeg er så glad for, at du vil introducere den her sang.
0: Ja. Det er jo, vi kalder den bare In Paris med ja. Jay-Z og Kanye West.
1: Præcis.
0: Hvornår sætter du det her nummer på?
1: Når jeg skal føle mig kæmpe chef-agtig jo. Så jeg tror, der er mange, der gør det samme. Den er at finde på min løbeplayliste, men det er også sådan et nummer, sådan lidt i kategori med, jeg kunne også godt finde på at tage Kid med, det er så svært at være så god.
0: Ja.
1: Det er sådan, for at blive lidt pumped, ikke?
0: Ja.
1: Det kan være, at man har brug for det inden et show. Men det kan også være, at man bare skal sådan face the day med to små børn og har besluttet sig for at lave et eller andet rigtig svært aftensmad.
0: Så hvis du kan høre, at børnene græder, så sætter du lige den her på og siger
1: stop. Jeg kan godt finde på at sætte den på i bilen, fordi det er lidt som om, at den der... Selv ham på 6 måneder, han tiger faktisk stille og lige sådan øjenbrynene rører lige op sådan... Hey, hvad er det her, mor?
0: Det er fedt.
1: Er bare fedt.
0: Det er sindssygt, og det er nærmest at køre det ind med modermælken.
1: Jamen, det er det.
0: Benhård hiphop.
1: Ja.
0: Har du noget specielt forhold til Jay-Z og Kanye West? Er der andre numre, som...
1: Ja, der er masser. Jeg synes bare, at altså, det, der er rigtig meget det, der er jo bare er stinkefedt.
0: Og du, men det er bare, fordi du slår mig ikke som typen, der hører hiphop?
1: Nej, det gør jeg. Jeg redder mig over mange genrer, som vi også kan konkludere efter det her program.
0: Ja, altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Både og...
1: Jeg kunne også have valgt noget klassisk.
0: Altså,
1: jeg kan godt lide meget forskelligt musik, som man siger.
0: Ja, men det her, det er jo bare, du ved, det store spring. Altså sådan helt klassisk Mozart-agtig klassisk musik.
1: Ja, fordi jeg synes, jeg anerkender også altså, dygtige folk inden for rap og hip-hop. Alle mulige altså, ordsmede folk, der skyder som et haglgevær med deres munde. Og sådan. Det har altid imponeret mig, når folk kan sætte ting sammen, både fonetisk og... rytmisk, musikalsk, på interessante måder, og så er det jo ofte rigtig, rigtig mange ord, og det synes jeg jo er fedt, fordi jeg elsker historiefortællingen i musik. Det er noget af det, jeg tænder allermest på, så jeg har jo hørt alle mulige former for hiphop hele mit liv,
0: ord.
1: Fordi der er nogle andre historier også, der bliver fortalt. Det er ikke det helt det samme, som Elton John siger.
0: Nej, jeg havde Sander inde sidste uge, som sagde lidt af det samme. Det der med, at han elskede hiphop-nummer, hvor der var rigtig mange ord, fordi at fortællingerne, det var det, han lyttede efter. Mm. Det var ikke omkvæd, det var ikke alt muligt, det var bare ordene.
1: Ej, men tit synes jeg egentlig også, det kan være inspirerende med omkvæd, eller sådan, ja, det musikalske i det, fordi det er så anderledes end det, som jeg laver, og meget anderledes end også det, som næsten alle andre på den her liste laver.
0: Ja, men jeg kan mærke nu, at der kommer et hiphop-album for dig.
1: Ja, shit, jeg vil ønske det.
0: Et rap-album, hvor den her sang ligesom er inspirationen. Nummer 9.

0: In Paris med Jay-Z og Kanye West. Shit, mand. Ja, hvis du lige har tændt radioen, så lytter til Greatest Hits, et program, hvor vi prøver at gå igennem en form for top 20, har jeg lyst til at sige. Og i dag, der er det Sys Bjerre. Og du har taget opgaven meget seriøst,
1: ja.
0: Hvilket er virkelig dejligt. Og samtidig har du twistet den lidt med, at du bare rigtig gerne vil lave et fedt set. Altså, det skulle være
1: noget. Jamen, det er jo, fordi jeg involverer. Altså, jeg har altid tænkt meget på, hvem modtageren er. Både når jeg skriver musik, når jeg spiller koncerter. Det er jo ligesom der, det ved du også, det er der, hvor det hele går op i en højere enhed. Og det er jo i samspil med de andre mennesker. Nu kan vi jo godt nok ikke se lytterne lige nu.
0: Nej.
1: Men derfor skal vi stadigvæk, synes jeg, have dem i mente. Så jeg har prøvet, at lave noget, hvor vi alle sammen kan have det godt og sjovt sammen i 2 timer.
0: Nej, jeg har det i hvert fald godt og sjovt.
1: Også mig.
0: Nu skal vi høre noget, som jeg simpelthen ikke aner, hvad.
1: Nå, det er faktisk nok første gang på den her liste.
0: Come on, Eileen Dexys Midnight Runners.
1: Ja.
0: Inden vi sætter på, hvad er det?
1: Det er et fuldstændig gudsbenådet, fantastisk nummer, som er fra 1982. Jeg tror, ærligt talt, jeg må sige, jeg først rigtig stiftede bekendtskab med det i den film, der hedder noget med at være en wallflower.
0: Ja.
1: Ja, det er sådan en teenage-film. Jeg har nu vi har lige snakket om, jeg får faktisk aldrig rigtig set fjernsyn. Så det er længe siden, jeg har set en film. Men hvis jeg skulle vælge en film, så ville jeg højst sandsynligt vælge sådan en high school-film. Altså sådan en eller anden coming-of-age-komedie.
0: Ja.
1: Hvor nogen er grim og bliver flot. Ja. Altså, jeg ved godt, det er ikke inden mere. Men det er bare sådan, jeg elsker det. Jeg slapper totalt af til sådan noget med pige-klikker, der skændes. Bøvede fyre, der lærer at skate. Et eller andet, ikke?
0: Jeg er med.
1: Så der er sådan en film, og der er den her, kommer Eileen med. Og det er nok der, jeg første gang lærte at kende, men det er stadigvæk mange år siden jo. Og så er den bare blevet med mig, fordi det bare er sådan, altså det er sådan et dejligt nummer, man får lyst til at danse til, og det er sådan lidt historiens vingesug. Samtidig er det sådan tidløst i sit udtryk, føler jeg. Og jeg får i hvert fald sådan mega sådan teenage, måske en lille snæver. Agtige vibes, når jeg hører det.
0: Så hvis du har nogen at snave med og har samtykket, så er det til Sys Bjerres sang nummer 8.
2: Nummer 8.
0: Dexys Midnight Runners.
1: Teksten er totalt mærkelig. Jeg ved heller ikke, hvad de siger.
0: Jeg synes jo, at... Men det kan vi tage bagefter. Jeg synes, det er fuldstændig legendarisk, at du har lavet en festliste.
1: Mm.
0: Blandt andet. Altså, det synes jeg er fedt. Kommer Eileen Dexys Midnight Runners. Snav med nogen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Nummer 7.

0: Dancing on my own med Robin. Din sang nummer 7,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Mm-hmm.
0: Også en sang, jeg lidt havde luret.
1: Ja.
0: Men meget for dit københavnerliv, jeg ved, tænker jeg.
1: Ja.
0: Og det er kun noget aldersmæssigt, men fordi at Malene handler jo blandt andet om Vesterbro.
1: Mm.
0: Så jeg tænker, du har været meget på Vesterbro, mm. også i den tid.
1: Ja.
0: Og der føler jeg, alle, der har været på Vesterbro, fra det her nummer, der kommer, det kommer ud til omkring 2018, der Dancing on my own betyder noget helt specielt.
1: Ja. Det er soundtracket til vores liv.
0: Ja, det er soundtracket til starten af Kødbyen, har jeg lyst til at sige.
1: Oh, ja. Starten af Kødbyen, det lyder ulækkert.
0: Ja, men det var også rigtig klamt.
1: Det var på en måde ulækkert, men du har helt ret, ja.
0: Men det var ligesom, det er i hvert fald et nummer, som nu skal det slet ikke handle om mig. Men det er mit cykelsang, når jeg cyklede hjem om natten. Hvis jeg tænker tilbage på den tid, så er det Dancing on my own.
1: Stoppede du at købe en shawarma?
0: Altid.
1: Ja. Jeg gjorde det kun hver anden gang, fordi jeg ville ikke blive for tyk.
0: Der var jeg sgu lige glad.
1: Ja, det ved jeg godt. Det skulle jeg nok også have været.
0: Ja,
1: men det kan bare huske, var den evige battle på den der cykeltur. Var sådan, er i dag en dag, jeg skal have shawarma? Nej, det er ikke i dag.
0: Nej, så fik man madforgiftning af shawarmaen, så holdt man lige pause et par uger, og så var man tilbage.
1: Det tror jeg bare var dig.
0: Ja, okay, det kan godt være, det bare var mig. Jeg hopper, ja. Men jeg er typen, der hopper i den samme fælde hver gang. Hvad betyder Robin for dig, udover shawarma?
1: Altså, hun er jo et ikon og bare sådan en grundsej dame, ikke? Som det er godt at have i sit liv. Som musiker specielt, men også bare som almindelig kvinde. Og nu kan jeg godt høre, nu lyder jeg jo igen rimelig gammel, fordi det er slet ikke meningen, at jeg skal tænke over de her ting.
0: Du har kaldt dig selv en gammel mand, så
1: ja,
0: jeg synes, det er okay.
1: Det er selvfølgelig rigtig nok. På den måde rammer jeg lidt mere ind i tiden. Nej, jeg ved ikke. Det er vigtigt at have forbilleder og at have nogen, som inspirerer en, og som man kan se op til. Og jeg synes bare, hun er en utrolig sej. Jeg ved ikke, altså, jeg bruger ordet sej
0: det er også
1: ofte. Det er en af de ypperste superlativer for mig.
0: Ja.
1: Det er, hvis noget er sejt. Det er nok, fordi jeg aldrig selv har følt mig sej. Hele mit liv har jeg nok sådan følt mig det sådan lidt, altså at best måske cute. Sådan lidt, også ofte blevet kaldt quirky, eller...
0: Ja.
1: Der var nogle andre ord på dansk for det i gamle dage, som jeg tydeligvis har glemt. Dårligt, dårligt dansk. Jeg har aldrig svunget mig op på sej.
0: Nej.
1: Så derfor ser jeg meget op til seje personer. Og der er Robin helt klart i dem.
0: Altså, jeg synes, du er sej.
2: Nummer

0: Vil du noget med Savers og Gullimund?
1: Og det vil vi.
0: Ja, meget.
1: Vi vil alt med dem.
0: Ja, er du sindssyg. Og den her top 20-liste er fuldstændig hjernedød. Altså, det vil jeg bare sige. Vi har lavet mange programmer nu, og det her, det er en fuldstændig hjernedød liste.
1: Der har ikke, den vil noget.
0: Der har ikke været et eneste nummer, hvor at jeg har tænkt, ja, det ved jeg ikke, hvorfor du har puttet ind.
1: Altså, det, okay, det er for kedeligt. Det har du ikke tænkt endnu.
0: Nej, det har jeg ikke. Er du sindssygt? Det er fordi, du tager røven på mig hver gang. Fordi nu for eksempel, nu går vi ind i top 5. Det er her, hvor jeg vil sige, at det bliver rigtig vigtigt.
1: Mm.
0: Og det er måske også lige om lidt, du vil lave noget om.
1: Ja.
0: Ja. Måske.
1: Jeg har faktisk semi-besluttet mig i mit hoved.
0: Okay, men vi tager den. Du siger lige til, når vi når dertil.
1: Jeg siger til jer.
0: Vi skal høre Crazy in Love med Beyoncé og Jay-Z.
1: Mm.
0: Hvor er du henne i dit liv, da Beyoncé og Jay-Z overtager verdensherredømmet med den her sang?
1: Jamen, jeg er jo lige blevet student. Men nød og næppe, ikke?
0: Jo.
1: På trods af alle de der øl- og guitarspil ude i den nærliggende park, så formår jeg at få mig en studentereksamen. Og så ved du jo, så er man jo bare flyvende. Altså,
0: det ved jeg ikke, fordi jeg fik den ikke.
1: Gjorde du ikke det? Nej.
0: Ja, så det ved jeg ikke. Men okay. Ja, det er dejligt, at...
1: Nå, men det kan jeg så fortælle dig. Så er man altså bare kongen af verden.
0: Jeg fordi du er til endnu
1: ikke.
0: Endnu
1: ikke...
0: Ja, det var... Ja.
1: Nu bliver det trist.
0: Det er okay. Jeg arbejdede på et kursuscenter. Alt var godt.
1: Okay, godt.
0: Nu var jeg på arbejdsmarkedet, ikke? Det er også det.
1: Nå. Ja, det kan jeg også noget. Det er altså også... Det gjorde jeg med det samme lige bagefter. Men inden jeg kom ud på arbejdsmarkedet sådan rigtigt, så nåede jeg lige at have sådan en party sommer, ikke? Som de fleste tager ja. Efter gymnasiet.
0: Den sommer, som folk tænker tilbage på resten af deres liv.
1: Vi sad bare fast inde i Indre By på de der whatever klubber, der var på det tidspunkt. Altså, det var jo A-bar.
0: Som stadig findes.
1: Ja, og sådan nogle steder, ikke?
0: Men det er jo vigtigt, altså det vil jeg bare lige sige, det er jo vigtigt, at sådan nogle steder stadig findes og ikke ændrer sig. Fordi du kan sidde nu nogle år efter og tænke tilbage på, hvor fedt det var.
1: Ja, ja, og bare altså stadigvæk, når jeg hører den her sang, bare den måde, den starter på, så kan jeg mærke, at mine ben begynder at løbe hen mod dansegulvet.
0: Ja.
1: Fordi det bliver man bare nødt til.
0: Jeg tænker mig tilbage på din studentertid, når vi skal høre Crazy in Love med Beyoncé og Jay-Z.
2: Nummer 5.

0: Crazy in Love med Beyoncé og Jay-Z. Jeg får bare et billede af dig, der står på en studentervogn og nærmest bliver sat af foran A-bar inde i Indre København.
1: Præcis, og så bliver jeg der. Lige omkring området omkring A-bar.
0: Indtil
1: jeg skal starte med at arbejde et halvt år senere.
0: Og hvor starter du med at arbejde, skal de her?
1: Sådan noget callcenter kundeservice inde på Amagertorv. Dengang der var en stor McDonald's der, og man ligesom sad deroppe og snakkede telefon hele dagen, og bare glædede sig
0: til. Altså, jeg tror ikke, det har ændret sig. Det vil jeg bare lige sige. Jeg tror simpelthen ikke, det har ændret sig. Jeg tror stadig, at det er den samme sommer, folk har, og ender på et callcenter.
1: Mm. Indtil man har tjent penge nok til at komme ud og rejse.
0: Ja, hvor tog du så hen?
1: Nepal.
0: Det kunne jeg faktisk godt se for mig.
1: Mm. Det var på grund af steppeulve.
0: Ja.
1: ITBT.
0: Hvor lang tid blev du så i Nepal?
1: Jeg blev i Nepal et halvt år, så tog jeg lige til Goa en måned, og så lidt smut til Tibet. Og så kom jeg hjem igen, og så var jeg bare så vild med at være i Nepal. Jeg kendte ligesom, jeg havde arbejdet med frivilligt arbejde, boede hos en nepalesisk familie, og jeg var bare sådan, jeg skal tilbage igen. Og det var den gang, hvor der havde jeg jo bare makset min kassekredit ud.
0: Ja.
1: Det vil sige, på det tidspunkt havde jeg så minus 25.000, så var jeg tilbage i callcenteret, indtil jeg nåede op på 0, og så tog jeg afsted igen. Det kan man ikke mere, tror jeg.
0: Det ved jeg ikke.
1: Jeg tror, altså bankverdenen har ændret sig rimelig meget.
0: Men jeg leder også mit liv sådan i rigtig mange år. Det
1: fungerede fint.
0: Ja, præcis. Der var heller ikke nogen. Hvis der var et nummer, der ringede, man ikke kendte, så tog man den bare ikke. Vi skal til din sang nummer 4 nu.
1: Ja.
0: Both Sides med Joni Mitchell.
1: Ja.
0: Both Sides Now. Ja, og du har sagt meget utryggeligt, det skal være år 2000-versionen.
1: Ja. Den som er med i Love Actually.
0: Ja, tak. Vi er tilbage til de romantiske komedier, men lidt ældre nu.
1: Det er bare en rigtig god scene.
0: Ja.
1: Der, hvor hun åbner den der og finder ud af, at det er den der CD, og sådan, ej, jeg græder næsten.
0: Jeg har aldrig set Love Actually.
1: What?
0: Ja. Det er en helt anden, altså det er et helt andet radioprogram.
1: Det bliver vi nødt til at lave et helt program om, hvorfor du ikke gjorde det.
0: Vi kan lave et helt program om, hvor jeg ser den. Eller hvor det starter med, at jeg ikke har set den, og du fortæller mig en masse ting, og så ser jeg den.
1: Ja.
0: Og så kan vi tage anden halvdel der.
1: Fedt.
0: Ja, det pitcher jeg direkte ind til mine chefer, når vi er færdige her.
1: Nej, hvor godt. Det kan vi gøre med alle mulige film. Det er faktisk et rigtig godt nyt arbejde for os begge to.
0: Ja. Jeg kan ikke se problemet i det.
1: Vi går direkte ud og snakker.
0: Jeg kan se, at min producer sidder og nikker.
1: Hun synes også, det er fedt.
0: Ja, det vil hun gerne lave.
1: Fedt.
0: Hvorfor skal vi høre Joni Mitchell?
1: Fordi det er en vidunderlig sang. Og du vil jo mærke nu i setlisten, tager vi den helt ned, inden vi skal op igen til sidst. Ikke? Fordi vi skal lige lande her sammen i noget, som bare er, altså, jeg vil næsten sige, objektivt set, et af verdens bedste numre. Det er så smukt skrevet. Det er altså vigtige, rigtige betragtninger. Og samtidig var spillet, akkompagneret og sunget på en så indlevet og vidunderlig måde, at man bare må lægge sig fladt ned på sit køkkengulv.
2: Nummer 4.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i bandet igen.
6: Der udspiller sig.

0: Hvorfor skulle vi høre Respect med Aretha Franklin?
1: Det er et fantastisk nummer, og jo også, når vi er i high school filmgenren med i Bridget Jones' dagbog. Første film, der hvor hun siger op.
0: Jeg elsker
1: rigtig fed scene også. Jamen, det er jo nogle af de der ting, man har fået ind med en visuel side, også som meget ung. Det betyder altså rigtig meget. Det er også derfor, jeg faktisk lyst til at lave musikvideo til alle mine sange. Det har jeg aldrig fået lov til. Og i modsætning til dig, som jo har sat dig ned og lært dig selv at klippe og filme ting, så har jeg for eksempel ikke haft tålmodighed til det. Så derfor er jeg aldrig rigtig kommet videre med at lave det selv. Udover nogle få, måske stadigvæk tilgængelige, mærkelige videoer, som jeg selv har lavet i iMovie.
0: Ja.
1: Med noget form for stock footage content, et eller andet, jeg har klippet sammen.
0: Findes det på YouTube?
1: Måske. Det kan man lige undersøge, hvis man er rigtig keder sig rigtig meget om det.
0: Hvis jeg har fundet det, så ligger jeg det op som promovering på min Instagram til det her program, efter programmet.
1: Okay.
0: Det lover jeg. Ja. Det er vi nødt til at finde frem.
1: Ej, men det er jo også... Altså, Respect med Aretha Franklin er jo et fucking anthem, og der er ikke nogen, der kan komme og sige, at det ikke er et af de bedste numre.
0: Men jeg er også med i den film, der hedder Blues Brothers. Har jeg det som om?
1: Ganske givet.
0: Er jeg ret sikker på, at hun har en rolle, nemlig hvor de så spiller den.
1: Jeg tror faktisk, at det nummer er nummer et på Rolling Stones liste over bedste numre nogensinde. Altså, jeg tror faktisk, det er nummer et.
0: Når jeg kigger på din liste, så er det også det suverænt ældste nummer, du faktisk har med.
1: Ja, men altså, det sidder jo... Det er en del af soundtracket til mit liv på alle mulige forskellige måder.
0: Det er jo også fuldstændig sindssygt. Jeg undskyld, jeg dvæler lidt, men det er fordi, jeg kigger, hvor vi skal hen nu.
1: Ja.
0: Fordi nu er vi nået til den næstbedste sang nogensinde ifølge dig.
1: Mm.
0: Og det er nu, du bliver i tvivl.
1: Det er nu, jeg har været i tvivl. Det er det, jeg har brugt suverænt mest tid på i min forberedelse til det her program. Ja. Det er jo, jeg kan godt sige det som det er. Det er at vælge én Beatles-sang.
0: Har det været svært?
1: Hvordan kan man det? Det kan du jo ikke.
0: Nej, men det man ikke ved, når man hører det her program, det er jo, vi har en præmis, som vi også sender ud til alle, der med. Men det er, at du simpelthen kun må vælge én sang fra en artist. Du må ikke tage flere.
1: Nej, det ville jo også have været aparte, så skulle jeg have valgt 20 Beatles-nummer. Altså, sådan, det er jo obviously det bedste band nogensinde. Altså, det ved jeg, at... Altså, jeg har jo hørt mange af dine programmer. Det har gjort mig ekstremt forvirret, at ingen har valgt The Beatles før Hjalmar. Ja. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, folk har valgt... der er mange, der har valgt John Lennon.
1: Ja.
0: Eller Paul McCartney.
1: Det er også rigtigt, og det er jo også nogle gode ting, men jeg var bare helt... Altså, da jeg hørte Hjalmar i søndags, der blev jeg rigtig glad, fordi jeg tænkte, nå ja, nu kommer den jo selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men så havde han jo valgt And I Love Her.
0: Ja.
1: Som var ret underligt valgt. Men jo, altså tydeligvis noget, Hjalmar vil bæres ud til.
0: Ja.
1: Det siger han.
0: Men det er jo også... Beatles er jo fuldstændig fantastiske på den måde, at de jo faktisk har lavet soundtracks til alle faser af ens liv.
1: Fuldstændig.
0: Og det er som om, at numrene rammer forskelligt på mennesker. Fordi du har også taget et... jeg tror, for den normale musiklytter, lidt mærkeligt Beatles-nummer med.
1: Jeg vil i virkeligheden helst have valgt hele B-siden af Abbey Road.
0: Ja.
1: Det er mit ypperste yndlings. Men det kører jeg jo... Det er alt for langt.
0: Ja.
1: Så nu er jeg i stedet for
0: taget. Ja, Lady Madonna, som også er mega kort.
1: Ja.
0: Hvorfor lige Lady Madonna? Fordi det lyder jo ikke som alt andet Beatles.
1: Nej, det gør det ikke. Det hænger sammen med setlisten og hele min vision for det her program, som vi nu er ved at være færdige med at lave sammen.
0: Ja.
1: Det er fordi, jeg ønsker mig, at nu har vi jo lige hørt Respect, hvis vi forestiller os det koncerten. Vi skal altså peak nu, ikke? Vi skal have scenen lige om lidt, så skal vi altså lige have sådan en rigtig bang.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo, at den sang er. Men jeg ville, altså ærligt talt, kunne jeg have valgt virkelig, virkelig mange andre. Og jeg har brugt rene hele uge i hvert fald på at vågne op om morgenen og tænke, ej, måske skulle det være. Eller, nå, hvad med Here Comes the Sun? Ej, jamen, hvad med Yesterday? Nej, altså, hvad med nogle af alle de store klassiske mænd?
0: Du har valgt et festnummer jo.
1: Jamen, det har jeg.
0: Et kæmpe Beatles festnummer.
1: Dem har de jo også mange af.
0: Ja, ja. Og så nok det mest ikoniske klaver, og jeg ved godt, det må ikke være musiknørdet, men det her, det er det mest ikoniske klaver.
1: Jeg elsker sådan noget klaver. Jeg vil ønske, jeg kunne spille det selv.
0: Ja, det kan jeg ikke. Altså overhovedet. Det er fordi, det er svært.
1: Ja, det er svært.
0: Det er bare svært.
1: Og det er flot.
0: Din anden bedste sang nogensinde er Lady Madonna med The Beatles.
2: Nummer 2.

0: Lady Madonna med The Beatles. Din anden bedste sang nogensinde lavet.
1: Ja.
0: Det har været en sand fornøjelse der.
1: Ja, jeg har virkelig også nydt det.
0: Vi er nået til den bedste sang, der nogensinde er lavet, ifølge dig.
1: Ja. Nok ikke kun mig. Jeg tror, mange vil være enige.
0: Ja. Mm. Nu, det håber jeg da. Det er jo altid dejligt, når folk er enige.
1: Det er skønt, når folk er enige.
0: En sang, som jeg jo lige før vi tændte mikrofonerne, sagde, jeg har lige læst det som You Can Call Me AI, og det er jo bare min TikTok-hjerne, der er fuldstændig brainrottet.
1: Det er det modsatte, faktisk.
0: Ja.
1: Det er det modsatte af TikTok og AI, det her.
0: Vi skal høre You Can Call Me AI med Paul Simon.
1: Ja.
0: Hvorfor er det her den bedste sang, der nogensinde er lavet?
1: Det var det er alt det, som jeg elsker og ønsker mig af en sang. Det er håndspillet musik med humoristisk tekst og overraskende elementer. Det er følelsen af, at fuck det. Altså, vi er i live lige nu. Der er ikke noget andet, der betyder noget, når vi hører det her nummer. Og Nej. Det elsker jeg det for. Og jeg hører det så ofte, og Paul Simon er for mig en af de... Altså, nok den bedste sangskriver i verden.
0: Og det er noget, det er det nummer, du sætter på? Også nærmest en gang.
1: Jeg hører alle hans plader, og jeg også dem, som der ikke er så mange, der hører. Men jeg har valgt You Can Call Me Out, fordi det er et nummer, man aldrig bliver træt af, vil jeg personligt sige.
0: Så skal det også være nummer et,
1: ja.
0: Hvis man aldrig bliver træt af det.
1: Det tror jeg ikke, jeg bliver.
0: Tak.
1: Vi kan mødes igen om 20 år.
0: Jamen, altså, vi kommer til at mødes før, kan jeg sige. Vi skal have en opfølgning på den her liste. Jeg vil også gerne høre din top 20-liste, hvor at, du er til begravelse, for eksempel. Altså, jeg kan mærke, at det var et rigtig godt tema, du havde med.
1: Mm, tak.
0: Og et tema, vi kan putte ind alle mulige steder.
1: Ja.
0: Mange tak, fordi du kom.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Hvis du sidder derude og ikke kan få nok af Greatest Hits, så er der en masse programmer inde i DR Lyd-appen. Der er blandt andet med Hjalmar, der er med Katinka, der er med Sander, der... Jeg er faktisk med alle mulige forskellige dejlige mennesker. Tak fordi du kom, Susbjerg. Nu slutter vi med det bedste nummer, nogensinde lavet. Ifølge dig. Det her, det er You Can Call Me Ad med Paul Simon.
2: Nummer 1.

0: Klokken den er blevet 12, så du får en omgang P3-nyheder og en vejrudsigt her fra mig. Og jeg starter med Ukraine, hvor statsminister Mette Frederiksen er på besøg lige nu. Hun mødes med præsident Zelensky og andre statsledere fra Norden og de baltiske lande. Og emnet det er luftforsvar, det fortæller statsministeriet. Og det her besøg kommer i en tid, hvor Ukraine er presset af russiske missil- og droneangreb. Det siger Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Ukrainerne er rigtig presset over missilangrebene, for de har ikke i skrivende stund noget rigtigt forsvar imod det. De har ikke de Patriot-missiler, blandt andet, som kunne være et værn mod dem.
0: Patriot-missilerne er et avanceret amerikansk luftforsvarssystem, og Mette Frederiksen har sagt i en tale i Ukraine i dag, at Vesten skal levere på mere luftforsvar, og man er faktisk også ved at opbygge et fælles europæisk luftforsvarssystem. Og så har Danmark planer om, at 5 nye skibe skal være klar til at blive brugt i det arktiske område i 2030. Men der er ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene her endnu. Og det er altså selvom det er mere end halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og nærmest alle Folketingets partier blev enige om, at man skulle erstatte de gamle skibe, der patruljerer omkring Grønland. Og det giver frustration, at man ikke har fået lavet en aftale med en leverandør endnu, blandt andet hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Og Bibaluk Lynge, der er formand for Grønlands Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, synes også, at det skal gå hurtigere.
3: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at de nye skibe er i designfasen, og efter den fase kan man træffe en egentlig beslutning. Og så slutter jeg med en lidt speciel rekord. For en robot, der er formet som et menneske, har slået løbelegenden Usain Bolts rekord i 100 meter løb. Det er sket ved en form for robotgames i Kinas hovedstad Beijing. Og det er robotten Tiangong Ultra, der har løbet distancen her på 9,39 sekunder, og Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder. Udover løb, så er der 51 discipliner for robotter ved de her robotgames, og man kan se dem dyste inde på dr.dk. Der kommer regn i Østjylland, på Fyn og på Sjælland, og der er risiko for lokale skybrud på Sjælland, hvor regnvejret også bliver kraftigst. I resten af landet er der mest tørt med lidt eller noget sol, og så er der ellers mellem 15 og 20 grader.
4: P3. Det man hører, er man selv.

0: til P3. Med Malte August.
1: Velkommen til her på P3. Jeg hedder Malte August, og nu er klokken blevet lidt over 12. Det betyder, at jeg har fået den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem til klokken 14. Jeg har kæmpe hits med store sange og ny musik. Allerførst får vi Drake her på Passion Fruit. Velkommen til.
2: Let's

0: Saint Clara. Lige om lidt har jeg en helt ny sang med til dig fra Medina og Andreas Oddbjerg. Allerførst en kæmpe, kæmpe sang fra Rihanna her på nummer Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Diamonds her fra Rihanna. Noget, jeg elsker ved at sende radio om søndagen, det er, at man lige har haft weekenden til at gå og lytte lidt på nogle af de nye sange, som der landede i fredags. En af dem kommer fra to af de største i dansk musik, fra Andreas Odbjerg og Medina, der har lavet en duet, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man ser.

0: Potential fik vi her fra Somber, som jo altså var en tur forbi Danmark i sidste uge at spille på Syd for Solen. Nu skal vi til noget lidt andet. Nu skal vi have fat i en sang, som du kommer til at høre rigtig meget på P3 den næste uge. Vi skal nemlig have fat i P3's uundgåelige. Og denne uge kommer den fra det irske band, der hedder Fontaines DC. Og du tænker måske, at det her ikke et rockband? Hvis du har hørt nogle af deres sange fra tidligere, så har der i hvert fald ikke været skruet ned for rocken. De er gået lidt bedre til værks på den her. Der er skruet lidt ned for guitarerne, lidt op for de her synth, og måske den lidt mere bløde vokal. Du får lov til at lytte til det lige her. På P3, som går lige, der altså hedder Marianne fra Fontaines DC.
1: Det her er P3's uundgåelige.

maj måned med, jeg må sige, fantastiske sange, blandt andet Lucky Again, som vi har spillet meget her på P3. Men hun har jo lavet musik et godt stykke tid, og nu tænker jeg, nu skal vi altså høre en af de sange, et af de helt store hits, som hun udgav i 2012. Du kender Lykkelig, så kender du også den her. Den hedder I Follow Rivers.

A Thousand Miles her fra Vanessa Carlton. Nu har jeg taget en sang med til dig fra Pil, fra hendes tredje album, som hun altså udgav i år. Et album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En af sangene hedder Stjerneklar, og den skal vi høre nu. Hvis du har fulgt lidt med i Pils karriere, så ved du også, at 2026 har været et travlt år. Hun har åbnet Orange Scene, hun har været med i Toppen af Poppen, og altså også lige udgivet et album. Sidste gang, jeg skulle præsentere den her sang, så fik jeg sat en instrumental version på. Det vil altså sige, at der var ikke noget vokal på. Hun sang ikke. Der var kun musikken, der kørte i baggrunden. Så nu må jeg hellere lige gøre mig umage her og trykke på den rigtige knap, så vi altså får Pils fantastiske stemme og høre på den her sang, der hedder Stjerneklar.

Dance, Dance, Dance her fra Barry Can't Swim. Godt, han kan danse, når han nu ikke kan svømme. Ah, det var måske ikke verdens bedste joke, men jeg gør det godt igen. For nu har jeg taget en sang med fra Disclosure og fra Khalid. En sang, der hedder Know Your Worth. Og det er absolut også en sang, man kan danse til, hvis man lige har brug for en søndags sving om.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Ja, du gør nemlig så. Og til dig, der ikke har fået sat nyt batteri i dit ur, så kan jeg fortælle dig, at klokken den er lidt over et. Og jeg har altså den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem til klokken 14. Og jeg synes, at vi har godt gang i en rigtig, rigtig god playliste. Perfekt til sådan en søndag eftermiddag her, og så småt. Nu skal vi høre en sang fra Olivia Dean. Om lidt har jeg ny musik med til dig. Allerførst en, du kender. Her får du So Easy to Fall in Love.

Melankolighed her fra Gorillaz. Som sommeren så småt går på held, så synes jeg godt, man kan have tendens til at kigge lidt tilbage og tænke, hvad var egentlig sommerens højdepunkter? For mig var Roskilde helt klart et af dem, hvor Gorillaz jo altså lige var en tur forbi Orange Scene. Sjældent har jeg oplevet så mange mennesker samlet på ét sted. Fuldstændig vanvittigt. Men også en vanvittig fed koncert. Der er simpelthen noget over det her band. Nu skal vi høre en sang fra Lamine. En sang, der hedder Så.

Super her fra Lamine. Som lovet, så har jeg også noget ny musik med til dig. Og nu skal vi høre en ny sang, som altså har strøget til tops, nærmest lige da den kom ud. Den kommer fra rapperen, der hedder Kundo. Og han har lavet en del sange efterhånden, men det her er den første, som altså er gået nummer et på charten. Og jeg må sige, jeg har hørt den en del gange også. Og jeg tror også, det er en kombination af, at det virkelig er en fed sang. Men at jeg jo også er fra Aarhus, og altså elsker det sted her, som han synger om. Han synger nemlig om Shenmue, og hvis du nogensinde har været i byen i Aarhus, så har du måske også været her forbi lige og spille et slag bordtennis. Så her får du den altså så fra Kundo. Ikke mange uger gammel. Nummer et på Spotify. Nummeret, der hedder Shenmue.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Desperado her fra Annika. Annika, som jo altså står bag mange af sommerens helt store sange. Og nu skal vi have fat i et band, som også har skabt en sang, der har fyldt rigtig meget den her sommer. Bandet hedder Kind mod Kind, og sangen, den hedder Danser med minder. I skrivende stund ligger den cirka nummer 30 på den danske top 50-liste. En sang, der bare er kravlet og kravlet og kravlet derudad. Og jeg tror også, det handler om, at folk ligesom begynder at få den her sang lidt ind under huden. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig fin tekst, de har skrevet. Og nogle meget, meget flotte melodier. Sangen, der altså handler om det der med at have sådan et sted inde i en selv, hvor man går hen for at finde lidt det, der var. Det, der var en gang. For at danse lidt med de minder der, som man havde måske med en person, der ikke er her længere. Nu skal vi høre den. Danser med minder her fra Kind mod Kind.

i ærmet her fra São Paulo. São Paulo fik jeg lov til at opleve på Smukfest, og hold nu op for en koncert, der var fuldstændig pakket foran stjernescenen, hvor de spillede, og alle mennesker, selv den person på bagerste række, stod og hoppede og dansede. Og jeg må bare sige, der var så mange gode koncerter at finde på årets Smukfest. En af dem var, da jeg hørte Savers på bøgescenerne. Nu skal vi høre en sang, som Savers har lavet sammen med Gullimund, der hedder Ved du noget? Og da den her sang blev spillet, så var det som om, at alle steder på min krop fik sådan en eller anden form for gåsehud, fordi jeg tror aldrig, jeg har oplevet et publikum synge så højt. Jeg skal love for, at den her sang, den har kravlet ind under huden på de mennesker, der var mødt op fredag nat i Bøgeskoven. Og måske den også har gjort det på dig. Nu skal vi i hvert fald høre den her fra Gullimund og Savers nummer, der hedder Ved du noget?

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen,
4: B3.
6: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
7: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
6: Ja, I får det lidt.
7: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, B3.
4: Godmorgen, B3.

Ja, sommeren er slet ikke slut endnu. I hvert fald ikke, hvis du spørger Carlo Jaboy. Han kan altid spille solen frem med den musik, han laver. Særligt den her sang, vi lige hørte, der hedder Come Close. Carlo Jaboy, som altså er udvalgt til P3's næste. Og nu skal vi spille, eller nu skal vi høre en sang, som også har fyldt meget den her sommer. En sang, der kommer fra Rasmus Seebach og fra Søn. Måske et af de samarbejder, man ikke lige havde forudset, der ville lande. Men ikke desto mindre, så lyder de virkelig godt sammen. Sangen, vi skal høre her, den hedder Sprækker. Og lige om lidt, så har jeg et andet lækkert samarbejde med til dig. Men allerførst, Rasmus Seebach og Søn.

som lovet et samarbejde her fra øverste hylde fra Stromae og fra Tove Lo. Sangen, der hedder Det Flør. Jeg er så fan af den her sang. Jeg synes virkelig, det har været en af sommerens rigtig, rigtig gode sange. Og de to artister her sammen på et nummer. Jeg havde ikke forudset det, men jeg synes, det fungerer så godt. Og nu har jeg en sang med til dig, som måske ikke lige gider at høre mere ny musik. Lige er klar på en af dem, du kender rigtig godt. Nu skal vi nemlig høre Adele her med nummeret, der hedder Set Fire to the Rain.

0: her med Jungle. Nu er der ikke så meget andet at sige end tusind tak for de her to dejlige timer, som vi har brugt sammen. Jeg er tilbage igen i din radio klokken 16 med endnu mere god musik. Men bliv hængende, for lige om lidt, så har Julie Rabeck, der er dens bedste musikquiz, klar til dig. Jeg hedder Malte August. Tak for nu.
1: Don't nobody else make me feel like... Yeah. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me feel like... Yeah.

0: ved det.
1: Ja, velkommen til. Klokken, den er blevet 14, og vi skal simpelthen quizze, skal vi. Jeg hedder Julie Rabeck, det er mig, der er med dig de næste to timer, og jeg kan lige love dig for, at jeg har glædet mig. Og jeg ved, at min producer Morten har glædet sig. Jeg har lyst til at sige endnu mere. I hvert fald lige så meget. Morten, kan du ikke lige pipe ind? Hej.
2: Det er meget accurate. Meget korrekt, det du siger. Ja, jeg tror... nu er det jo... Det gør lidt irriterende at sige, men for os kan det godt være lidt almindeligt, det her med, at vi har kendte gæster inden, og det er det, at byen, de render lidt rundt på gangen og sådan noget.
1: Hvad er det, du vil til at sige
2: i
1: nu?
2: I dag er jeg sådan... Jeg kommer til at blive så starstruck. Og jeg er allerede sådan lidt... ryster lidt over, at vi skal have fucking selveste Jakob Kjeldbjerg med.
1: Det er Jakob Kjeldbjerg, der kommer i dag. Der er ny sæson af Robinson-ekspeditionen i morgen. Der er den premiere. Og derfor kommer råbemanden over dem alle i studiet i dag. Jakob Kjeldbjerg. Er du en lille smule bange også, Morten?
2: Også lidt, ja. Men jeg tror han er sød.
1: Jeg tror han er ret sød. Men jeg er meget spændt på at se, hvor konkurrenceagtig han er, om han kommer til at råbe rigtig meget. Det er jo dig, kære lytter, der får lov til både at battle mod ham, men også at være på hold med ham. Så du har jo alt mulighed for at lære ham rigtig godt at kende i løbet af de her to timer. Så det er altså stor fed Robinson-ekspeditionen special i dag her i Du Ved Det. Og jeg synes, at vi skal starte ud med en fem hurtige, hvor der er nogle strømper på højkant, som ligesom handler om overlevelse. Altså simpelthen nogle sange, der er rigtig gode at høre, når man skal overleve. Noget, der handler om at give den en ekstra skalle og klare den og ranke ryggen og simpelthen tage den derudad. Så hvis du tænker, det har jeg sgu godt styr på, jamen så er det her din quiz, min kære ven. Du skal ringe en 70 20 20 20, det er vores nummer. Og så skal du give mig enten en titel eller en kunstner på de her fem sange. Det er 5 sekunder, du får af sangene. Og så er der noget nedtælling. Så altså, i bund og grund gælder det om at kunne genkende en sang på kort tid. Simpelthen. Og være lidt hurtig på aftrækkeren. Og vi kan jo starte ud med et eksempel. Hvis du ved, hvad den her sang hedder, og hvem der har lavet den, så er det nu, du skal gribe din telefon. 70 20 20 20. Så er det altså overlevelsessange, vi skal kastes ud i. Det er hits, det lover jeg. Der er P3 strømmer på højkant, hvis du får 3 ud af 5 rigtige. Og så varmer vi ligesom op til, at Jakob Kjeldbjerg kommer. Ring ind.

0: på hænder af Lea Romea, en i hvert fald i København regnvåd søndag, hvor vi skal have sendt nogle strømper afsted. P3 sokker er det, du kan vinde, hvis du får i hvert fald tre eller flere rigtige i den her fem hurtige quiz. Og det er dig, Silas, der skal kastes ud i det. Hej med dig. Hvad bruger du din søndag på?
1: Jamen, jeg har lige været til noget børnefødselsdag, og nu er jeg simpelthen på vej hjem til mine svigerforældre for lige at skal hjælpe dem med at fugle deres badeværelse.
0: Sikke dog en familiedag. Jeg føler, du får mange point i bogen i dag.
1: Det gør jeg også. Jeg farmer dem rigtigt.
0: Hvad ringer du ind for? Er det fordi, du ser meget Robinson og tænker, de der overlevelsesting, det har jeg bare styr på, eller er det strømperne, der trækker?
1: Altså, de der P3-sommer, de har simpelthen så meget street cred på en byggeplads, hvor jeg bruger mest af min tid. Så det er jo min største drøm at få lov at bære sådan par stilede sokker der.
0: Åh, Silas, når du taler det sådan op, så har jeg jo virkelig meget lyst til, at du skal have nogen, som du kan vise frem mod på byggepladsen. Det forstår jeg simpelthen godt. Så er det den gamle trend der med buksen ned i strømpen, du må køre, sådan, så de virkelig kan se den.
1: Trækvartbuksen skal frem.
0: Okay, Silas. Jamen, hvordan er du til musikquiz? Hvad tænker du?
1: Jamen altså, jeg hører fandme meget musik,
0: ja.
1: Så jeg tænker da helt sikkert, at jeg kan gætte noget af det.
0: Mm.
1: Og så, jeg hører meget nyt musik, men jeg er også lidt gammel i sjælen.
0: Okay, hvor gammel er du?
1: Jamen, jeg er kun 22 år.
0: Okay, ja, det er jo lidt en young gun. Nu må vi se.
1: Ja.
0: Vidste du, hvad det var for en sang, jeg spillede før?
1: Ja, det var Survivor.
0: Det er rigtigt. Okay, jamen, så er vi jo ligesom i gang, ikke? Du ved. Så,
1: yes.
0: Så kan du lidt. Du skal have 3 ud af 5 for at vinde de her strømper. Du må selv vælge, om du skal gætte titler eller kunstnere. Hvad for en af tingene kunne du godt tænke dig at gå med?
1: Vi tager titlerne.
0: Ja. Titlerne er det. Du må gerne smide en kunstner oveni, hvis du gerne lige vil sådan, du ved, bare flække lidt på mig.
1: Lige farme lidt mere.
0: Ja, præcis. Farme lidt mere på den her farmdag. Men det er altså titlerne, der giver dig point.
1: Okay.
0: Okay. Silas, lad os gå i gang. Hvad hedder denne her overlevelses-sang?
1: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Ja, tak!
1: Kom nu, mand.
0: Sådan der!
1: Hey. Er det Katy Perry, eller hvem er det, der lavede?
0: Det er Kelly Clarkson, og hvor er du glad for, at du valgte at gå med titlerne.
1: Ej, kanon.
0: Jeg har jo slet ikke overvejet, hvor fantastisk det er, hele den her quiz-hyper, der er up on the way. Altså sådan, det er jo
1: en
0: hype-sang
1: altså.
0: Om for hype-sangen, Silas. Du kan faktisk ikke tabe det her. Det må du ikke.
1: Nej, godt.
0: Hvad hedder den her sang? Åh, nej.
1: Ja. Den har jeg aldrig hørt før.
0: Har du aldrig hørt den her før?
1: Jo, den har jeg godt hørt før. Altså, makes me stronger.
0: Den hedder Fighter. Christina Aguilera, ja.
1: Godt nok lang tid siden, jeg har hørt
0: den. Der er stadigvæk rig mulighed for at vinde. Vi skynder os
1: videre. Vi kan nå det endnu.
0: Hvad hedder den her?
1: But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. I don't know why. I feel alive.
0: I will survive.
1: Will survive.
0: Nej, Silas.
1: Nej, hvad?
0: Nej. Og du, jeg kunne mærke, du kunne den. Du kunne
1: den. Jamen, jeg kender jo. Altså, man kan jo synge med på den, ikke?
0: Nu er vi jo i den triste situation, at du skal have de sidste 2 for at få lov til at vinde.
1: Nej. Jamen, det kan jeg jo godt. Altså, den er der nu.
0: Okay. Hvad hedder den her, Silas? Nej.
1: Nej. My last goodbye.
0: Silas, hvis du måske lidt forstår det brød op. Skal vi lige prøve den sidste?
1: Ja, kom lige med den sidste, så.
0: Okay, okay.
1: Det siger mig simpelthen intet. Det er jeg fandme ked af.
0: Det er altså...
1: Ja, jeg ligger simpelthen så stærkt ud.
0: Du ligger så stærkt ud.
1: Altså, jamen, har de været med i Robinson, de sange her, eller hvad?
0: Det har de nemlig ikke, og det er jo det, der er problemet, ikke? Altså, for så havde du sikkert hørt det. Silas, Det bliver ikke strømper i dag.
1: Det bliver ikke strømper. Jeg kommer stærkt tilbage en anden gang.
0: Ja, vil du ikke være sød og ringe ind igen en anden gang? Nu siger du, du er god til ny musik. Når du hører, at vi laver en quiz i noget ny dansk eller sådan noget, så giver du også lige en kæm, så du kan få de strømper ud på byggepladsen. Du behøver ikke sige noget om, du ikke har bundet dem.
1: Nej, jeg håber heller ikke, de hører med, gutterne. Så får jeg simpelthen så meget høvl på mandag.
0: Ja, prøv at, hey, du farmer så meget i dag. Nu skal du hjem og lave badeværelse.
1: Yes.
0: Kan du have en god søndag?
1: Ja, tak. Og lige måde.
0: Tak.

jeg vil ønske, at Silas havde vundet strømper, altså. Men sådan skal det ikke altid være. Til gengæld, så kan det være, at du vinder en du ved det kasket lige om lidt. Fordi næste quiz, der er det, der er på højkant. Det er associationsquizzen. Det betyder 8 sange, som refererer til noget forskelligt. Og det er altså den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder du ved det kasketten. Så der er rullende udskiftning. Det betyder, at hvis du hører en vær igennem i radioen, som ikke ved, hvad Sørens svaret er, men du godt ved det, ja, så skal du gribe din telefon og ringe herind og overtage pladsen. 70 20 20 20 er vores nummer. Og fordi det er stor fed Robinson-dag i dag. Der er ny sæson af Robinson-ekspeditionen fra i morgen af. Jakob Kjeldberg kommer ind og quizzer lidt senere. Jamen, så er det selvfølgelig ting, der er træls ved at være strandet på en øde ø. Du skal gætte ud fra sangene. Altså, ja, det siger jo sig selv. Noget, der bare er nederen, hvis du er strandet på en øde ø. Hvad vil så være træller? Det må du tænke lidt over. Og så giver os et kald, hvis du har et bud. Det her er den første sang. Vi kan lige få et enkelt minut. Men telefonen er altså åben nu, 70 20 20 20, hvis du kan regne ud, hvad det her er for en træls ting ved at være strandet på en øde ø. Ligesom i Robinson.

at være strandet på en øde ø, repræsenteret af den her sang. Hvis du kan regne det ud, så er det altså 70-20-20-20 lige nu. Giv mig et kald at være med i associationsquizzen. Der er en, du ved, det kan skætte på højkant. Det skal nok blive hyggeligt.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.
6: P3.
7: Det, man hører.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure, Sharma. God søndag, og velkommen til Du Ved Det. Vi skal i gang med associationsquizzen, og det er jo stor Robinson-dag i dag, fordi der er premiere på ny sæson i morgen, og Jakob Kjeldberg kommer i studiet lige om lidt, klar til at se, hvor han kan placere sig på scoreboardet. Så derfor har jeg meget Robinson-inspireret simpelthen besluttet mig for, at associationsquizzen i dag skal være ting, der er træls ved at være strandet på en øde ø. Og det er der jo meget, der er. Men nu må vi se, om du kan regne ud, hvad det er, ud fra de her 8 forskellige sange. Og vi starter med dig, Elias. Hej.
1: Hej.
0: Hej, hej. Hvor ringer du fra?
1: Jamen, jeg sidder lige i en bil på vej til Østerport lige nu.
0: Hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, jeg skal bare hjem til min kæreste og slappe af.
0: Bare have sådan en rigtig søndag sagt i dag.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og hvad får dig til at ringe ind? Og vil du gerne vinde hatten, eller havde du bare et kæmpe godt bud på den der sang, jeg spillede lige før?
1: Jamen, hatten, den lyder meget fin.
0: Hatten? Okay, Elias.
1: Ja, ja.
0: Så er du Robinson?
1: Jamen, det har jeg gjort en del gange.
0: Det har du gjort? Okay, okay. Så ja. Du føler, du har sådan relativt godt styr på, hvad der er dårligt ved at være strandet på en øde ø?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Okay,
1: ja.
0: Super.
1: Jeg har den.
0: Ja. Rigtig, rigtig god start. Hvad var det for en ting, der var træls ved at være strandet på en øde ø, som jeg forsøgte ligesom at hentyde til før?
1: Det var at savne sin kæreste.
0: Det var nemlig at savne nogen. Men jeg er sikker på, Elias, at du får nogle bonuspoint derhjemme for lige at sige savne en kæreste. Det er jeg helt sikker på.
1: Ja, ja, ja.
0: Skidegodt. Okay, jamen første sang, 7 to go. Hvad er det her? For en træls ting ved at være strandet på en øde ø. Og jeg kan høre, der er nogen, der sidder sammen med dig i bilen. I må gerne hjælpes lidt ad, det er okay.
1: Ja, ja.
0: Men
1: ja,
0: husk at tale højt, så jeg ligesom er med ind i jeres hoved. Kender I den her sang?
1: Det er ordentligt. Ja, jeg har hørt den før.
0: Kæmpe nummer jo. Nå. Hvad siger vi? Hvad tænker I?
2: Kan det være, man savner byen?
0: Det er et kanon dejligt bud. Nej, det er desværre ikke, at man savner at gå i byen. Jeg er nødt til at gå videre, gutterne. Men kan I have en dejlig dag?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak. Emilie, hvad siger du?
3: Vi gætter på feststemning.
0: At man savner feststemning?
3: Ja.
0: Altså, jeg tror helt sikkert, man savner feststemning på en øde ø. Men det er sgu ikke lige det, Emilie.
3: Nej.
0: Det beklager jeg. Hvad siger Rikke?
4: Hun ved det heller ikke.
0: Nej, er det rigtigt?
4: Ja.
0: Jeg kan til gengæld se, at det bimler og bamler på telefonen lige nu. Så må ikke, at der er nogen, der godt kan. Rikke, øv, det er jeg ked af. Ja. Ring ind igen.
4: Skal vi nok.
0: Nå, hvad med dig, Michael? Hvad tænker du, her træls ved en øde ø?
5: Jeg tænker, vi mangler noget vand i sandstormen.
0: Okay, nu taler du til mig. Hvad er træls på en øde ø? Du har sagt, fordi hvad hedder sangen?
5: Darude med sandstorm. Ja, så jeg tænker, vi mangler noget vand.
0: Altså, det er faktisk ikke det. Det er sgu ikke det. Der står på mit board. Det er rigtigt, det er sandstorm med Darude. Men den træls ting er ikke, at man mangler vand, selvom det helt sikkert også er træls.
5: Og den træls ting, det er der sandstorm så?
0: Hvad hvis... Jeg er nødt til at gå videre, Michael. Du må ikke blive med at gætte. Okay. Hvem har vi her?
6: Det er Ronny.
0: Ronny, hvad er træls på en øde ø, når jeg spiller
6: den
0: sang?
6: Det må være alt det sand.
0: Ja, det er forbandet sand.
6: Alt det forbandet sand.
0: Der er sand overalt. Du kender det, når du er på stranden. Jeg tænker, det er endnu værre, når du er strandet på en øde ø. Hej med dig, Ronny. Hvor ringer du fra?
6: Nordhavn.
0: Skønt. Hvad laver du?
6: Ja. Vi er på vej i noget trampolinpark med hele familien. Det er min yngste her fødselsdag.
0: Jamen, tillykke til din yngste. Så skal vi da have en kasket til hende.
6: Ja, ham.
0: Ham. Okay.
6: Ja, ham.
0: Hvad siger vi, når jeg spiller den her? Noget, der er træls på en øde ø.
7: Like a girl, change your clothes.
6: Ja, du har ikke tøj med. Du mangler tøjet.
0: Hvorfor siger du det?
6: Det var bare lige sangen. Teksten.
0: Nej. Ved du, hvad sangen hedder, Ronny?
6: Ja, det er varmt, og det er koldt.
0: Det er det nemlig.
6: Ja.
0: Det er pissevarmt om dagen, og det er pissekoldt om natten.
6: Ja.
0: Okay. Hvad er der træls på en øde ø ved den her sang? Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Ronny, eller hvor meget film du har set. Men jeg håber, du kender den her sang. Ting, der er træls ved at være strandet på en øde ø.
6: Han er lige nødt til at have noget tekst.
0: Ja. Siger den der noget melodien?
6: Ja, jeg kender den godt, men...
0: Okay.

0: Der er jo en regel her, Ronny, som er, at man må ikke bare sådan sidde og høre hele tiden.
1: Nej, den er der ikke. Den er der ikke.
0: Ej, vil du gætte på et eller andet, du tænker, der er træls med at være på nede i Øser?
1: Der er ikke nogen at holde omkring.
0: Det er et skønt bud, Ronny, men det er desværre ikke det. Tillykke til din yngste.
1: Ja, tak.
0: Marie! Har du et bud?
2: Det er mig, så er det Maria.
0: Maria! Ja. Det er dig.
2: Det er sulten. Ja!
0: Det er det nemlig, at man er sulten. Hvor ringer du fra?
2: Skanderborg.
0: Hvad laver du?
2: Jeg er på vej hjem fra en tur i Golfskoven.
0: Det lyder bare hyggeligt. Regner det også derovre?
2: Det gør det.
0: Ej, altså. Nå, prøv at vi hører lige en pausesang, Maria, og så er det dig igen om lidt.

0: No One, Alicia Keys, Maria. Er du med mig?
1: Det er jeg.
0: Dejligt. Hvad, har du set Robinson nogensinde?
1: Ja.
0: Så du føler, du har sådan okay styr på, hvad der er træls ved at være strandet på en øde ø?
1: Ej, det tænker jeg.
0: Skide godt. For det er det, du skal kunne ved midt i associationsquizzen. Der er 4 sange tilbage. De repræsenterer alle sammen noget, der er træls ved at være strandet på en øde ø. Og hvis du svarer rigtigt på dem alle sammen, jamen, så vinder du. Du ved, det kan ske den. Er du klar til næste?
1: Det er jeg.
0: Hvad er det her for noget, der er træls ved at være strandet på en øde ø? Og du må gerne tænke højt.
2: Det er lidt svært at forvente.
1: Jo, det må være noget med at sove dårligt, fordi jeg har jo ikke sovet i et år.
0: Så hvad siger du? Sove rigtig nederen?
1: Ja.
0: Sove dårligt?
1: Jo, jeg sover dårligt.
0: Det er rigtigt.
1: Når man sover dårligt, der er jo ikke nogen seng eller noget.
0: Det er rigtigt. Det tænker jeg nemlig også. Jeg tror, man sover rigtig nederen på en øde ø. Okay, Maria, så er der der. Hvad siger vi til den her?
2: Det er jo fint, man er ensom.
1: Det er jo, altså hvis man er strandet, så er man jo helt alene.
0: Jamen,
1: så det er jo lonely. Ensomhed.
0: Det er rigtigt. Må jeg ikke lige blive introduceret til ham, der sidder ved siden af og giver dig så flot med?
1: Ja, det er min mand, Christian.
0: Hej. Manden Christian. Dejligt, at du vil hjælpe med. I må gerne hjælpe hinanden, så det er så fint. 2 sange tilbage. Hvis I svarer rigtigt på de sidste 2, så vinder I. Du ved ikke, kasketten. Okay. Noget, der er super træls ved at være strandet på en øde ø. Repræsenteret af den her sang. Jeg kan fortælle jer, at det er en pivhamrende lang sang. Den er 11 minutter lang. Så vi skal selvfølgelig ikke høre den hele, men den har nogle år på banen, ikke?
1: Ja, altså, det er jo noget med
0: burns,
1: altså noget med
0: bål, men det er jo... Husk præmissen. Noget, der er træls ved at være på en øde ø. Noget, der er træls. Jeg skal have et bud.
1: Det er svært at lave bål.
0: Jeg synes, det er et virkelig godt bud. Og jeg er helt vildt ked af at sige det. Men det er ikke rigtigt. Jeg er nødt til at gå videre. Og I to, god søndag.
1: I lige måde.
0: Hvad, Alexander?
3: Jeg er med.
0: Har du et bud?
3: Ja, det er rigtig træt, hvis man ikke kommer til at lave ild, når man er på nødhøg.
0: Det er desværre ikke det, selvom jeg, hvor må det dog være irriterende at sidde der med flintestenene. Silla, har du et bud?
4: Ja, blive solbrændt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og blive pivhammerne solskoldet.
4: Ja.
0: Fordi man ikke har noget solcreme. Silla, du kommer ind fra højre. Vi er lige nødt til, jeg er lige nødt til at høre, hvor ringer du fra? Hvad bruger du din søndag på? Altså sådan, vi skal lige lære dig at kende. Der er én sang tilbage.
4: Jeg sidder faktisk på motorvejen mod Nordjylland lige nu.
0: Ja. Hvad skal du i Nordjylland?
4: Jeg bor i Nordjylland. Vi har været nede hos min kærestes datter.
0: Hyggeligt. Jamen altså, ja. Det er perfekt timing. Der er én sang tilbage. Hvad
4: yes.
0: er det her for en træls ting? Ved at være strandet på en øde ø. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger lige nu. Det er som om, du har spist din telefon. Har du den op ved øret?
4: Ja. Vilddyrene.
0: Hvad siger du?
4: Vilddyrene.
0: Vilddyrene, ja! Yeah! Alle dyrene, som du skal være opmærksom på og potentielt bange for. Silla, hvad sker der? Du er kommet ind og har vundet det hele. Vi sender dig en kasket.
4: Jamen, det er jeg meget taknemmelig for.
0: Kan du bare have en dejlig uge og hygge dig rigtig meget?
4: Jo, tak i lige måde.
0: Du kommer til at klare det så flot på en øde ø. Det er jeg helt sikker på, hvis du nogensinde ender derop. Det her er B3's One Goalie.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Smalltalk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Ikke det, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Det, man hører.
6: P3.
0: Er man selv.
6: P3.
0: Det

0: song could ever say.
1: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Velkommen til Du Ved Det. Jeg hedder Julie Rabeck, og ved siden af mig sidder der en mand, som jeg har set meget på tv, og som jeg har set råbe af mange. Jakob Kjeldbjerg.
2: Hejsa.
1: Velkommen.
2: Tusind tak. Det er dejligt at være her.
1: Det er en stor ære at have dig i studiet.
2: Tak, i lige måde.
1: Det må jeg sige, og jeg er simpelthen utrolig spændt på, om det er mig, der kommer til at råbe dig i dag.
2: Ja. Ja, det er jeg egentlig også.
1: Ja.
2: Jeg er forberedt på alt.
1: Ja.
2: Nu lyttede jeg lige til dine lyttere, der ringede ind. De er godt nok skarpe.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne bede om telefonnummerne. Der er nogle potentielle Robinson-deltager der.
1: Ja,
2: hold
1: okay,
2: dig fast.
1: Okay, ja. Det er simpelthen... Du kommer måske til at værve
2: lidt. De er skarpe. Man kan jo mærke, at de er med på, hvad det er, du gerne vil lege.
1: Ja.
2: Og så præmissen er der. Mm. Og så kører de altså løs. Jeg var ret imponeret, det må jeg sige.
1: Du kommer til at skulle arbejde

0: med en senere, men først er der noget med en modstander og sådan noget. Det skal vi lige tage. Nu skal vi lige. Du er jo vært på Robinson-ekspeditionen, og i morgen er der premiere. Ja. Ny sæson.
1: Yes.
0: Er det en god sæson?
1: Ja, det er en fantastisk sæson. I år bliver det endnu vildere. Det er der kan nogen, der forventer, at jeg siger, nej, jo, det er jo sådan her, bare siger hvert år. Det er det. Nej, men det der i det, det er, at alle ved, der er noget, der hedder Robinson-ekspeditionen. Så kan man synes om det, eller man kan synes mindre om det. Men når man er med og deltager og slipper igennem nåleøjet, så ved man lige præcis, hvad der kræves af en. Og det er alt.
0: Alting.
1: Ja, så det der med, at vi skal lige finde ud af, hvor vi har hinanden, når vi møder hinanden til landstigningen i morgen, at det er der jo ikke noget med. De ved lige præcis, hvad jeg forventer af dem.
0: Okay.
1: Så det, på den måde er det så nemt og dejligt at komme i gang. Og det gør deltagerne i de her tider, de sidste mange år. Og der går de jo bare ind fra første sekund.
0: Mm.
1: Så er der alliancer, og sådan er det også i år. Så er der nogen, der virkelig holder af hinanden, og så er der nogen, der virkelig ikke holder af hinanden. Ja, og sådan er det jo også i år. Og der er noget drama, som måske lige i overkanten. For,
0: okay.
1: Men sådan er det også nogle gange. Altså på den måde, det er bare en stærk sæson. Så jeg er glad og spændt. Jeg håber, at dine lytter og vores seere, de kan lide det. Det er jeg sikker på, at de kan.
0: Spændende. Hvis du selv skulle være med, hvad ville du så være mest presset over egentlig? Hvornår står du på sidelinjen og tænker, satan glad for, at det ikke er mig?
1: Jeg vil være presset på alt.
0: Vil du det?
1: Ja. Bare fordi jeg går ud fra, så har jeg ikke lige været ekspeditionsleder i 20 sæsoner eller 21 sæsoner. Så jeg tror som bare det er også det der med at blive filmet. Det vil jeg synes var vildt grænseoverskridende.
0: Ja.
1: Og så skulle tilbage på en eller anden strand og møde, sådan rigtig for alvor møde nogle fremmede mennesker.
0: Ja.
1: Hvor jeg med det samme vil afkode til dig, kan jeg simpelthen ikke lide.
0: Men hvad med de der basisbehov? Hvad har du mest brug for? Altså er du bedst på lidt søvn eller lidt mad? Eller
1: Julie, prøv at høre en gang. Altså min sejltur ud til landstigningen.
0: Ja.
1: Kan jeg komme lidt i krise, fordi jeg bliver lidt sulten, ikke? Ja, og der er jeg lige været til morgenbuffet på Produktionsøen. Så du kan godt se, jeg kan hurtigt blive ham, der er den irriterende onkel,
0: altså,
1: ikke? Er
0: det
1: på
0: sådan,
1: øen?
0: Det er, at som de lever bare kummerlige, forfærdelige forhold, og så sidder du der med din lille brunch og drikker kaffe med lillefingeren strittende ud til siden?
1: Altså, der er jo kun én ekspedition, der sidst jeg tjekkede.
0: Lille diva, simpelthen.
1: Ja, men jeg har også lavet diva i junglen jo i sen tid.
0: Ja,
1: men nej, jeg bor ikke i luksus, men jeg får jo selvfølgelig mad og drikke og alt det der.
0: Det gør der, hvis man lige har brug for et andet. Okay.
1: Ja.
0: Jamen altså, Jakob Kjeldberg, i dag, der kan du ikke være en diva. I dag, der er det dig, der skal i den.
1: Okay.
0: Vi skal musikquiz, og jeg skal nok sætte dig ind i, hvad der skal ske lige om lidt. Men rigtig hjertelig velkommen. Tak fordi du er her.

0: Levitate Me var det lige her af Sabers, selvfølgelig. En mand, der har næsten vundet det her program. Han mangler stadigvæk at komme på scoreboardet i år. Nu må vi jo se, Jakob Kjeldberg, hvor du kommer til at placere dig på scoreboardet.
1: Ja, det er skræmmende at sidde og kigge på den tavle der, synes jeg.
0: Nå,
1: der,
0: synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er der noget, altså kan du mærke, at du sådan forener dig mest med toppen eller bunden?
1: Jamen, jeg tror, Dennis Knudsen og mig kommer nok ikke til at hænge forfærdelig langt fra hinanden, er det bedste bud, jeg lige kan komme med.
0: Dennis Knudsen er på sidste pladsen, bare til dem, der måske ikke lige skulle vide det. 3 point har han. Skal vi ikke prøve at aim lidt højere end det, hva'?
1: Jo, men altså, uanset hvad jeg går ind i, så går jeg ud fra, at jeg vinder.
0: Okay.
1: Det er altså mit mindset med den sports-fodbold-baggrund, jeg har.
0: Men det er glad for at høre.
1: Det er så ikke altid, at det går sådan, men jeg prøver jo.
0: Nu føler jeg, at du har en reel god chance, fordi jeg har jo skræddersyet en quiz til dig.
1: Sådan.
0: Du skal bare have en modstander i quizzen.
1: Aha.
0: Det betyder, at vi åbner telefonerne nu, hvis du godt kunne tænke dig at banke Jakob Kjeldberg i en musikquiz 70-20-20-20, og vores nummer, der er P3-strømper på højkant.
1: Sådan. Dem har jeg altid drømt om.
0: Ja. Ved du hvad? Dem skal du have. Og fordi du jo er kendt for mange ting, blandt andet at råbe en gang imellem.
1: Mm.
0: Det skal sgu være hårdt. Så er det en råbequiz.
1: Nå.
0: Jeg har taget forskellige sange, hvor der bliver råbt.
1: Okay.
0: Så har jeg klippet råbet ud. Og så skal du ud for råbet. Gæt, hvad det er for en sang.
1: Og det er nemt.
0: Er det nemt? Er det nemt? Okay, vi kan jo lige komme med et eksempel.
1: Ja.
0: Du må ikke sige det, hvis du kan regne det ud på den her. Så kan du heller ikke afsløre, om du er god eller dårlig.
1: Nej.
0: Men hvad er det her for en sang? Og du skal kunne høre det kun ud fra det her råb. Ja. Hvis du kan høre det, min kære lytter, og rent faktisk udfordrer Jakob Kjeldberg lidt i den her råbequiz, så er det 70-20-20-20 lige nu, og så er det altså P3-strømperne, der er på højkant. Kan du høre det selv?
1: Jeg tror, jeg har den der.
0: Tror du, du har den?
1: Nej.
0: Okay. Vi kan godt lige tage den en gang mere.
1: Jeg tror, jeg ved, hvem det er, der synger.
0: Okay.
1: Ja, går ud fra, at man synger titlen der, ikke? Er et godt bud.
0: Ja, jo.
1: Det vil jo være et bud i hvert fald.
0: Okay, ring ind. Så tager vi quiz lige om lidt.

0: Der er kommet en sms. Der er en, der har skrevet, hold da festival, du er bleg ved siden af Kjeldberg, Julie. Ha, ha, ha, ha, ha. Med hilsen, den glæder til mig. Det synes jeg faktisk ikke er i orden. Nej. Jeg har arbejdet på den her tan på min sommerferie.
1: Jeg synes, du ser knivhamrende skarp ud. Det er også snyd, for jeg arbejder i Malaysia og bor i Sydfrankrig. Yeah. Så det er jo, jeg brænder jo fuldstændig sammen, altså inden jeg bliver 60.
0: Jeg spurgte faktisk min producer, da han gik ud for at hente, så spurgte jeg, er han brun? Så sagde han, nej, det er så fint. Vi kommer til, men nej.
1: Julie, du har den. Du har den.
0: Det er fint. Så vinder du det mindste på brunhed, hvis du ikke kan vinde nogle pizza i dag.
1: Og
0: så
1: det skal jeg huske. Det tager jeg med herfra.
0: Ja, vi skal hilse på Thomas, som er din modstander. Hej, Thomas.
2: Goddag.
1: Hej, Thomas.
0: Goddag. Fortæl mig lidt, hvor ringer du fra? Hvad bruger du din søndag på?
2: Jamen, jeg står lige her i Odder og er i gang med at sætte et Troltex-loft op i en lejlighed ved at bygge. Så.
0: Okay. Op, altså. Sikkert en multitasking, og så skal du lige vinde et par strømper også oveni.
2: Ja da.
1: Og du er DJ i fritiden?
2: Nej, det er jeg godt nok ikke.
0: Er du god til musikquiz, Thomas?
2: Jeg vil i hvert fald godt genkende sangen.
0: Okay, det er en god start. Hvad, jeg skal lige høre, har du set Robinson nogensinde?
2: Ja, det er noget tid siden godt nok, men jeg har set det der.
0: Nå, okay. Okay, og du tør godt lægge dig ud med Kjeldberg?
2: Ja, det tænker jeg godt.
0: Okay. Ja. Det her er jo råbequiz, og I skal være især med ind med en lyd, og jeg kunne godt tænke mig, at vi tager den hele vejen. Så jeres lyd skal altså være en form for råb. Det er mit krav. Hvad skal dit råb være?
1: Må jeg sige sæt i gang, eller er det dumt? Skal Thomas have lov til det? Jamen, så gør jeg det. Jeg råber sæt i gang.
0: Prøv lige råb det.
1: Sæt i gang!
0: Hold da op. Jeg får en høreskade i dag. Thomas, hvad vil du gerne råbe?
2: Så skal det være noget nemt noget. Sådan noget hep.
0: Ja, men så skal du også love, at du råber hep meget inderligt, og det ikke bare er hep, men det er hep! Super. Okay, jamen det er sådan, I melder ind. Jeg spiller et lille klip af en sang, og så skal I melde ind, hvad det er for en sang. Og det er hovedsageligt titlen, det gælder om. Hvis ingen af jer kan titlen, så kan I også godt få pointet ved at kunne kunstneren.
1: Okay. Okay?
0: Jeg kan godt spille klippet flere gange, hvis I er totalt blanke på den.
1: Okay.
0: Godt, jamen så lad os da give det et skud. Hvad hedder den her? Og husk, I melder ind med jeres lyd.
2: Hep.
0: Ja, Thomas.
2: Det var Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.
0: Det var det da.
1: Altså, Guns N' Roses havde jeg. Men jeg skulle høre meget for at nå hen til Sweet Child. Jeg kender dem jo. Det er jo et af de bedste numre, der findes. Jeg troede faktisk, det var det, der de sang først. Der var. Så hvis du havde spurgt, så havde jeg sagt, det var titlen. Og nu har jeg glemt, hvad det var. God start, Thomas. Go, fedt, mand.
2: Ja, tak, tak.
0: Ja, ja. Okay, det var et enkelt point. 1-0 står det til Thomas lige nu. Okay, hvad siger I så til den her sang?
2: Yeah, yeah. Hip.
0: Okay, Thomas, ja.
2: det er i hvert fald Usher.
0: Ja. Skal jeg spille den igen?
2: Ja.
0: Kender du den her sang, Jacob?
1: Jeg har hørt den, det ved jeg. Jeg vidste ikke, det var Usher. Men det er jo et supernummer.
2: Den hedder den Yeah.
0: Ja, den gør så!
2: Gør den det?
0: Den hedder Yeah. 2-0.
1: Hep, gættet på Yeah og fører 2-0. Det er flot.
0: Og sådan skal det gøres, Thomas.
2: Tak.
0: Er vi klar til den næste?
1: Yes. Nu skal jeg ind i kampen, kan jeg mærke.
0: Ja. Hvad er det her for en sang? Thomas, du er seriøst hurtig.
2: Men det er Sex on Fire med The Killers.
0: Det er ikke The Killers, men det er også lige meget, for jeg skal bare have titlen. Og den var rigtig. Sex on Fire, The Kings of Leon.
1: Det er sjovt, når I siger det, så ved jeg, at ja, det er rigtigt, ja. Men jeg er ikke i nærheden af at komme på det, altså som i overhovedet ikke.
0: Lige nu, der håber jeg bare lidt på, at du får et enkelt point i den her quiz.
1: Nå, vi har musikquiz på Robinsonøen ind imellem os, og der er virkelig stor kamp om ikke at få mig på hold.
0: Er det rigtigt?
1: Som I måske. Oh, Thomas, nej. Han er ved at finde ud af nu.
0: Oh, nej. Ja. Nå, jeg er også bare lidt glad for, at du ikke får nogle point, fordi jeg så ikke bliver råbt ind i øret.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Nå, okay.
1: God pointe.
0: Vi prøver den næste her. Hvad er det her for en sang?
1: Sæt i gang.
0: Ja, okay, Jacob, den får du.
1: Ja, det er I Feel Good, ikke?
0: Jo, Det er der så!
1: Men nu er vi også ved at være i mine unge år, ikke?
0: Altså, den her hedder jo faktisk I Got You, og så hedder den I Feel Good i parentes.
1: Okay.
0: Men jeg vidste heller ikke, den hedder I Got You. Parenthes, I feel good. Så derfor besluttede vi os for, inden vi satte os i dag i programmet, at det ville man også få et point for. Ved at bare lige forklare til den hurtige lytter. Det var et point til Jakob Kjeldbjerg. 3-1 står det så lige pludselig.
1: Thomas, 3-1, det er den farligste føring, siger de kloge.
0: Thomas, er du klar?
2: Yes.
0: Godt. Hvad er det her for en sang?
2: Hep.
0: Thomas.
2: Bon Jovi med...
0: Ja!
1: Yeah. Det er skarpt. Det er skarpt.
0: Jeg synes generelt, I er rigtig skarpe.
1: Jeg er med på, Thomas. Han kører lige 5 gear over mig. Men igen, den har jeg. Men det, der går lige 20 sekunder, og det kan jeg så fornemme, når man er op mod Thomas. Det har man simpelthen ikke.
0: Nej, det har man simpelthen ikke. 4-1 står det nu. Okay, hvad siger vi til den her? Thomas.
2: What's going on?
0: Altså, har du et bedre bud på, hvad det hedder?
1: Nej, for det associerer mig til... Min datter var med i Voice en gang i Frankrig. Og der spillede vi altid den her. Det var sådan den. Nå. Men jeg kan jo ikke huske...
0: Altså,
1: kunstneren ser sådan ret vild ud, ikke?
0: Jo, præcis.
1: En kvinde.
0: I kan godt lige få den igen.
1: Sæt i gang!
0: Ja, Jakob.
1: What's going on?
0: Jamen altså, det var også det, Thomas sagde.
1: Nå!
0: Og jeg må bare sige, at det hedder den ikke, men Thomas, fordi det er så tæt på, så får du pointet for det, for den hedder bare What's Up.
2: Nå.
0: Jeg tror, de fleste mennesker på den her klode vil sige, det er den der What's Going On. Så
1: ja,
0: derfor...
1: Ja, det synes jeg er fedt. Og flot af mig, at jeg ikke hørte, Thomas havde budt på det. Det er sgu meget sygt.
0: Så fik du lov til lige at komme bag
1: ud,
0: ikke?
1: Ja, flot fundet på ekspeditionsleder.
0: Er der nogen af jer, der ved, hvem der har lavet den?
2: Den hedder... All White Blondes, eller Nuns. Er det ikke det?
0: Jo, Four Non Blondes. Det er flot, Thomas.
1: Ja.
0: 5-1. Ifølge mine beregninger i hvert fald.
1: Ja, det passer meget godt.
0: Hvad siger vi så til den her?
1: Sæt i gang!
0: Okay, Jakob.
1: Er vi jo Michael Jackson, og så er det...
0: Ja, hvad er det? Og hvad er det? Hvor vi skal lige have
1: Earth Song.
0: En gang til. Ja! Yes!
1: Er det Earth Song?
0: Det er rigtigt, er det. Okay.
1: Den var også langt væk.
0: Ja, den var en lille smule langt væk, men altså... What about us? Okay, hvad siger vi så til den her? Skal jeg have den igen? 2-5 står det.
1: Ja, vi er jo tilbage i mine unge dage, hvor jeg gik på ungdomsklub.
0: Ungdomsklubben. Ja, Thomas?
2: Brian Adams med Summer of 69.
1: Ah, det er
0: stærkt. Så stærkt. Ja, det er rigtigt.
1: Og kongenummer også, det der. 6-2. Fantastisk. Ja.
0: Okay, ja, I kan jo regne ud, hvem der ender med at vinde, fordi vi er nået til sidste sang. Men
1: Lad
0: os se, hvordan det kommer.
1: Den er vigtig for mig at få den her, for 6-3, det lyder godt nok bedre end...
0: End 6-2.
1: End 6-2.
0: Eller 7-2.
1: Eller 7-2, ja.
0: Ja, okay.
1: Nå.
0: Hvad er det her for en sang? I kan godt lige få den igen.
1: Det har jeg ikke hørt.
0: Jeg har på fornemmelsen, det heller ikke er så meget jeres smag, det her måske.
1: Men det lyder forrygende.
0: Ja.
1: Får man noget for at gætte kunstneren?
0: Ja.
1: Det kan jeg heller ikke.
0: Nå. Det er lidt i gang, ja. Og Judas. Nå. Det kan også være lige meget med den sidste, fordi Thomas vinder sgu.
1: Ej.
0: Det ender på en 6-2 her.
1: Den er grim. Den gør ondt. Tillykke med det, Thomas.
2: Ja, tak.
0: Vi sender dig et par P3.
1: Følte du dig presset undervejs?
2: Ikke så meget, nej.
0: Det kunne man godt mærke. Jeg føler, at du sad godt lænt tilbage i sadlen her, og var bare klar til at tage dem alle sammen. Men altså, du fik det point, Jacob.
1: Ja, det var flot.
0: Hele 2 point.
1: Absolut.
0: Nå. Kan du have en dejlig dag, Thomas?
2: Enig måde.
1: Altså.
0: Tak, fordi du ville være med. Nå.
1: Det er sjovt med sådan en musikquiz, hvor man ikke føler meget, at de fleste af dem kender jeg jo et eller andet sted godt.
0: Ja.
1: Men den der med at lige... Og lige finde den frem.
0: Det er en kunst, altså.
1: Det er en kunst.
0: Det er virkelig en kunst.
1: Men det er jo det, ja. Det er vildt.

0: Nå, Jakob Kjeldberg.
1: Ja, det er jo en skidt start, det her. 2-6.
0: Altså, det kunne have været værre. Det kunne have været værre.
1: Ja, jeg kunne også have tabt 8-0.
0: Ja.
1: Eller 9-0,
0: var det vel. Ja, det kunne man nemlig. Nu må vi jo se, hvordan det kommer til at gå nu, fordi nu skal du ikke være imod nogen. Nu skal du i mindste være sammen med nogen.
1: Ja, okay. Det er rart.
0: Det kræver noget af dig.
1: Ja.
0: Det kræver, at du er en lille smule musikalsk.
1: Ja. Og det er så her, jeg skal sige, at det er jeg.
0: Men det er du det?
1: Jeg spiller jo klaver. Jeg lærte at spille klaver.
0: Spiller du klaver?
1: Så jeg har tone i livet.
0: Okay, men prøv lige 2 sekunder.
1: Mhm.
2: Jeg skal lige finde noget til dig.
1: Okay.
2: Kommer der sådan
1: spændt her? Åh, Jesus. Er det sådan nogle botthorn?
0: Er du forklare, hvad det er?
1: Ja, det er sådan nogle botthorn, tror jeg. Jeg trutter i dem, og så kommer der en masse lyd ud. Må jeg prøve?
0: Ja, prøv. Se, nu skal du starte med at vende den om. Så, ja, og så skal du sige du.
2: Ja, tak.
0: Det er en
1: Det bliver det nye sat i gang. Jeg skal have sådan en her i kæften, når jeg råber sat i gang.
0: Er det simpelthen min? Fra nu er det din, ja.
1: Og det er sjovt, jeg tog den grønne.
0: Ja, det er skidegodt, jo. Du skal spille 3 sange på den der. Og okay. Så er der en kær lytter, der skal gætte, hvad det er, du spiller. Okay. Jeg vælger, hvad det er for nogle sange. men vi skal have fundet dig en marker. Og det betyder også, at vi åbner telefonen nu. 70 20 20 20 er vores telefonnummer, hvis du godt kunne tænke dig at være på hold med Jakob Kjeldberg i Kasu Gætte-quizzen. Og det, der på højkanten for jer begge, både for dig, Jakob, men også for den lytter, du skal arbejde sammen med, det er, at du ved, det kan ske den. I får en hver, hvis I kan gætte.
1: Ej, det er stærkt, det her. Men tænk jer godt om, inden jeg rigger ind, for jeg er markeren for helvede.
0: Jamen. Kan vi ikke lige prøve at få sådan en lille taste-test af, hvordan du gør det? Så kan du bare lige prøve at spille en sang?
1: Jo.
0: Så du må selv vælge, hvad for en sang det skal være.

0: Lød det godt, eller?
1: Det lød faktisk overraskende godt. Hvis du kunne høre, hvad det var, så vores telefon åben 70 20 20 20, og så skal du være på hold med Jakob Kjeldbjerg i Kan du gætte quizzen om lidt.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. Det, man hører,

0: for kort, kind mod kind. Jakob Kjeldberg.
1: Ja.
0: Sæt i gang.
2: Åh, det lyder godt, det der. Der kom lidt pres på mig der, lige pludselig nu, synes jeg.
0: Du har fået dig et instrument.
1: Ja.
0: En kazoo.
2: En kazoo, som jeg er glad for.
0: Ja. Og jeg er rigtig glad for, at du er glad for den, fordi du skal spille 3 sange på den nu.
2: Ja.
0: Ja. Og det er dig, der skal spille dem. Og så er det Christian, der skal gætte dem. Hej, Christian.
3: Hej med jer.
2: Hej, Christian.
0: Fortæl lige lidt om, hvor du ringer fra, og hvordan du har det den her søndag.
3: Lige nede sidder jeg i sådan en p-kælder under et indkøbscenter i Frederikssund. Jeg er lige på vej hjem fra sommerhus til Nørrebro, hvor jeg bor normalt.
0: Dejligt. Ja. Skønt. Nede fra p-kælderen, ja.
3: Nede fra p-kælderen.
0: Inspirerende. Er du god til musikquiz? Tænker du, at sådan, du har rimelig god chance for at kunne gætte, hvad det er, Jakob han spiller?
3: Jeg er virkelig god til musikquiz, faktisk.
0: Er det?
3: Okay. Ja, jamen, det er det der, som I siger. Det er en skide, det der med lige at komme på den med det samme.
0: Ja,
3: jeg havde også Fly Me to the Moon lige med det samme.
0: Okay, nå, det er så... nemlig den.
2: Ja, men du fulgte også min første præstation, ikke?
0: Jo.
2: Hvor godt
0: jo.
2: Det var. Det var, fordi
0: jo,
2: det jo, er... Men det tør du men godt at kaste ud i alligevel. Ja, det er jo det. Ja, jeg har en marker nu. Ja.
0: Nu skal I høre. Du får cirka 30 sekunder på kazooen, Jakob. Christian, du får 30 sekunder til at gætte, hvad det er, han spiller på kazooen. Og det er altså mig, der har bestemt, hvad det er for nogle sange, han skal spille. Så wow. Nu håber vi, at du kan
3: okay,
0: dem.
3: Okay, interessant.
0: Ja. Altså, du bor jo i Frankrig, og vi må se, om du kan de her sange. Men hvis ikke, så synger min kære, elskede producer Morten, der er i øret. Og det er ikke en smuk omgang, men det er en solid omgang.
2: Wow.
3: Ja. Jeg håber, vi holder os for lidt i gakker, så.
0: Ja. Jamen, jeg kan godt sige nu, uden at afsløre for meget, der er ikke noget lidt i gakker. Det er der, okay, Christian.
2: Ja, så tager vi den hjem. Så kører vi den hjem.
0: Christian. Og Kjeldberg.
2: Yes.
0: Sæt i gang!
2: Kom så, Christian.
0: Det her, det er den første sang, du skal spille. Kan du det? Ej, du spiller det lidt forkert. Kan Morten lige synge lidt ind i øret på dig?
3: Okay.
0: Okay, der er den.
3: Første kæreste på Månen TV2.
0: Det er simpelthen så godt
1: kæreste. Ej, det er verdensklasse, det der. Kom nu!
0: Hold kæft, hvor er det godt gættet, fordi, altså, og det er jo ikke for at være ledet, men Kjeldberg, det var lidt...
2: Men du synes, min start der, det var helt skidt?
0: Jamen, det var fordi, du missede nogle det ting, der gjorde, at det slet ikke var de første kæreste på måneden.
2: Christian siger selv, at han er god til musik, så skal han heller ikke have for meget.
3: Der var lidt opstartsvanskeligt, det er okay.
0: Nå, det var første ud af 3. Hvis I får den næste, så har I sikret jer de her kasketter.
2: Sådan. Okay, kom så, Christian.
3: Let's go.
2: Fokus.
0: Jeg stopper den her, og så viser jeg dig.
2: Nå.
0: Husk ellers, så må Morten synge dig.
2: Helt blank.
0: Morten synger dig ind i øret.

0: du, hvad var det?
1: Stupid Man, som er selv med.
0: Ja!
2: Okay. Hvad var der i vejen med starten?
1: Det var fint. Jeg trak bare lidt spændingen.
2: Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er målløs.
0: Jeg har sikret, jeg havde det.
1: Sådan.
0: Okay, skal vi lige prøve den sidste også, bare for sjov?
2: Ah, du er altså skarp, du er, fordi det er...
0: Kan du den her?
2: Ej.
0: Altså, nu vil jeg også bare gerne lige sige, bare sådan for the record.
2: Om jeg tror faktisk, at jeg kan lidt af
0: mig, at han kun hører sådan én sang om året.
2: Om jeg tror godt, jeg kan få nok, for Christian har vist at være meget, meget skarp, så jeg tror, jeg kan guide ham derhenad.
0: Okay, så lad os lige prøve at se, om I ikke kan få fuld plød. Så afskyeligt jazzet lige nu. Jeg føler også, at du er taget ud fra en eller anden New York jazzklub, hvor du var meant to be med den her
2: jeg synes, jeg kan huske noget af den, men jeg fornemmer, at jeg ikke jeg har den helt skarpt.
0: Det er lidt den forkerte melodi.
1: Ja, okay. Okay.
0: Det er også fuldstændig lige meget, men var jeg dog glad for, at jeg fik den oplevelse med.
2: Jeg tænkte bare, hvis jeg virkelig gav den gas, så ville Christian sgu nok fange den,
1: fordi han er så skarpt. Ja, det var god stemning i bilen.
2: Ja, det er fint.
0: Christian, det var simpelthen godt gået. Vi sender dig en kasket.
1: Konge. Fedt.
0: Kan du have en mega dejlig uge, når
2: tak
0: du går i gang
2: samarbejde.
0: Med
1: det? Tak i lige måde.
0: Hold det op. Kjeldberg, vi finder også dig en kasket. Det har du simpelthen fortjent.
2: Tusind tak.
0: Det er jo helt vildt. Du er jazzmusiker.
2: Det er ærgerligt den tredje der, hvor du så... Du begynder at grine helt vildt.
0: Ja, undskyld.
2: Så jeg ved, jeg er på vej ud af forkert ting, men jeg er jo nødt til at blive ved, hvis jeg skal have
0: det. Du var bare så jazzet.

0: glædelig søndag. Og velkommen til Du Ved Det, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, vi er musikquizzer som altid. Og i dag har jeg Jakob Kjeldberg, som du kender fra Robinson, i studiet. I anledning af, at der er en ny sæson i morgen.
1: Ja, yes.
0: Og det er gået okay.
1: Det er flot, synes jeg. Det synes jeg flot faktisk. Udtryk.
0: Ej, men altså.
1: Jo, takket af Christian, så synes jeg, at jeg er på en optur nu,
0: ja.
1: Som hjalp mig virkelig forrygende.
0: Man kan sige, uanset hvad der sker i den her sidste quiz, så har du vundet en hat nu.
1: Og det er vigtigt.
0: Ja.
1: Det skal man ikke kæmpe sig.
0: Ej, det skal
1: den
0: man
1: er jeg glad
0: altså
1: for.
0: Den er også meget eftertragtet, skulle jeg
1: ja,
0: sige.
1: Tak.
0: Men nu står du om lidt på egne ben.
1: Uha.
0: Det er den sidste quiz, som hedder Et Sekunders Quizzen.
1: Nå, et helt sekund. Okay.
0: Ja. Og det er den, der placerer dig på det her scoreboard, som står bag mig.
1: Ja.
0: Hvor kunne du godt tænke dig at lande henne? Hvis du sådan lige kigger, er der nogen, du kender godt, eller nogen, du godt kunne tænke dig at komme over?
1: Ja, altså Philip May, som jeg holder meget af og har lavet en del fjernsyn med, kunne jeg godt tænke mig bare lige at ligge på siden af. Der står 38 ud, for det ved jeg så ikke helt, hvad det betyder.
0: Men, det er 38 point.
1: Ja,
0: det, er
1: okay.
0: Sådan, det er lige det er den høje ende.
1: Dem, der har fulgt min første præstation i dag, synes måske, det er lige offensivt nok. Så Kenneth Hansen, min gode Viaplay-kollega fra Luksusfælden. 14 point, det er sgu flot. Lige for et buber, som jeg også har det rigtigt der. Og Camilla Ottes, min tidligere kollega. Der alle de, hvis jeg kunne ligge omkring det lille felt der.
0: Ja.
1: Men først og fremmest helst over Dennis Knudsen.
0: Ja, som
1: det,
0: jo er bunden.
1: Det vil være, ja, og jeg er sikker på, at han har kæmpet og kæmpet, for jeg kender ham, han er jo han har en fantastisk indsigt, en fighter. Men jeg har sådan Buber og Kenneth Hansen, Kåre Kvist, det vil være okay at lægge det omkring.
0: Lige omkring 15 point.
1: Ja.
0: Men allerhelst over 38.
1: Jamen allerhelst over Chris Burden
0: ja,
1: på 64
0: point. Ja, som 64 point. Men ved du hvad, altså lad os give det et skud om lidt. Fordi du skal kastes ud i det. Du har 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt. Du får bare kun 1 sekund af dem.
2: Sandheden er, at jeg ved, jeg skal leve og dø med dig.
0: Nu skal du høre. Okay, jeg forklarer dig lige. 2 minutter, der er sådan en drone, der ligesom giver dig en guide af, sådan, hvor langt vi er. Du ved, den starter sådan

0: Jakob Kjeldberg.
1: Har du set min hat?
0: Du har fået hatten på nu, og du har fået hele forklaringen om quizzen.
1: Ja.
0: Og nu er vi klar til, at du skal kastes ud i den her 1-sekunders quiz. Og du, der sidder og lytter med derude, kære lytter, skal da være så sindssygt velkommen til os og gætte med. Vi kan selvfølgelig ikke tælle dine point, men altså, det kan stadigvæk godt føles som et win.
1: Ja, ja.
0: Og kunne høre, hvad noget er på et enkelt sekund. Det er som sagt 2 minutter, jeg tror faktisk lige, at rejser mig op nu, i stedet for at sidde ned. Det kan være, du også
1: gør det. Er det et godt råd til mig også i virkeligheden?
0: Så er lidt bredstående her, så er vi klar. Og så skal du måske lige have mikrofonen lidt op. Ja, sådan der. Skide
1: det
0: godt.
1: Det ved jeg sgu. Jo.
0: Okay, jamen, skal vi gøre det?
1: Jamen, jeg er klar.
0: Jakob Kjeldberg, dine 2 minutter starter nu.
1: Michael Jackson.
0: Ja.
1: Black or White, eller Black and White?
0: Nej, en anden sang.
1: Thriller.
0: Ja, tak. Arbejde, arbejde.
1: Pas, det var dansk.
0: Ja, det var det. Driving home. Kan du godt.
1: Den kender jeg godt, ja. Driving home. Ja, Driving Home for Christmas.
0: Ja, tak.
1: Og det er Chris. Chris.
0: Ja, tak.
1: Pas.
0: Okay. Whoop, whoop.
1: Og det er den der, som var en total sang. Sang, dans.
0: Ja.
1: Og hvad er den hedder? Jamen, den kender jeg jo for pokker, mand.
0: Jeg går videre.
1: Ja, det er Madonna.
0: Ja, tak.
1: Nej, pas.
0: Vil du gerne have, at jeg giver dig Madonna igen?
1: Ja, for jeg tror, jeg kan sangen nummer... Virgin, Like a Virgin.
0: Ja, tak.
1: Ja, Madonna og mig, hvis der er 2, der står sammen. Pas, det kender jeg. Åh ja, det er Whitney Houston.
0: Ja, med.
1: Will Always Love You.
0: Ja, tak.
1: Ej, pas. Pas. Ja, den kender jeg godt. Ej, hvad er det, hun hedder? Ej, en gang mere, en gang mere.

0: Ej, pas. Ja, det er jo Shakira.
1: Ja.
0: Ja, og den hedder Shakira's Best.
1: Nej.
0: Og den har været der tidligere i dag, den her. Ja, nemlig. Så det er fantastisk, jeg ikke kan huske det, men det kan jeg simpelthen
1: nej,
0: ikke. Nej, hvor er det ærgerligt.
1: Jeg bliver overrasket, hvis du kunne den.
0: Det er... Nej, pas. Ja, den kender jeg også. Den er fat. Det er med Weekend, er det ikke?
1: Nej.
0: Åh, skidt.
1: Der gik den tid. Det var to
0: minutter.
1: Var det
0: 2 minutter?
1: Det var 2 minutter.
0: Hold da fast.
1: Nu tæller vi point.
0: Oh.
1: Jeg tror ikke, du er oppe på Filomé. Det tror jeg ikke.
0: Det er det mest stressende, jeg har oplevet i mit liv,
1: det
0: her.
1: Er det det?
0: Jeg synes virkelig, det gik stærkt.
1: Ja, men det gjorde det også.
0: Det er jo helt vildt, mand.

0: Jeg er spændt.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvordan tror du, det er gået?
0: Det gik bedre, end jeg havde frygtet. Men jeg blev også optimist undervejs, og det skulle jeg nok ikke have været. Så der mister jeg lidt fokus. Der var for mange passer der.
1: Ja, dem
0: skulle jeg have haft nogen af dem. Ja. Går forbi Dennis Knudsen, ikke? Det må jeg gøre.
1: Altså, du vil jo gerne op omkring Kenneth Hansen og Bubber. Og det er jo op på sådan 14-13
0: stykker. Ja, ja.
1: Du fik 9 point!
0: Ja, sådan! Det er vigtigt.
1: Så altså, vi er ikke helt deroppe, men du er langt foran Dennis Knudsen. Vi er slet ikke på sidste plads.
0: Det er lige ved, jeg ryger ud af top, eller af bund 10. Sagde jeg virkelig top? Jeg er tæt på at være ude af bund
1: 10. Ja. Ja. Du er ved siden af Brian Rice, som jo er musiker og alt muligt.
0: Ja, men det er en kæmpe ære at stå ved siden af ham.
1: Og Stig Rossen og Anna David.
0: Nej, men det er jo legender. Det er jo fantastisk.
1: Og Jacob Kjeldberg, du kan være rigtig stolt af dig selv. Tusind tak, fordi du kom.
0: Kæmpe fornøjelse.
1: Og tillykke med premieren i morgen på ny sæson.
0: Tusind tak.
1: Altså. Og du er med i Godmorgen på 3 også.
0: Mm.
1: Så man skal sende for Godmorgen på 3 i morgen tidlig.

sikke en vidunderlig søndag. Altså tak til dig, der har ringet ind og leget med. Gør det endelig igen. Vi er tilbage igen næste søndag. Du ved det. Lucky igen. Lykke lige her. Jeg må bare sige, jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3. Fordi altså om 4 minutter, der kommer Malte August, min skønne kollega, ind i studiet. Og så er det bare dig og ham, der skal høre en masse god musik de næste par timer. Så bliv her endelig, og have så en rigtig dejlig søndag aften, når du når dertil. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: til P3. Med Malte August.
1: Velkommen til her på P3, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Malte August, og klokken den er nu lidt over 4. Det betyder, at jeg har fået den store fornøjelse at spille musik for dig de næste 2 timer. Har glædet mig rigtig meget til den her søndag eftermiddag, hvor jeg simpelthen har en meget simpel vision, og det er bare, at vi to skal hygge os de næste 2 timer, helt frem til klokken 18 med den allerbedste musik. Og lad os da bare komme godt i gang med playlisten. Vi skal have en sang her fra Dennis Lloyd, en sang, der hedder Nevermind. Velkommen til

If You Know, You Know fra Kette og Caroline Morsing. Den her sang kan jeg bare ikke få nok af, og jeg har lyst til at sætte på igen og igen og igen. Jeg synes simpelthen, den er så god. De klæder hinanden så godt. Og lige om lidt, så har jeg et helt frisk samarbejde med til dig fra Medina og Andreas Oddbjerg. Men allerførst skal vi lige høre en sang her fra Elizabeth Taylor. Ikke fra Elizabeth Taylor, fra Taylor Swift. Men sangen hedder Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Som lovet har jeg nu et dugfrisk samarbejde med til dig. Fra Medina og fra Andreas Odbjerg. To af de absolut største i dansk musik er gået sammen på den her sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Du frisk samarbejde her fra Medina Andres Odbjerg. Sangen, der hedder Den Forbandede Kærlighed, fik vi her. Nu spoler vi lige tiden lidt tilbage. Skruer vi lige lidt op for den helt gode stemning her på nummeret Windy, som kommer fra

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Henderson her på nummeret, der hedder Før du siger farvel. En for nylig til P3's uundgåelige. Og nu vi taler om P3's uundgåelige, jamen så synes jeg da, at det er på sin plads at hive fat i denne uges P3's uundgåelige. Vi skal have fat i det irske band, der hedder Fontaines DC. Du kender dem måske som rockbandet, hvor der altid lige er skruet ekstra godt op for den der guitar. Men denne gang, så stikker det måske en lidt anden retning, end det har gjort tidligere. Vokalen er lidt blødere, gitaren er skruet lidt ned. Der er lidt flere synth, der spiller der i baggrunden. En sang fra deres kommende plade, der hedder Dopamine Chamber. Sangen, der går ud til alle, der hedder Marianne. For sangen hedder nemlig Marianne. Og det er P3's uundgåelige. Den får du altså lige her.
1: Det her er P3's

Mookie-bar her fra Tobias Rahim. Måske du har brugt fredag aften, lørdag aften eller begge aftener i baren. Måske endda på Mookie-bar og har det helt vildt søndagsagtigt i dag. Og har allermest lyst til at lukke hele verden ude, rulle gardinet helt ned. Så har jeg en sang, som passer rigtig godt til en god søndagsstemning. Her fra Lana Del Rey, en sang, der hedder Born to Die.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Godmorgen,
1: P3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
4: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
1: Ja, I får det lidt.
4: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, P3.
3: Godmorgen, P3.

Artigartigt her på nummeret Ivrig. Jeg elsker søndage, og det gør jeg blandt andet, fordi det er lidt som om, det er den dag på ugen, hvor at der er sgu ikke så mange regler, der gælder om søndagen. Og det ved jeg godt, selvfølgelig er det det, men det er jo nok ikke lige i dag, at man tænker, nu starter jeg på min grøntsagskur, eller nu starter jeg min maratontræning, eller i dag skal jeg til CrossFit for første gang. Det er lidt sådan en dag, hvor man læner sig lidt mere tilbage, bestiller den pizza, man elsker, og måske lytter til den sang, man elsker fra Coldplay.

Sara Larsson her på nummeret Crush. Som sommeren så småt går på held, kan man jo godt komme til at sidde her i slutningen af august og tænke over, hvad var egentlig højdepunkterne? Hvad var sådan det fedeste? For mig var Roskilde Festival absolut et af sommerens højdepunkter. Særligt også, da Sara Larsson, hun altså spillede der på Orange Scene. Og en anden artist, der også lige var på besøg på Orange Scene, det var E.T. Hun gæstede nemlig TV2, da de spillede nummeret Alt, hvad hun ville, var at danse. Den skal vi ikke høre nu, men vi skal høre en sang fra E.T. fra den plade, hun udgav i år, som hedder Illuminati. Vi skal høre en tidligere P3's Undgåelige. En sang, som hedder det samme som pladen, nemlig Illuminati.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: August Højen her på Kaster mig ud. Klokken den er nu lidt over 5 den her søndag eftermiddag. Og jeg hedder Malte August. Lige nu har jeg den store fornøjelse af at spille musik for dig her på P3. Og hvis du lige er tunet ind, så velkommen til, min ven. Vi har gang i den helt gode søndagsstemning. Den gode søndagsplayliste. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Jeg hader ikke mig selv sammen med dig, har jeg lyst til at sige. Men lad os lade Mille sige det. Hun har skrevet en sang, for den hedder det. Og den skal vi høre nu.

Novocaine, Frank Ocean. Perfekt til den her søndags energi. Elsker at høre Frank Ocean på de her søndag eftermiddage. Et andet band, jeg også elsker at høre på en dag som den her, det er Blau Blume. De har udgivet en helt ny sang, der hedder Kærestersangen. Og hvis du nu lige er ude og køre en lille tur med din kæreste, så kan du jo lige skrue lidt op nu.

kærestesangen her fra Blau Blume. En sang til dig, der måske lige er ude og cruise en lille søndagstur med din kæreste. En helt ny sang fra deres hånd. Og fra en ny sag skal vi nu have fat i et hit. For vi skal selvfølgelig også høre en masse hit den her søndag eftermiddag. Og nu skal vi have et fra Harry Styles. En sang, der hedder As It Was.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det flører her fra Stromae og fra Tove Lo. En duet, jeg synes, der fortjener alle de blomster, som de overhovedet kan få. Jeg synes, den her sang er et perfekt eksempel på, når to ret forskellige universer smelter sammen, hvor smukt det kan blive. Stromae, som jo er fra Belgien, synger på fransk. Tove Lo, som er fra Sverige, synger på engelsk. Jeg synes, der er noget smukt over det her med, når forskelligheder mødes, og der bliver skabt noget nyt. Og noget, som er så lækkert som det her. Nu har jeg en sang med til dig, som kommer fra også svenske Icona Pop, som for, jeg tror det var sidste fredag, udgav et helt nyt album. Og der må jeg bare sige, der er hits på det her album. Du skal gå ind og tjekke det ud. En af sangene hedder Butterfly Feelings, og den skal vi høre lige her.

fra Olivia Dean. Helt perfekt til den her søndag eftermiddag på P3. Jeg hedder Malte August, og lige nu har vi godt gang i den helt gode søndags playliste. Der er sange til dig, som bare lige nyder at holde fri, inden mandagen den banker på døren igen i morgen. Nu skal vi høre en sang fra Andreas Oddbjerg. En sang, der hedder Føler mig selv 100. I går der havde jeg sgu lidt tømmermænd. Men det var de gode tømmermænd. Og så satte jeg den her sang på, mens jeg cyklede igennem byen. Og det må jeg bare sige. Det kan altså noget. Vind i håret, solbriller på, den her sang i ørerne. Afsted gennem København. Lidt dunkende hovedpine, men det gjorde ikke noget. Så hvis du nu har det sådan i dag, så er den her sang til dig.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i bandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og fra Sharma. En sang, som også har været lidt lyden af sommeren i år. Og sommeren er slet ikke slut. Det skal vi lige mærke på den her sang. Nu skruer vi lige energien op her på nummeret How Deep Is Your Love fra Calvin Harris.

How deep is your love? Nu nærmer klokken sig de 6, så det betyder, at jeg gerne vil sige tusind tak for en dejlig eftermiddag her på P3. Jeg har en allersidste sang til dig her fra Apaka, en drøm om et menneske, og jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen. For lige om lidt, så tager den gode lille Black High over med sit program, der hedder Sent. Jeg hedder Malte August. Tak for nu.

0: Alina Blakkein.
1: Sikke en grå søndag, det har været i dag, i hvert fald her i hovedstadsområdet. Jeg tænker, at jeg bliver nødt til at trykke play på et nummer, som gør, at vi kan få gang i en masse andre farver. Måske der et, der gør dig rød i kinderne. Et, som du kan føle lidt blå til. Og måske et, som bare gør græsset så meget grønnere. Jeg lover dig, du kommer til at kunne synge med på mindst et. Jeg har med til dig, jeg kommer til at kaste noget efter dig, du aldrig har hørt før. Og så skal vi egentlig også bare mærke, hvad den her musik gør ved os. Bearbejde ugen. Forvent det hele til noget, som gør, at vi kan komme godt i gang med den næste. Og vi skal ud og svæve lidt her på det første nummer, det har vi brug for. Så skal vi ikke bare gøre det? Bruno Mars lige her. Sammen med Gucci Mane. Kodak Black. Det her Wake Up in the Sky.

ikke fundet et tidspunkt på døgnet, hvor det her nummer ikke fungerer. Det er så lækkert og effektivt, at Victoria, den hedder Slick. Lige her, der lytter du til sent på B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakaj. Tak, fordi du er her. En fast tradition, når det er blevet sent, det er tre numre i streg med et overordnet tema. Dem kaster vi os over om lidt. Vi skal tilbage i tiden med kæmpe store danske flødestemmer. Jeg lover, at du kan synge med på de numre, jeg er med til dig. Det er jeg næsten stensikker på. Men først skal vi have helt nyt for Beyoncé, den her. Den hedder Morning Dew.

Tre numre i streg lige nu, og jeg havde egentlig mest af lyst til at høre Shirley med Gammel Kongevej. Og så fandt jeg ligesom vej ind i de her andre numre. Der er bare en tid i dansk musik, hvor R&B var poppin', som vi ikke sætter nok pris på. Sådan er det bare. Blandt andet, da Burhan G, han lavede engelsk musik. Hold kæft,

den er så jiggy. Den jiggy-sang. Burhan G. Med Burhan G. Og jeg slutter tungt af på de her tre numre i streg. Med en alt for undervurderet R&B-artist, egentlig. Og selvom han er poppin' ud og lave ny musik, så er der et nummer, jeg aldrig glemmer mere om. Vi tager Sander, og det her, det er...

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio.
1: Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Sao Paulo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
8: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
9: Du lytter.

SZA, det her er No Love. Kinda find out you wasn't even worth my time. Det her er Sent. Try to act like I wasn't good enough in your eyes. Du er på P3 med mig. Funny now that you call it, that you ring in my life. Jeg hedder Alida Blackheart. What the hell is you ring in my life? Og jeg mener jo altid, at jeg trykker play på den musik, der objektivt er den bedste. Det er jo ikke rigtig sandheden. Jeg tager selvfølgelig den, som jeg mener, er den aller fineste. Den, jeg synes, du fortjener at høre. Men det her nummer, som jeg er med til dig nu, kan jeg ikke rigtig tage æren for på nogen måde, fordi det har Danmark i sin hulehånd, er på toppen af alle charts. Og det er fra en mand, som meget, meget tidligt, egentlig allerede da han debuterede, viste, at han kunne det hele. Lave fløde R&B om kærlighed, lave blære rap. Og nu udforsker han en lidt spillet alternativ lyd, og det lyder også pisse godt. Skud ud til Jylland på en eller anden måde. Han er selv fra Vejle Kundo, men giver også et kæmpe shout-out til Shenmue i Aarhus. Så skal vi ikke bare kaste os over den her sammen.

neonlys, og jeg tænker at tage den en lille bitte smule ned nu. Du kender godt det der fænomen, ikke? Når solen ligesom rammer vandoverfladen, og så skaber det sådan dansende, funklende lys, og det ligner næsten, at det glimtrer. Og det er sådan, jeg har det med lyden på det her næste track. Det har fået sådan en kæmpe stor plads i mit hjerte, jeg kan ikke rigtig lade det være, og jeg tror, at det er fordi, at det indkapsler følelsen af sand kærlighed. Altså, når man har fundet den person, som man tænker, det er dig, jeg vil ende de her dage med. Det er også sådan et klassisk hip-hop R&B-samarbejde. Det er en mand, der hedder Larry June, som er meget inspireret af Vestkysten i USA. Han laver virkelig sådan en playliste-rap. Det, du bare skal have spillende i baggrunden, du kan tage det ind, du føler dig sund og rask til det, og så er han allieret sig med to smukke R&B-stemmer. Altså, det er det hele, der går op i en højere enhed. Det er så kæmpe et sweet spot for mig. Det er Jay Versace og Music Soul Child. Kan du mærke det? Skud til dig med grønne øjne.

Det er ikke sommerfugl i maven, det her. Det er ørne. Så stort, så bredt et vingefang, at det ikke engang kan være inde i egen krop. Og tænk så også at have grønne øjne. Det her er jo fantastisk. Et nummer, der kun har været ude i en måned. Og jeg tror måske, jeg står for over halvdelen af alle de streams, der har fået. Larry June med J. Versace Music Soul Child. Du fik Pretty Green Eyes. Og så de to banditter, vi kender rigtig godt. Og som også gør det fremragende, når de er sammen i et studie. Lamina Annika. Det her er Hold Mit Tempo.

evergreen lige her, Jojo. Leave, get out hedder den, og jeg får næsten lyst til at skaffe mig sådan en kæreste der, så jeg kan køle mod døren igen for sådan ægte at forstå det her nummer. Men jeg føler, jeg er godt på vej derhen. Vi skal til en lidt mere subtil fuckfinger nu, som bliver båret frem af sådan en smuk, jazzet, soulet produktion, men det er selvfølgelig Siovinas stemme og flow på den. Hendes eftertænksomhed, når hun opdager, at der er slanger i hendes terræn. Lad os gøre det her. Den havde troet, vi var venner.

gør den for dig? Hvordan kan du se dig selv i nummeret? Hvordan kan du få alle de følelser, du har i kroppen, kanaliseret igennem det? Og et, der har hjulpet mig med at komme igennem uger efterhånden, har været det her nummer, hvor at der egentlig ikke er så meget fokus på lyrikken, men på alle de smukke, soniske detaljer. Et børnekor på omkvædet, hornene her, Amapiano-kongen Ashake, som efterhånden ikke bare laver numre, men hymner

Og man sang bare med på det her som 10-årig eller sådan noget, ikke? Det er ligegyldigt. Det er Destiny's Child, jo. Du fik Nasty Girl. Vi skal om et par sangens tid til en fast lille ting, vi gør, når det er sent på P3 her om søndagen, nemlig Samples Søndag. Spiller der et klip fra et nummer, du måske kender, eller overhovedet ikke kender, og viser dig, hvordan det er blevet brugt igen på ny. I form af et kæmpe hit. Det glæder mig til først, Omalay. Det her er så

Der elsker en dansende Drake. En festlig Drake. Ja, sammen med Wizkid og Kyla. Normal. The One Dance. Vi skal lige have det sidste med, ikke?

0: Søndag efter søndag, der er der én ting, jeg glæder mig lidt mere til end alle de andre. Det, jeg har valgt at kalde Sambo Søndag. Fordi der er noget så smukt i at tage, hvad der har været, og så skabe noget helt nyt ud fra det. Sampling er nemlig først og fremmest mega gennemgående i de genre, jeg spiller her, hvad end det er soul, hip-hop, R&B. Men det er også bare den fineste måde at opdage musik på. Det er også en måde, der bliver skabt broer mellem musik. Nogle gange er der universer, der ligesom blander sig sammen, som egentlig ikke har noget med hinanden at gøre sådan originalt. Og det er det, jeg elsker helt vildt. Det, der kommer til at ske, det er egentlig, at jeg spiller dig et lille klip af et nummer. Det kan være kendt, det kan være ukendt. Måske du har et forhold til det, eller ej. Men det er det, der så senere hen er blevet samlet af nogen. Og jeg kan garantere, at du nok altid i Samplesøndag kommer til at kende det der store hit, jeg ender med at spille. Måske samplen er lidt sværere, fordi jeg har virkelig været meget tilbage i tiden for at finde nogle af dem her. For eksempel skal vi lige nu tilbage til 1972 og have fat i en mand, som hedder Labi Siffrey. Det her nummer er virkelig, virkelig smukt, og det hedder My Song. Skal vi prøve at høre det?
1: This is my song, and no one

Hvis du er et hiphop-hoved, så ved du udmærket allerede godt, hvad det her er for et nummer. Og du ved også godt, hvem det er, der har brugt det til at lave et kæmpe hit fra nok en af de bedste plader nogensinde. Vi spoler tiden frem til 2007 lige om lidt, og så viser jeg dig, hvem der har samlet det, hvis du ikke allerede ved det. Først skal vi høre Mads, den her hedder Drøm.

0: Vi var jo i gang med noget, fordi søndag efter søndag, når der er blevet sent på B3, så har vi et fast lille holdpunkt, det jeg har valgt at kalde Sample Søndag. Et, fordi jeg elsker sampling, altså når man låner noget fra en produktion, melodi, lyrik, og så bruger det på ny i et andet nummer. To, fordi det er nok en af de ting, som er allermest fremtrædende i det musik, jeg spiller for dig i det her program. Og først lige tænd din radio, så spillede jeg lige før et klip af et nummer, der hedder My Song, af en britisk soloartist, der hedder Labby Siffre. Det er en så smuk sang. Helt vildt. Og jeg føler også, at samplen er meget, meget tydelig i den, hvis du altså har hørt det nummer, der er kommet ud af den. Dog, så var jeg jo lige lidt snu og klippede det sådan mest genkendelige ud af nummeret. Men jeg tænker bare, at vi tager det fra en ende af, og så ser vi, hvor vi ender. Jeg har allerede afsløret, at det er 2007. Jeg fik også sagt, at det er et nummer, der er på et af de bedste plader nogensinde fra det år. Men lige nu er vi altså tilbage i 1972 her.
1: This is my song, and no one

0: dreams come true.
1: Jeg får altid sådan helt gåsehud, altså. Men så gør vi lige sådan her.
0: Find your dreams come true.
1: Manden, der skabte en hel karriere ved at være mester i at sample. Der er ingen som ham, der gør det. Og det er en mand, vi skal takke for alt den musik, han har givet os. Og så glemme alt det, der ligger bag. For han er en af de bedste artister, den her planet nogensinde har set. Og det tredje album, han udgav, Graduation, Kanye West. Jeg bliver helt sentimental.

0: tilbage til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
2: Du lytter

elementer, der gemmer sig i lyden her. Altså, det er både noget bossa nova, noget jazz, soul, mapiano. Anton Westerlin har virkelig gjort sig umage her. Det er selvfølgelig Annika, der skinner og fører den til dørs. Nummeret her hedder Jeg er din, og det er også tilfældet. Vi lytter til Sen på B3. Jeg hedder Anita Black, og jeg vil gerne holde den lidt i samme stil. Vi skal til det britiske. Husk nu at komme hjem efter det der skænderi. Det er OD

et af de største numre i amerikansk musikhistorie, og egentlig nogensinde. Det er gået 2 gange diamant. Man behøver ikke vide, hvad det betyder, bare at det er blevet lyttet til af rigtig, rigtig mange mennesker. Det forstår man også. Det har en dejlig energi, Post Malone og Swae Lee på Sunflower. Det næste nummer, som jeg spiller for dig, det gør jeg af 2 grunde. Det første, som altid, fordi det er et godt et. Men 2, fordi det også kunne fejre 10 år. I den her uge, kommer fra en plade, som for mange virkelig ændrede hele deres forståelse af et album, og hvordan man sætter det sammen. En smuk fortælling om nostalgi, at være i nuet, at blive voksen og få sit hjerte knust, og navigere rundt i alle de svære følelser, der kommer i takt med at blive ældre. En mand, der legede med lyden af R&B, gjorde den alternativ, og det synes jeg jo bare, vi skal sætte pris på. Jeg tror, det nummer, jeg er med til dig nu, det elsker jeg, fordi det er det mest rå og sårbare på hele pladen. Og det er også en fortælling om ulykkelig kærlighed, og hvad det kunne have blevet til, og det tror jeg, vi alle kender til. 10 år til Frank Ocean's Blonde.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen.
4: Godmorgen, Petre.
5: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
6: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
5: Ja, I får det lidt.
6: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, Petre.
4: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sent på P3.
7: Din vært er Alida Blakkaj.
8: It's funny how money changes.

0: Sakai. Overgået, ja. Men jeg skal også fremhæve en af mine nye favoritter på den danske musikscene. Jeg føler, han sparkede døren ind med den her debutsingle. Han er stadig relativt upcoming. Det vil altså sige, at der er få singler ude. Jeg hører lidt, at der om ikke så forfærdeligt længe lander et album, så man virkelig kan få det fulde billede af Mark. Men en stærk introduktion fik vi altså af ham på den her single. En jazzet og soulet produktion, men en livshistorie, der er ren hiphop. Det her er jeg øjeblik. Og den hedder Interlude.
1: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende. Men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæse. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
2: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig lige, lad mig lige.

Et glædeligt musikalsk gensyn med Outlandish. Håber du havde det på samme måde. Den her hedder Waaloo. Sommeren er officielt slut om en uges tid. For nogle vil der komme et kæmpe afsavn, og for andre er det virkelig befriende. Men der er intet som på en hed julidag, hvor du får den der helt rigtige kolde sluk vand. Eller der kommer en busen i nakken eller bag øret, og du føler, at det letter en lille smule. Det er lige præcis sådan, det her næste nummer føler.

to meget forskellige verdener og to forskellige stemmer, der mødes på midten på det her nummer. The Weeknd, Playboi Carti, du fik Timeless. Og jeg bliver nødt til simpelthen at lette måsen. Der skal være plads til to fantastiske kvinder inde i det her studie lige om lidt. De hedder Freja og Katrine, og der er tænkt frem til klokken bliver 22. De deler ud af deres noter på telefonen på godt og på ondt, og det er altid en sand fornøjelse at lytte til. Så bliv endelig hængende til det. Det her har været Sent på B3, jeg hedder

0: lytter lige nu til programmet Tænkt. Programmet, hvor min medvært Katrine Pontoppidan og jeg, Freja Lytøf, taler om ting, som vi har tænkt på. Og i denne uge, der bliver det et lidt anderledes program. Så jeg vil bare sige velkommen til.
1: Velkommen til Tænkt på B3. Med Freja Lytøf og Katrine Pontoppidan.
2: Freja, jeg har jo lidt et tomrum i mit liv, som jeg godt kunne tænke mig at få fyldt ud.
0: Ja.
2: Og jeg føler, at du er den helt rigtige til at gøre det, fordi jeg går og savner min far.
0: Mm.
2: Og forleden dag, der viste du mig noget, du kunne. Mm. Du kunne danse fuldstændig, som hvis du var en far. Og der helede en lille smule ind i mig.
0: No.
2: Så jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt om du kunne udfylde det tomrum for mig.
0: Jeg tænker, det er det perfekte tomrum. Altså, så længe der er et tomrum, så vil jeg gerne udfylde det, fordi du er jo min bedste veninde, men jeg er ikke din bedste veninde.
2: Nå, hold nu op.
0: Og det synes jeg bare er perfekt for, at nu kan jeg blive din noget andet.
2: Ja, ja, præcis. Så kan du blive min far.
0: Ja.
2: Far Frej.
0: Ja.
2: Ja, det vil jeg simpelthen.
0: Freja.
2: Freja. Freja.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Wow. Det har vi slet ikke engang overvejet.
2: Nej, det har vi faktisk ikke, men jeg kunne jo i den forbindelse godt tænke mig at udfordre, om du så faktisk kan påtage dig den her rolle.
0: Mm.
2: Og det hele det ender ud i, om du ville kunne adoptere mig som din datter.
0: Okay.
2: Vi skal i en gang med en adoptionsceremoni. Ja. Er du klar til det?
0: Og så finder vi ud af til sidst, om du vil adoptere os af mig.
2: Præcis. Der er nogle steps, man skal igennem, lidt ligesom hvis man skal have dansk statsborgerskab.
0: Aha.
2: Ja. Sådan skal det også være, hvis man skal kunne blive min far.
0: Okay, men det synes jeg faktisk er fair nok.
2: Okay, jamen det synes jeg da bare, vi skal gøre så.
0: Ja, lad os gøre det.
2: Let's go.

0: Det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar her på B3. Det var Pil. Du lytter til Tænkt. Freja, der er jo lidt nogle ting, man skal kunne indfri, hvis man skal være nogens far.
2: Mm.
1: Ja. Det er sådan noget som, for eksempel, har du, altså, går du med sokker i sandalerne? Hvad for noget musik lytter du til?
2: Yes.
1: Er du lidt sådan, mangler du lidt ord for dine følelser? Planlægning, er du sådan en, der er der meget tidligt i lufthavnen, inden man skal afsted? Der er mange ting, og jeg vil gerne sige her til at starte med, at i forhold til, at du skal prøve at være min far, så skal vi jo tilbage til den gamle skole. En rigtig hård mand udenpå,
2: ja.
1: Men faktisk en blød, blød bamse indeni.
2: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan relatere til.
1: Ja, ikke også?
2: Synes du også, jeg er lidt hård udenpå?
1: Jo, ved du hvad? Det kunne du godt være.
2: Mm.
1: Du mangler bare en ordentlig ølvom.
2: Men
1: den tager vi med Sebastian, vores anden kollega, der godt kan lide at drikke øl
2: på
1: den dag.
2: Ja.
1: Ja, så er det nemlig også det der med at godt kunne lide at drikke en øl og ryge en cigaret. Men det kan du sådan set også godt.
2: Det kan jeg godt.
1: Ja, perfekt. Hvad tænker du ellers sådan der, at altså...
2: Jeg vil sige, jeg har jo haft sokker i mine sandaler 2 gange i år, og jeg har gjort en stor...
1: Ej, det mener du ikke!
2: Det er rigtigt, jeg har gjort en stor ting ud af det, fordi det har været så nyt for mig. Og jeg har også følt...
1: Føles det rart egentlig?
2: Jeg synes ikke rigtigt. Jeg synes, det er underligt, fordi man får våde sokker.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Man får bare for våde tær, hvis det nu regner.
2: Præcis. Jeg synes ikke, jeg ved ikke, jeg forstod ikke helt hypen.
1: Okay.
2: Jeg kan heller ikke huske, hvorfor jeg gjorde det.
1: Ej.
2: Jo, det kan jeg godt. Det er, fordi jeg havde fået vabler.
1: Mm. Jeg har jo tit kroks på. Dem har jeg sokker i. Det føler jeg sådan, at det tætteste, jeg kan komme på det der.
2: Mm. Ja, jeg synes også, du sagde noget andet, men nu har jeg glemt det simpelthen. Det er jo, der er jo ikke lige det for mig med planlægningen. Det er jo ikke sådan
1: en stærke. Men ved du hvad, man kan altid blive bedre. Især når man skal adoptere nogen.
2: Det er rigtigt nok.
1: Så kan det være, at du kommer til at påtage dig et ansvar.
2: Jeg tror måske, hvis jeg skal have ansvar for nogle andre, så er det nemmere.
1: Ja, okay. Jamen det vil være fedt i hvert fald. Du skal igennem nogle kategorier, jeg har planlagt til
2: okay.
1: dig. Der er vi starter ud med sådan en lille test.
2: Mm-hmm.
1: Og det er både noget med noget musik, så er det noget planlægning, logistik. Og så er det noget med noget, hvad ser man på tv?
2: Okay.
1: Derefter så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt omkring, hvordan viser en far sit kærlighedssprog.
2: Ja.
1: Bless you!
2: Bless you!
1: Kæft, hvor skulle jeg lige nys.
2: Prosit!
1: Wapsen! Blev syg her på min gamle lave. Og så har jeg bedt dig om at forberede dine bedste far-jokes.
2: Ja, jeg har selv fundet på dem.
1: Ja. Og så ender vi ud i en adoptionsceremoni til sidst.
2: Og det handler jo om, at det er de bedste far-jokes, ikke de bedste jokes.
1: Nej, far-jokes, 100%.
2: Det er jo en sjov, det er jo lidt et paradoks, synes jeg, at lave en god far-joke. Det er jo faktisk et oxymoron. Altså en selvmodsigende sætning.
1: Nå, det er det, det betyder, et oxymoron?
2: Ja.
1: Nå, jeg tror, du snakker om testosteron, eller...
2: Det kan også være, det også ord måske gælder.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ved du hvad? I hvert fald, så...
2: Okay, vi skal simpelthen i gang med de olympiske fareleje.
1: Præcis. Men inden da, så lytter vi lige til Empire State of Mind.
2: Og det er jo med Jay-Z og

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig mand, de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Freja, vi skal i gang med den helt store farequiz. Testen. Og vi starter med musik.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, at der er noget helt særligt, som er lyden af far.
1: Det er så rigtigt.
0: Ikke også?
1: Jeg kan faktisk meget godt lide farmusik.
0: Det kan jeg faktisk virkelig også. Men jeg sad og lyttede til det nu her og tænkt.
1: Der er meget, der er godt. Jeg er ikke så god til en musikquiz generelt, vil jeg alle indrømme.
0: Nej.
1: Så det kan godt være, at det bliver dårligt.
0: Det er spændende. Det du skal, det er, at du skal gætte enten, hvad sangen hedder, eller hvem der skrev den.
1: Eller hvad nu, hvis jeg kan synge videre på den? Du kan sige nej.
0: Jamen, det kan vi godt sige.
1: Okay.
0: Okay.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja, vi tester mit kendskab.
0: Yes.
1: Oh, ja. Jeg har det, som om de hedder noget, som ligesom med Shade, eller måske lidt, eller jeg ved faktisk ikke helt hvor.
0: ja, nej.
1: Er det sådan noget, er det noget med Tim, er det noget med et navn, er det en mand, jeg skal gætte?
0: Ja, det er bare et band. Kan du huske, hvad de sang i starten? Jeg gav dig nemlig et lille hint her, faktisk.
1: Nå. Nej, ja. Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Nej. Okay, ved du hvad? Det var Sultan of Swings.
1: Okay, det havde jeg ikke gættet, vil jeg lige nu.
0: Vi prøver den næste lyd.
1: Det var Living on a Prayer.
0: Ja, ved du, hvem der har lavet den?
1: Måske noget med Robbie Williams?
0: Nej, Bon Jovi.
1: Okay, det havde jeg heller ikke gættet.
0: Nej, det havde jeg heller ikke. Men altså, jeg kan ikke huske, den hedder Living on a Prayer.
1: Du er heller ikke far i dag.
0: Nej, det er nemlig ikke. Okay, den næste lyd. Det går rigtig godt.
1: Okay. Yes, det er Summer of 69.
0: Ja.
1: Yes, og det er, han er langhåret.
0: Ja.
1: Han hedder...
0: Var han i hvert fald på et tidspunkt?
1: Jim.
0: Tæt på.
1: Nå?
0: Ja.
1: Tim?
0: Ej, ja.
1: Er der II, kan jeg godt mærke.
0: Ej, det er der faktisk ikke.
1: Morrison?
0: Nej. Brian Adams.
1: Åh, det er faragtigt. Det er rigtig faragtigt.
0: Ja, det er
1: altså,
0: det.
1: Jeg vil også sige, du har misset Dizzy Miss Lizzy.
0: Ved du hvad, jeg tænkte faktisk godt på det.
1: Mm.
0: Men så kom der en og viskede mig i øret og var sådan her, jeg synes nummer et skal være den her Sultan of Swings.
1: Ej, men det er også,
0: den er meget faragtig.
1: Jeg havde faktisk også glemt fandtes. Den er fandme god.
0: Ja, men der var så meget. Ved du hvad, da jeg gennemgik min liste, så var sådan, fuck, var der meget godt. Jeg havde også tænkt, jeg skulle tage noget AC/DC med. Men altså.
1: Ja, det der er det fede ved farerock, det er, at det har energi.
0: Ja.
1: Og så har det også gode melodier.
0: Jamen, det er nemlig det.
1: Det har fucking gode melodier.
0: Ja, men jeg var lige sådan, jeg har nemlig en liste med min fars musik, og jeg var sådan, jeg tror simpelthen, jeg skal til at lytte det
1: ja,
0: nu.
1: Det tror jeg faktisk også, du skal. Ja, giv den gas, fordi jeg kan virkelig godt lide. Altså, jeg har hørt meget af min fars musik. Det har man jo gennem tiden. På køreferie og sådan noget. Det er bare banger efter banger efter banger.
0: Banger efter banger. Okay, du får lige to hurtige mere.
1: Mm?
0: Det er ikke musik, men nu er det noget med koordinering.
1: Okay.
0: Du skal i lufthavnen. Du skal flyve.
1: Mm.
0: Du skal afsted på charterferie med hele svigermekanikken, og du ved. Hvor tidligt er du der? Er du der 2 timer før, 3 timer før eller 4 timer før?
1: Altså, hvis jeg far, så er der 4 timer før.
0: Okay, godt.
1: Plus. 4 timer plus. Og jeg holder passende. Far holder passende.
0: Ja, præcis. Godt, den er her med modtaget.
1: Yes.
0: Godt, du skal slappe af på sofaen. Hvad ser du? Nyheder, Tour de France eller nakker ud?
1: Du ser Tour de France.
0: Mig?
1: Nej. Du, var det ikke et spørgsmål?
0: Ikke du? Nå jo, men altså...
1: Det var et spørgsmål,
0: du skal.
1: Ja. Jeg ser Tour de France.
0: Du ser Tour de France. Fuldstændig rigtigt. Ding, ding, ding.
1: 100% Tour de France.
0: Med mange rigtige her. Ved du hvad, det er perfekt.

0: Vi er lige nu i gang med at finde ud af, om far, skulle jeg til at sige. Du er simpelthen ved at være min far allerede. Om Freja, hun kan adoptere mig som sin datter, og jeg kan adoptere dig som min far. For jeg har tomrum inde i mig, og jeg har behov for, at du, at du udfylder det, Freja.
1: Ja.
0: Ja, du har taget en masse far-jokes med til mig.
1: Ja, skal vi se, om jeg kan lave gode far-jokes.
0: Okay.
1: Og du skal huske, det er jo ikke gode jokes, det er jo gode far-jokes.
0: Ja, ja.
1: Det er en hel kategori for sig.
0: Jamen, 100%.
1: Hvis den er god, så tæller den nærmest ikke som en far-joke.
0: Nej, nej. Okay, jamen jeg er klar.
1: Og jeg har jo gjort det, jeg har skrevet 3 selv.
0: Det synes jeg er fantastisk.
1: Ja, det kom jeg lige til. Og den kommer her. Banke, banke på.
0: Hvem der? Hvem? Hvad fanden er det så, man skal sige?
1: Du skal bare sige hvad.
0: Hvad?
1: Ostemad.
0: Åh oh, nej, hvor synes jeg, det var sjovt. Åh, dårligt.
1: Okay, yes. Her kommer den næste.
0: Okay.
1: Hvorfor spiser døve mennesker mange hakkebøffer?
0: Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Det er fordi, de ikke kan bøge og høre bøffer.
0: Det værste ved det her, at du ikke synes, det er sjovt. Men det er jo rigtig faragtigt, faktisk. At være helt færdig over sit eget pis.
1: Hvad synes du? Og jeg har en til, faktisk.
0: Ja, okay. Ja.
1: Den sidste kom her. Hvorfor har en regnorm ingen jakke på?
0: Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
1: For så ville det jo være en regnjakkeorm.
0: Altså, jeg griner simpelthen bare af, at du griner.
1: Okay.
0: Okay. Modtaget. Jeg synes, den sidste havde noget i sig.
1: Ja.
0: Fordi jeg godt kan lide regnorme.
1: Ja.
0: Eller?
1: Altså, jo.
0: Ja, ja.
1: Jeg forstår.
0: Hvem kan ikke lide en god regnorm?
1: Hvem kan ikke lide en orm?
0: En orm bare, faktisk.
1: Okay, så jeg har bestået den her disciplin.
0: I hvert fald med 1,5.
1: Nå, jeg troede, du synes, jeg var god. Og faragtig.
0: Nå, okay. Ja. Nå ja, sorry. Okay, det var sådan, det var. Ja, du er rigtig god faragtig, faktisk.
1: Okay.
0: Det var så dårligt.
1: Perfekt. Det var også det, jeg gik efter. Det skal man jo huske. Jeg kan jo godt skrive en god joke, faktisk. Okay. Det har du selv sagt.
0: Ja, det kan du nemlig.
1: Men jeg synes, den der med, for de kan ikke burger høre bøffer.
0: Ja, den er faktisk, den er meget dig. Den er næsten for god.
1: Ja, det var også det. Det var også det, jeg tænkte.
0: Fordi man skulle lige tænke lidt.
1: Ja.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Det man hører.
0: P3.
3: Er man selv.
0: P3.
3: P3.

0: nu skal vi i gang med det sidste element her i disciplinen, om du kan være min far.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig i gang med at snakke om kærlighedssprog.
1: Mm-hmm.
0: Fordi en fars kærlighedssprog er jo lidt nogle særlige sprog, har jeg lyst til at sige.
1: Det er noget for sig.
0: Ja, det er nemlig noget for sig. Også fordi, hvis du skal være sådan, imitere min far bedst,
1: mm-hmm.
0: så vil du skulle sådan være den gamle skole lidt.
1: Ja.
0: Ja. Du vil også skulle være meget sådan hård udenpå, blød indeni.
1: Mm.
0: Men også være meget sådan en, der sådan... altså, du vil gerne have, at dine børn ikke gør de samme fejl som dig. Altså sådan overhovedet ikke.
1: Okay.
0: Samtidig med, at du også sådan der forbarmer dig lidt over de fejltagelser, de så gør nogle gange.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jo, det er jo det.
0: Ja.
1: Altså, det er jo en stor misforståelse.
0: Ja.
1: Det er jo tit det der med, at i hvert fald vores generations fædre, mange af dem, deres kærlighedssprog, det er jo at give dårlig samvittighed.
0: Simpelthen. Det er så rigtigt, det der. Også fordi, wow, hvor har jeg haft enormt dårlig samvittighed over for min far. Bare sådan for ikke at lige få ringet nok, eller... og også sådan have lidt følelsen af, fordi min mor og far er skilt, så du skal også du skal være klar over, at du skal bo alene, men du er jo også lidt den ene bor, så det er perfekt.
1: Perfekt.
0: Men på sådan en måde, hvor at også få lidt dårlig samvittighed over, jeg får dårlig samvittighed over, at min far er alene.
1: Nå.
0: Lidt sådan, at jeg ikke lige er der nok til at hænge ud og være sammen.
1: Og det passer jo meget godt med os to. Du kan aldrig hænge ud. Der går man bare rundt helt alene.
0: Hedelig,
1: ja, ensom.
0: Så får jeg sgu dårlig samvittighed. Jamen ved du hvad, jeg kan mærke, at vi er allerede godt i gang.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig ellers, der er sådan kærlighedssprog faragtigt?
1: Ja, det er jo noget med at være handy. Det er jo noget med, at hvis man gerne vil have sin far, får mulighed for at vise sin kærlighed, så skal man huske at bede om hjælp til praktiske ting.
0: Ja.
1: Sådan noget med at hænge en lampe op og noget med noget hylder og hyldeværk.
0: Gerne vil hjælpe med at flytte. Og jeg kører nemlig også rigtig meget.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, så meget. Mm. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg ringede til min far. Jeg havde været på studietur. Jeg havde sindssygt mange tømmermænd. Vi kom fra Liverpool med min gymnasieklasse. Jeg turde ikke rigtig sige til ham, jeg havde tømmermænd, men jeg kastede helt meget op, så jeg sagde, at jeg var syg.
1: Mm.
0: Og altså, på det her tidspunkt, der boede vi i Svendborg.
1: Ja.
0: Jeg landede i København.
1: Mm.
0: Og jeg spurgte simpelthen, om han kunne have lyst til at komme og hente mig
1: i København.
0: Og det gjorde han.
1: Ej, Nord.
0: Han sagde, vil du være Trine Mus? Jeg kommer. Ej, jeg lander i.
1: Så godt.
0: Ej, det var så nuttet.
1: Ej,
0: men også på sådan en måde, hvor jeg havde lidt dårlig samvittighed over sådan overhovedet at spørge.
1: Ja, men man skal huske det der med, at det kan godt være en gave for en træmand.
0: Ja.
1: Altså en på overfladen, en hård fyr.
0: Ja.
1: Det kan være en gave at give en mulighed for at vise sin kærlighed på en alternativ måde.
0: Ja, men det tror jeg 100%. Bare det der med at kunne få lov til at gøre det for mig.
1: Ja, så det har kun været rart for ham, tror jeg.
0: Det har både været rart og lidt irriterende, men også sådan en...
1: Jo.
0: Jeg gør det.
1: Han selv fået børn.
0: Han kan godt lide at køre.
1: Ja.
0: Ja, præcis.
1: Eller hvad det
0: ved jeg. Jeg har i hvert fald været med til det, kan man sige.
1: Han
0: på et eller andet tidspunkt, tror jeg.
1: Ikke så lang tid.
0: Det ved jeg ikke. Det har jeg faktisk aldrig snakket med mor om.
1: Nå. Helt værd. Er det en rigtig far? Er det sådan noget, at vi er over endnu?
0: Hvis du ser et billede af ham, så tænker du, det der, det er din far.
1: Okay, yes. Modtaget.
0: Jeg har fuldstændig samme mund.
1: Ja, okay.
0: Øjne. Men altså, så sådan, det der med at være sådan lidt en hård basse mand, men samtidig bare fucking elsk at ligge på sofaen og

0: Freja, vi er jo simpelthen nået til the verdict.
1: Afgørelsen.
0: Afgørelsens time.
1: Yes.
0: Fik jeg sagt før dig.
1: Fair nok.
0: Ja, godt. Og jeg... hvordan synes du egentlig selv, der gik?
1: Jeg synes, jeg har været virkelig faragtig.
0: Ja.
1: Jeg vil blive meget overrasket, hvis du ikke vil adopteres af mig. Eller hvad?
0: Ja, men jeg må også sige, du har overrasket mig.
1: Har jeg det?
0: Ja, det har du faktisk.
1: Okay, så
0: jeg var godt klar over, du havde...
1: en anelse.
0: Ja, jeg havde en anelse. Jeg var godt klar over, du havde far-energien.
1: Ja.
0: Men så meget her...
1: Jeg vil sige, jeg er jo så faragtig, at mine nevøer kalder mig onkel og ikke moster.
0: Men det er det. Der er vi allerede godt i gang.
1: Ja.
0: Og dine dansemoves.
1: Jeps.
0: Yes, og din kendskab til farmusik og farjokes.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi er et sted, hvor at, jeg vil gerne, at vi går ind på borgerservice her i næste uge, og så får vi skrevet under på nogle adoptionspapirer.
1: Ved du hvad?
0: Det gør vi sgu. Jeg har en datter.
1: Jeg har en datter. Jeg har en datter med 4 kroner. En på hver sit ben.
0: Okay,
1: godt. Sidder halen, og den lover.
0: Du får simpelthen...
1: Og den lover. Jeg har en datter med 4 poter.
0: Jeg har lige nødt til at sige, jeg har lagt noget musik ind. Eller nogle klapsalver ind, hvor jeg ikke var klar over, hvor meget klap du ville få.
1: Og sidder. Hey.
0: Ja, ved du hvad? Okay. Så skal du heller ikke sole dig mere i det. Vi finder ud af det i næste uge.
1: Jeps, jeps, jeps.
0: Tror du, skal jeg også have dit efternavn så?
1: Ja.
0: Måske.
1: Ja, det vil du gerne få.
0: Ved du hvad? Jeg synes, du skal have mit.
1: Nej, det gider ikke.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Velkommen til programmet Tænkt, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det er programmet, hvor vi taler om ting, som vi har tænkt på.
2: Ja.
1: Og det er dig, Katrine Pontoppidan.
2: Ja.
1: Og mig, Freja Lytøft.
2: Nemlig.
1: Der sidder her og snakker sammen. Og den seneste uge, der har jeg jo faktisk tænkt over nogle ting. For der er ligesom om, der er noget, der synes universelt optur, som jeg bare slet ikke forstår er optur. Det er næsten som om, der ikke er nogen, der har overvejet, om det egentlig er optur.
2: Det synes jeg simpelthen er så sjovt, for det undrer mig ikke, at der er noget, hvor du kan være sådan her. What's the fuss about?
1: Præcis. Sådan lidt, prøv, hvis jeg lige tænker om bare en eneste lille bitte gang.
2: Ja.
1: Så det her er ikke nice?
2: Nej. Okay.
1: Altså med al respekt, det kan godt være, der er nogen, der synes, det er nice. Men jeg har bare en følelse af, at der ikke er nogen, der har snakket om, at det heller ikke nødvendigvis er nice.
2: Men er det ting, der foregår ud i den virkelige verden, eller er det sådan på internettet, eller sådan, hvor snakker vi henne?
1: Den virkelige verden, du.
2: Den virkelige verden, du.
1: Yes.
2: Okay.
1: IRL, in real life.
2: IRL. Er det trends?
1: Nej. Eller nej, det er bare ting, man kan gøre, hvor man sådan, det er sådan nice.
2: Nå, sådan, hvor det er sådan lidt universelt, alle kan lide det
1: ja,
2: her.
1: Ja,
2: det er bare enige om.
1: Det er din luksusting.
2: Okay.
1: Mm.
2: Ja. Jeg hopper så meget med på sådan noget der ofte.
1: Ja.
2: Sådan her, ja, elsker.
1: Ja, okay, spændende. Det kan være, jeg kan åbne dit sind til kritik.
2: Ind til den kritiske portal.
1: Ja, den skepsisme.
2: Ja.
1: Har du noget?
2: Jamen, jeg har da også tænkt på nogle ting.
1: Hvad har du tænkt på?
2: Jamen, jeg havde en meget mærkelig oplevelse her forleden, som jeg ringede og fortalte dig.
1: Gud, ja.
2: Ja. Men jeg synes, for bare lige at være meget sådan hemmelighedsfuld, så har jeg ikke lyst til at, fordi den er lidt kort.
1: Og det er meget, meget specielt. Så altså, jeg vil sige, stay tuned.
2: Ja.
1: Og så skal vi også høre noget musik.

0: I don't get the hype, Katrine Pontoppidan.
1: Jamen, fejledøft. Ja, nej.
0: Jeg har opdaget nogle ting den seneste uge, som på en eller anden måde bare har fået status af at være indiskutabelt optur. Det føles som om, der er nogen, der ikke har udfordret det. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, at der bare er noget, som sådan, alle elsker, og så er du sådan her, hvorfor er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det?
0: Yes.
1: Ja.
0: Lige præcis.
1: Okay.
0: Og du har lige sagt, at du nemt kan komme til at falde med i det der.
1: Ja. Yeah.
0: Så nu skal du åbne dit sind. Det kan være, jeg kan overbevise dig om, at det, du synes er optur, faktisk slet ikke er så optur.
1: Okay, fuck, hvor en mærkelig måde at gøre det på.
0: Ja, faktisk. Kom med ned i målet her.
1: Kom med ned i nedturen.
0: Den første okay. kommer her. Morgenmad på sengen. Så irriterende. På alt er blødt. Alt ja. Er blødt. Du kan ikke stille din tallerken. Alt er blødt. Og så alt, du skal spise, det vådt. Og så ja. Er det bare mange ting. Altså, man kan slet ikke, og det er ulækkert.
1: Jeg tror, jeg synes, at morgenmad eller en kop kaffe i sengen er hyggelig.
0: Jeg vil bare hellere op.
1: Ja, ja selvfølgelig vil du det. Jeg vil gerne blive liggende. Altså, eller også, så synes jeg, at morgenmad i sofaen er hyggelig.
0: Det er noget helt andet.
1: Ja, det er selvfølgelig noget andet. Kaffe i sengen. Jeg behøver ikke spise min morgenmad i sengen. Kaffe i sengen.
0: Okay.
1: Ja,
0: okay. Men det er så, ja, fint. Det næste, det er bananasplit. Jeg forstår det ikke. Det er en banan med is på.
1: Elsker bananasplit.
0: Og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Lille banan, lille is, lille flødeskum, lille chokolade.
0: Nej.
1: Dejlig blanding.
0: Det er ikke en dessert.
1: Jo, lige ind i mundehullet. Amalamalamalam.
0: Det er morgenmad.
1: Nej, det er ikke.
0: Bananasplit er morgenmad.
1: Nej, jeg elsker bananasplit. Bananasplit på morgenmadssengen.
0: Ja, se, der er jeg ikke i himlen. Det vil jeg ikke have.
1: Okay.
0: Så lige den her også. Spagophold. Kedeligt, kedeligt, kedeligt.
1: Åh, elsker.
0: Jeg har nogle gange tænkt, okay, nu er jeg træt nok til, at jeg næsten forstår det. Men for det meste, så er det sådan lidt plask rundt med en masse andre, der har det sådan hyggeligt og i vand. Og der.
1: Jeg elsker det. Ej, jeg elsker det. Jeg skal blive helt opløst. Tak, jeg skal ind og have en massage bagefter. Så skal jeg bare ned og spise noget mad og op i en dejlig seng.
0: Ja, jeg ved det. Så kanotur.
1: Ja, det har jeg prøvet en gang. Det gik ikke godt, eller det gik fint, men du ved, så blev det lidt dårligt vejr, så vi sådan, og så er det ikke sjovt med.
0: Det er for det meste bare ikke særlig fedt. Sådan et bøvlet, og det er vådt, og det er ikke særlig hyggeligt, fordi man skal hele tiden...
1: Hvis det nu godt vejr, og man er på gudenåen,
0: måske. Men ja, det er meget sådan, ej, og så var vi på kanotur, og så...
1: Jeg synes faktisk, du skal udfordre os lidt, måske.
0: Nå, så det var okay. Nu vender kajakken nu. Nu går du i angreb mod mig. Jeg har meget sidste meget hurtigt. Soft ice. Det er den samme smag for lang tid.
1: Ej, det elsker jeg.
0: Jeg er ligeglad.
1: Med krymmel. Jamen. Soft ice ovenpå en kugle.
0: Du hørte det her først. Vi skal have soft ice ovenpå kuglerne, da.
1: Ja, det kan jeg sgu godt lide. Mamma namme.
0: Jeg vil hellere bare have en is, der smager noget. Jeg vil ikke have den samme smag.
1: Men det gør den også.
0: Nej, den smager bare...
1: Problemet er bare, at jeg kan ikke tåle det pis.
0: Nå ja, du skal have en laktosefri soft ice.
1: Ja, så er det altså kedeligt.
0: Ja, du skal have vandsoft ice.
1: Ikke sjovt.
0: Isterning, men soft ice.
1: Stop!

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Det er man selv.

0: Freja, der er jo simpelthen kommet en ny dokumentar på DR, der hedder Aldrig Alene med Porno.
1: Okay.
0: Og det handler om en ny undersøgelse, som DR har lavet, om hvor meget børn og unge faktisk er udsat for porno på nettet, og hvor meget de ser, og hvor meget de forbruger. Og det er ret meget.
1: Okay. Altså børn, hvor er vi henne?
0: Jamen, vi er helt nede ved sådan 8-årsalderen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det er dårligt.
0: Ja, det er sindssygt. Altså sådan børn i anden klasse, der bliver udsat for det her. Via deres sociale medier, eller for links, og altså hvordan, altså det er sådan, det er bare, det er eksploderet.
1: Mm.
0: Det næste, der er, det er også, at der simpelthen er enormt mange unge, som jo så, fordi de ret tidligt ser det, bliver afhængige af det, og vil gerne se hårdere og hårdere porno, men jo ikke har et begreb om, at det, de rent faktisk ser, ikke er virkeligheden. Fordi det ved man jo ikke nødvendigvis. Nej. Altså, det kan godt være, man får det at vide, men hvad betyder det?
1: Ja, hvad er så virkeligheden?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og der er noget, der hedder Projekt Sexus, som også har været ude. Nej, ikke Projekt Sexus, det hedder Everyday Sexism Project.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Der har været ude og fortæller, at der faktisk er enormt mange unge mennesker, som godt kunne tænke sig at prøve kvælningssex. Fordi de ser det på nettet, men de har ingen idé om sådan forholdet til det.
1: Og hvad det er, det kan.
0: Ja, præcis.
1: Hvorfor er det, man gør det?
0: Jamen, jeg tror, de gør det, fordi at de tænker, at det er sådan, man skal have sex lige pludselig. Ja. Hvor gammel var du, da du så porno første gang?
1: Jeg tror, jeg har set det sådan lidt ved et uheld, også op i skolen. Der er nogen, der har klikket på et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg tror også, der er, altså for vores tid er det meget anderledes, fordi man var slet ikke lige så meget på internettet. Nej. Altså, det var jo stationær energi.
0: Fuldstændig. Altså, og det, jeg kan nemlig huske, at jeg så det som sådan noget 10-årig, tror jeg.
1: Mm.
0: Og så gik jeg hjem, jeg havde nemlig fået en stationær.
1: Mm.
0: Og så kan jeg huske, at jeg havde en dag, hvor jeg bare så fucking meget porno.
1: Nå?
0: Ja, fordi vi havde fået sendt sådan et link, hvor det var sådan noget red tube, eller sådan noget. Sådan red tube, ikke?
1: Mm.
0: Og jeg troede, det var ligesom YouTube, og så synes jeg, det var lidt spændende. Mm. Jeg kan bare huske, at det porno, jeg så, det var meget bare sådan noget kysse-kramme-sex. Det var ikke sådan helt vildt.
1: Ja, fordi måske ville det kunne godt være nogenlunde okay, hvis det ikke var sådan noget, der blev jo helt amok.
0: Ja, det er også det der med, sådan, hvor farligt er det, hvis det nu bare er noget, man ser i blade, eller film og tv og alt sådan noget. Altså, man bliver jo seksuelt sådan, bevidst på et eller andet tidspunkt.
1: Mm.
0: Og det synes jeg også er helt okay.
1: Ja.
0: Det er mere det der med at se sådan noget fuldstændig vanvittigt BDSM, hvor man faktisk ikke ved, at det her, de laver lige nu, det er opstillet, det er skuespil.
1: Mm.
0: Der er samtykke inden, der er grænsesætning, alle sådan nogle ting der. Og noget meget vigtigt, den der er den underdanige i det her, altså den submissive, er faktisk den, der har magten over den dominerende.
1: Mm.
0: Fordi det er den person, der ligesom bestemmer, hvor hårdt, hvor går grænsen, ikke?
1: Det er jo meget essentielt.
0: Men det ved man ikke, når man ser på det.
1: Og slet ikke, hvis man ikke har haft seksuelt debut endnu.
0: Overhovedet ikke.
1: Og hvis man ikke har bollet.
0: Jamen præcis, og hvis man heller ikke har fået nogen form for sådan en seksualundervisning.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Nå, men nu har vi taget en meget seriøs snak om det her. Jeg synes bare, det er et rigtig spændende emne.
1: Mm-hmm.
0: Men noget, der også kunne være ret sjovt og endnu mere spændende på nogle punkter... Jeg er så dårligt lagt op til.
1: Jeg er meget spændt på, hvad du siger nu.
0: Okay, det er fordi, jeg har lavet en quiz. Jeg synes selv, den er helt genial.
1: Okay, ja, men...
0: men det er måske lidt meget at sige, den er endnu mere spændende. Men det er fordi...
1: En anden form for spændende.
0: En anden kategori for spændende. Porno-kategorier har jo tit sådan nogle forkortelser.
1: Mm.
0: Og noget andet, der også har rigtig mange forkortelser... Det er gamersprog.
1: Okay.
0: Så nu, her, om 5 minutters tid, der skal du simpelthen gætte, er det en pornokategori, eller er det et gamersprog?
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Jeg glæder mig totalt meget. Jeg elsker en quiz på den måde, sådan.
0: Fandme fedt, min veninde.

0: min øjne.
1: Freja, vi skal jo simpelthen i gang med en quiz, jeg synes, jeg har glædet mig rigtig meget til.
0: Synes du, du har det?
1: Ja, jeg synes, jeg har glædet mig enormt meget til
0: jeg
1: den.
0: Synes faktisk også, jeg har glædet mig
1: jeg
0: til
1: synes, den.
0: Jeg
1: synes, den er fed, og jeg har glædet mig rigtig meget til den. Det er simpelthen om pornokategorier, om du kan gætte, om det er pornokategorier eller gamersprog.
0: Okay.
1: Gamerforkortelser.
0: Forkortelses-quiz.
1: Ja, nemlig. Lige præcis.
0: Fedt.
1: Og mit næste spørgsmål til dig, Skatblin, det er du klar, eller hvad?
0: Jeg har aldrig været mere klar.
1: Ja. Okay, så er der... Jeg er lidt... Jeg prøver at sige dem på engelsk, måske. Der kommer... Ja, men det er jo... Okay. GFI.
0: GFI. Skal jeg sige, hvad det betyder, eller hvad det er for en kategori? Om det er
1: hvad, gaming, hvad tror du, det er for en kategori? GFI. Eller hvad tror du, forkortelsen er?
0: Det kunne være gag for everyone front.
1: Så hvad... Så...
0: Jeg tror, det er porno.
1: Okay, det er rigtigt. Det er girlfriend experience.
0: Nå, det var ikke så tæt på.
1: Men... Nej, det var det ikke, men altså.
0: Ja.
1: Så er der NPC.
0: NPC. Det må være gamingsprog. Det er noget med en PC. Det er night PC. Nette PC.
1: Det er gamersprog, men det er non-player character.
0: Nå,
1: ja.
0: Fedt.
1: Det er sådan lidt også, ved jeg, det er lidt nederen, hvis man siger, fuck dig, din NPC.
0: Nå.
1: Fordi så er du sådan en non-player-character.
0: Okay. Det virker ikke så slemt.
1: Nej, ved du hvad, jeg skal ikke give nogen godt mobberåd her.
0: Nej.
1: Okay, så er der PvP.
0: PvP.
1: Nej, PvP.
0: Oh, det kunne være noget med penis, vagina, penis. Sådan noget, tror jeg.
1: Så du tror, det er porno-kategorien?
0: Ja, det tror jeg. Nå.
1: Det er simpelthen gamersprog. Det er player versus player.
0: Nå ja.
1: Nå ja.
0: Jeg tror faktisk, jeg har hørt før.
1: Okay, så kommer der en her. ATM.
0: Det er jo en, sådan et sted, hvor man henter penge.
1: Ja.
0: Det må være gaming.
1: Nå. Det er porno.
0: Hvad betyder det?
1: Ass to mouth.
0: Nå,
1: det der kender jeg godt nu.
0: Det er rigtigt.
1: Okay, så er der BBC.
0: Det er Big Black Cock. Må jeg sige det?
1: Ja.
0: I radioen.
1: Så det er nemlig fuldstændig korrekt.
0: Det er porno.
1: Det er porno. Okay, så kommer der den sidste her. OP. OP.
0: O. Original player. Det er OP. Nej, det er landet. Det er landet med, han er OP. Eller ved jeg ikke. Er det ikke sådan noget? Det er gaming 100%.
1: Okay, ja, det jeg fandt ud af, det var, den hed, det hedder Overpowered. Men det virker meget godt at kunne sige Original player.
0: Jeg tænkte på OG.

0: Christiansborg.
1: Du lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi tænker, og så snakker vi om det, vi har tænkt på. Katrine Pontoppidan.
0: Ja.
1: Vi har jo tænkt på nogle ting sammen faktisk den her uge.
0: Det er rigtigt.
1: Hvad er status?
0: Jamen altså, hvad fanden er status egentlig?
1: Det handler om vores venskab.
0: Ja, vi skal lige have en venskabsstatus, os to.
1: Mm.
0: Vi havde jo faktisk en snak, var det i mandags?
1: Det var det.
0: Ja, en lidt alvorssnak.
1: Det var alvorligt.
0: Det gik simpelthen ud på, at jeg kom til at aflyse for mange af vores aftaler.
1: Mm.
0: Og nu er du nået til et punkt, hvor nu er det nok.
1: Jeg satte foden ned, du.
0: Ja, det gjorde du også.
1: Du
0: sagde her til jer ikke længere,
1: Musby. Ikke længere, honey.
0: Ej, du var bare blevet ked af det, og det forstår jeg faktisk godt, fordi at jeg var blevet ved med at aflyse.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke rigtig kunne have styr på min kalender, så jeg kom til at overgøre det.
1: Mm. Nå, altså, du overgjorde aflysningen.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige.
1: Fordi vi må jo gerne aflyse.
0: Ja, man må gerne aflyse.
1: Men ikke bare om lørdagen.
0: Ikke om lørdagen. Og det var jo også sådan, at du faktisk havde tænkt, at du skulle komme forbi fredag, hvor jeg så får glemt at skrive til dig.
1: Ja. Jeg gik bare rundt i området, ventede på, at jeg bippede en sms ind.
0: Nej, det er så dårligt.
1: Nu er jeg færdig, kom. Men det er okay, ved du hvad. Det er fint nok. Det er fint nok. Jeg går lige med et selskab, det er okay. Jeg behøver ikke nogen andre.
0: Nej, men du ved, det er mere bare det der med, og som vi snakkede om, sådan, der er noget skrøbeligt i det der med at blive aflyst på både fredag aften og lørdag aften.
1: Ja, der tænkte jeg, hvis jeg var dig, så havde jeg ikke aflyst lørdag.
0: Undskyld,
1: jeg griner.
0: Det er rigtigt.
1: Nej, det kan jo godt bare nogle gange lige pejle op.
0: Ja.
1: Så får man lige gjort for mange irriterende ting. Og så siger man bare, prøv at nu skal du lige huske, at jeg også har følelser.
0: Mm, det er jo det.
1: Selvom man ikke skulle tro det.
0: Ja, men jeg synes faktisk, jeg vil sige til dig, jeg synes faktisk, det var enormt rart, at du bare var helt ærlig.
1: Det er
0: at
1: glad
0: du bare
1: for.
0: Sagde sådan der, jeg vil bare sige til dig, at det her, det gør mig ked af det, og det gør, at jeg føler mig fravalgt, og sådan lidt som en taber,
1: ja.
0: når du glemmer mig.
1: Ja. Jeg tænkte, jeg håber, du forstår,
0: ikke
1: hvad jeg
0: overskud.
1: Mener.
0: Jamen, det forstår jeg så godt.
1: Jeg tænkte, jeg tager den på mig selv. Jeg kalder ikke dig en taber, jeg kalder mig selv en taber.
0: fedt, mand.
1: Ja. Ej, det er bare sådan, det er også det der med, jeg ved jo godt, at der ikke er noget knas i vores relation, så derfor så er det bare sådan lidt, husk lige, at sådan, nogle gange, selvom man gør noget, og selvom man forstår det, så kan det stadig give en følelse.
0: Ja, men og bare det der med at gøre sig lidt umage, faktisk også, ikke? Altså selvom at man er nået et punkt, hvor sådan, jeg tror også, det var fordi, vi snakkede om, altså sidste år på det her tidspunkt, der havde jeg havde så meget fritid.
1: Mm.
0: Jeg lavede ingenting.
1: Mm.
0: Og når du havde fri fra arbejde, så hang vi bare rigtig tit meget ud.
1: Det var så hyggeligt.
0: Og det savner jeg rigtig meget.
1: Good times.
0: Samtidig med, at jeg sådan også godt er bevidst om, det har nok ikke tid til på samme måde mere. Men det er jo ikke ens betydende med, at sådan der, så skal jeg bare aflyse alt.
1: Nej, det er jo det. Det var altså, fire gange eller sådan noget i august, du havde aflyst det. That's too much, honey.
0: Vi kom honey bun. Til midten af august. Nej, det er simpelthen for dårligt, faktisk.
1: Men du har ikke aflyst mig, siden vi havde den snak.
0: Nej, det har jeg ikke. Og jeg synes også nogle gange, at det rigtig. Det kan for mig godt nogle gange være rart lige at få en lille opsang, men jeg ved også, at det er nederen at være den, der skal give en opsang. Fordi så er det jo lidt den der sådan, når du må, så må du sige det, hvis der er et problem, hvor det sådan. Nogle gange må man også gerne bare sådan lige bære ved bevidst om, at man er lidt dårlig til det.
1: Ja. Yeah.
0: Altså. Ja. Men altså, så gav jeg dig jo en dejlig information her forleden dag. Jeg ringede til dig.
1: For vi var ikke i tvivl om, hurtigt blev vi gode venner igen. Vi var heller ikke gode venner. Men så ringede du til mig.
0: Mm, så ringede jeg til dig om aftenen og hører lige, hvordan du har det. Så siger du, det er fint. Så når jeg hurtigt afbryder dig og siger, ved du hvad, det er simpelthen fordi.
1: Nej, ved du hvad? Det du gør, som er så fucking fedt. Det du gør, som er meget, vældig fedt. Det er, at du ringer. Jeg tager den. Jeg er på vej hjem. Og så siger du, Jeg har lige varet mig, og jeg har tabt mig 500 gram, efter jeg har været ude at skide.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg når ikke engang at sige hej.
1: Du siger ikke engang hej. Det er så sjovt.
0: Det var fordi, jeg tænkte, kunne mærke, at jeg skulle skide. Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver sgu lige at stille mig op på vægten, du.
1: Sikkert overblik.
0: Ja, kæmpe overblik. Og så,
1: og så siger du har travlt. Så siger du ikke har noget overblik.
0: Jeg vil sige, det her, det var overtræt. Klokken var 11 om aftenen, tror jeg. Hvilket også er sindssygt bare ringe til dig og antage, du oppe.
1: Ja, det var jeg til. Det var jeg faktisk. Det er mere den anden vej. Du skal ikke ringe for tidligt.
0: Nej, det er rigtigt. Det har jeg også prøvet at gøre, hvor jeg vækkede dig og ødelagt fuldstændig din søvn.
1: What the fuck?
0: Ja, altså, hallo, hvad ved du?
1: Du har ringet 3 gange.
0: Jeg skal lige prøve at stille mig op på den her vægt.
1: Mm.
0: Så var der simpelthen røget 500 gram. Så vidste jeg da godt, at hvis Netto havde haft åben, hvad jeg havde gjort der.
1: Hvad havde du gjort?
0: Jeg har jo gået ned og købt et 500 gram slik, tror jeg.
1: Nå!
0: Ja, yeah. Men det udvinger lidt. Jeg kan godt lide den vægt, jeg er på.
1: Du kan også bare drikke en halv liter vand.

0: Katrine på en top, jeg sad i går med en af mine venner og gennemgik alle kromosomerne.
1: Fuck, det lyder sindssygt kedeligt.
0: Kromosomerne, det er der, hvor generne bor.
2: Mm.
0: Og så kan man kan gå ind på internettet, og så kan man få et overblik over, hvilke kromosomer, der har gener for forskellige typer sygdomme, syndromer og alt muligt, ikke?
2: Okay.
0: Ja, og det lyder ikke som om, det er særlig underholdende som udgangspunkt. Men det er det, fordi jeg har fundet ud af, at der er mange af de her sådan, syndromer og problemer, man kan have i de forskellige kromosomer, som man kan identificere sig en lille smule med. Så jeg har fundet ud af, for eksempel, nu siger jeg lige, før vi når til dig, mit spirit-kromosom, det er kromosom 15.
2: Ej, okay.
0: Og der finder man genet for sygdommen Angelman syndrome.
3: Kromosomer, kromosomer, kromosomer. Det er sjovt.
0: Jeg har også lavet en jingle.
2: Ja, det kan jeg høre.
0: Velkommen til. Nu skal det handle om kromosomer, og det skal handle om spirit-kromosomer.
1: Jeg er helt tabt.
0: Og du tænker, Angelman syndrome, som er mit spirit-kromosom, hvad kan det være for noget? Og det er for eksempel et syndrom, en sygdom, som resulterer i abnormalt meget inappropriate habit demeanor. Og sådan ukontrolleret.
1: Hvad betyder alt det, du sagde lige der?
0: Grin. Det betyder bare, hvis man har Angelman syndrome, så er man underlig meget glad. Så jeg har også været inde og
1: det
0: undersøge.
1: Det mener du, har?
0: Ja, man smiler meget.
1: Okay.
0: Frequent laughing og sådan noget. Det kunne også
1: være mere som mig.
0: Ja, men det er det ikke, fordi der er en, der passer meget bedre på dig.
1: Okay.
0: Dit spirit-kromosom, tænker jeg, du gerne vil vide noget om.
1: Ja.
0: Det kommer her. Jeg har også lige lavet en jingle. Det, fordi man skal ikke gå ned på jingles.
1: Okay.
0: Ja, yeah. Kromosom. Hvilken kromosom er din spirit-kromosom? Yes. Din spirit-kromosom, Katrine von Toppedan, det er kromosom nummer 18. Det er Niemann Pick Disease.
1: Hvad siger du nu?
0: Ja, det er din spirit-kromosom. Og det er Niemann Pick Disease, mest fordi det lyder sjovt. Men så står der også, at det er noget med nervesystemet, der er lidt whack. Du kan godt være lidt nervøst anlagt.

0: et ulet efter mig nu.
1: Ja. Ja, men det er jo det.
0: Jeg har også tit lidt nervøs mave, faktisk.
1: Ja, men det er præcis. Og det er jo noget, der også går med hånd i hånd med at være lidt nervøst anlagt.
0: Okay.
1: Og det, der er fedt ved det, er, at man kan gå ind på de her kromosomsider, og så kan man se alle de her kromosomer, og hvad for nogle sygdomme, og der er linket til de her kromosomer. Og så kan man gå ind og læse sådan, hvad er det for nogen, og hvorfor hedder de det, de gør, og sådan noget. Og så jeg tænkte synes, jeg bare, at det kunne være virkelig, virkelig spændende,
2: det, at man vi bare skal og kigger, og så for eksempel gøre nu, Albert Niemann, det er, at jeg siger tak for i dag. Det er rigtig dejligt, at jer derude har lyttet med. I skal selvfølgelig ikke slukke for jeres radio, fordi efterfølgende, der kommer der nogle dejlige boys ind i studiet og overtager. Men mens Freja, hun er færdig med at snakke om sin kromosom rant, så skal vi altså lige lytte til Everything Now.
1: Tyske børnelæge, hvad hedder han, Ludwig Pick, det er derfor, det hedder Deslingen Pick at gøre. Jeg tænkte bare, du synes, det var meget
2: spørgsmål. Ja.

P3. God aften. Jeg kan simpelthen hermed bekræfte, at det er P3, du lytter til. Og det gør du med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har simpelthen altså glædet mig vanvittigt meget til i aften. Både fordi, at jeg får lov til at spille dig en masse herlig musik. Men også fordi, at det jo er sådan lidt et rowdy tidspunkt, vi to vi skal være sammen på. Det er de næste to timer, altså fra 22 til 12. Og det er altså lidt noget andet end for eksempel 14 til 16. Vi kan lidt noget mere her, når det bliver mørkt, og du måske er ude at køre, måske er du derhjemme. Men lige meget hvad, så kan jeg fortælle dig, at det ikke bliver kedeligt i aften. Jeg tager dig lidt forskellige steder hen, og jeg håber bare, at du vil lade dig flyde med. Måske vi skal hen i en lille pool, måske vi skal ud på motorvejen og køre stærkt op til fartgrænsen, selvfølgelig. Lige meget hvad, så håber jeg, at du vil følge med. Det er altså indtil klokken 12, at jeg sidder på musikken. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du lytter med. Og det vil jeg sige stort tak for med den her. Fordi der er lidt gang i den. Så det her er til dig, der måske sidder ude på den danske lande/motorvej. Der lige skal have sådan en skud, som jeg kalder det. Det er Sommer med 12 to 12, vi starter med. Velkommen indenfor.

0: udsving fik du her med Barcelona. Og nu har vi jo været sådan lidt rocket. Vi har måske sunget lidt med. Måske har du sunget med. Og det skal du simpelthen også bare nu. Men det er på en lidt anden måde, fordi du kan godt høre på det spil, jeg lige har lagt bag mig her. Vi skal ud og svare lidt. Det er, hvis du har nogen omkring dig, så kunne du passende lægge sådan armene om dem i sådan en landsholdsklynge, har jeg lyst til at sige. Det er sådan rigtig, vi har hinanden musik her. Og det er altså fordi, at det er São Paulo. Ganske enkelt. Altså, hold da op, en gruppe. Det er, da jeg blev introduceret for dem, det var faktisk sådan til en koncert. Det var en af mine venner, der var sådan, hey, São Paulo, de er for fede. Så sådan, ja, helt sikkert. Jeg kan godt lide at gå til koncerter, så lad os bare gøre det. Og så kom der bare den der landsholdsklynge stemning. Og prøv at høre, det er den, vi skal have nu. Armen om hinanden, til i ærmet.
1: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

i ærmet her med São Paulo. Og ja, måske du kan høre, at jeg sidder og står og smiler. Og det er, det er simpelthen fordi, at jeg har valgt at trække lidt ned i min egen musikalske lomme her. Og ja, det har jeg bare glædet mig helt sindssygt meget til. Jeg vil spille dig en gruppe, der ikke er længere, men som måske er på vej tilbage. Det er en gruppe, der hedder City Boys. Ja, der sagde jeg det. Og jeg ved ikke, om du har set det her klip af Thor Farlow på bøgescenen på Smukfest, hvor han jo tager sin tidligere makker Anton Edwards med og synger Simmer. Ej, men altså, jeg var der ikke selv, men det er sådan, jeg kan huske, hvor jeg var, da det skete-agtigt. Og jeg må bare sige, at jeg har en stor kærlighed til dem her. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg lige få inkorporeret det til sådan en aften? Sådan lidt sen aften. Jamen, det gør sgu sådan her. Fordi nu skal vi vågne lidt. Op og køre her. Det er bare, altså, scroll med, vibe med her på Ice Kid City Boys. Helt fair.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mathias Rank og Fria Seier her på To Lanterner. Og en smooth overgang her er, at vi skal fra en tidligere P3's uundgåelig til en nuværende. Og vi skal faktisk til en P3's uundgåelig, som jeg vil beskrive som en af de mest perfekte køresange. Fordi en perfekt køresang for mig, det er den der, hvor du sådan både kan scrolle med, og du kan lige rynke på næsen og køre sådan hele kroppen frem og tilbage. Selvfølgelig hold lige øjnene på vejen, mens du kører, hvor du ikke gør mig den tjeneste. Men i hvert fald sådan, lad sig rive så meget med som muligt. Og du kan også høre det på det spil, der er bag mig lige nu. Det er sådan, vi skal næsten bryde ud af vores sådan, skjold. Og det er simpelthen, det er det, der gør en god køresang for mig. Så jeg håber, at du vil leve dig ind i det, når vi skal høre Fontaines DC med Marianne.
1: Det her er P3's uundgåelige.

Clara her på Gosh, I Love It. Og fra en virkelig sej kvinde til en anden skal vi nu. Fordi at vi skal simpelthen til en kvinde, som jeg tror, jeg skal introducere dig for. Og det er simpelthen en artist, der hedder Mærkelig. Jeg har hørt hende så ufattelig meget. Og grunden til, at jeg virkelig godt kan lide hende, det er fordi, at hun laver sådan nogle storladende omkvæd. Du ved, lige så snart du hører det, så har du lyst til at tage din lighter op, eller tænde lyset bag på din telefon, og bare stå i massevis og synge det her omkvæd, som bare i hvert fald går i sjælen på mig. Og jeg håber, at du vil lukke det lige så meget ind, som jeg gør, når jeg hører det. Jeg vil spille dig en sang, der hedder I Don't Want Anything More. Og den er lidt en anden vibe end den her, så jeg gør altså lige sådan her. Og så vil jeg bare spille dig Mærkelig. Free.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Godmorgen, P3.
4: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
5: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
4: Ja, I får den lidt.
5: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, P3.
3: Godmorgen, P3.

Blow Your Mind her med Eve og Gwen Stefani. Og nu skal vi til den slags musik, jeg vil beskrive som sange, du skal lære teksterne til hurtigst muligt. Ja, det er et fagterm, vi bruger. Og det er simpelthen fordi, at når man kan teksten til den her, så kan man leve sig så meget ind i sangen. Fordi det er sådan rigtig, det er en rigtig føler, den her. Og den er sådan lidt falsettet og sådan noget, det er fuldstændig lige meget. Bare du har følelsen, så er det fuldstændig ligegyldigt, om du kan synge det rent. Og det er Marcus Wau, der har lavet den her, der både er lidt chill, men samtidig går direkte i mellemgulvet her. Ja, du kan godt mærke det. Og så det her. Ah, vent, det hele er fedt. Så lad os lære teksten til Helium Tanker.

Jeg har så meget lyst til, at du skriver til mig på 1212. Starter din besked med P3 mellemrum. Hvis du kan stå stille til den her sang, for jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at rykke mig lidt, hver gang jeg hører Shen Mao her med Kundo. Og nu ryster vi lige posen lidt. Fordi måske du heller ikke kan stå stille til den næste her. Måske især, hvis du har set Hotel Romantik. Fordi hold op, et revival den fik her. Og lad os da bare få den. Patina her med Genstart.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, da hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sin luftangreb mod Ukraine, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler. Det vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsborg.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsborg.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb, en rekord de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere, det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det sammen, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 1,80 cm høje og kan bære 10-15 kg per arm. Et anpartsselskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, altså almindelige lejligheder, som reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, så har Københavns Byret slået fast, at selskabet DENA har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejninger op mod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til let fra nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

Det er simpelthen lige, hvad det er. Og det er med mig. Jeg hedder Oliver Gohr. Og jeg har også simpelthen den opgave, at jeg skal slutte dit døgn rigtig dejligt af. Fordi jeg har simpelthen nøglerne til den musikalske bus, indtil klokken den slår 0. Så resten af dit døgn, det er mit. Jeg bestemmer, hvad du skal høre. Og bare rolig. Jeg har virkelig gjort mig umage. Jeg har været nede i den der lille bland selv musikkasse, der står her på B3, og virkelig cherrypicket det absolut bedste til sådan en sen søndag. Og vi skal lidt rundt omkring. Vi skal op i tempo, vi skal ned i tempo, vi skal synge, vi skal danse, vi skal græde lidt, grine lidt. Og vi starter simpelthen lige her. En lille fællessang. Nu skal vi være en enhed alle sammen. Så syng til dem, du elsker. Syng til dem, du hader. Bare skrål, når nu vi skal høre von Qua med Hæng en mand. Velkommen indenfor.

som om, at originalen ikke var fed nok her fra Lykke Li, så fik du altså her en version, som virkelig får dig op at støde. Det er The Magician Remix af I Follow Rivers. Og jeg har jo lovet dig, at vi skal rundt i forskellige stemninger, og nu tager jeg simpelthen et musikalsk venstresving, du ikke vidste, vi skulle ud på. Så jeg har ændret kurs nu, og det er... hold op, det er virkelig sådan en sang, vi skal til nu, som... Altså, jeg vil kun skråle den. Jeg vil aldrig bare sådan synge stille og roligt. Fordi der er så meget følelse i den, synes jeg. Bare sådan rigtig. Den leder bare... Altså, jeg kan ikke engang finde ordene for det. Den gør bare et eller andet ved mig, som får mig til at ville skråle. Og det håber jeg også, den gør for dig. Det er Louis Henderson, før du siger farvel.

Louis Henderson her på Før Du Siger Farvel. Og nu skal jeg simpelthen lige fortælle dig en lille historie fra da jeg var på Roskilde Festival i år. Fordi der så jeg en masse videoer derfra, hvor at folk skulle vælge den ultimative Roskilde banger. Altså men det års sang, som alle går og synger med på. Og der var bare ikke et sådan svar, der gik igen. Og så tænkte jeg, skal vi så ikke vælge en, som bare er Roskilde-sangen hvert år, hvis ikke vi kan blive enige? Og det synes jeg var en god idé, og jeg vil gerne smide en sang i puljen, der lyder sådan her. Øj, jeg kan ikke, altså, du ved også godt, at du kan heller ikke sidde stille eller holde mund til den her sang. Så skal vi ikke blive enige om, at det er alle års Roskilde-banger, som vi alle sammen kan blive enige om, vi bare synger. Det er selvfølgelig, det burde ikke være sådan her, Asander. Skrål med mig, please, vil du ikke nok? Skrål med!

0: show. Åh, nu kommer der måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bedre igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

altså noget af en attitudeslasker her. Amen, Desperado af Annika. Hold nu kæft, hva'? Ja, undskyld, jeg banner. Men det er sådan en, der virkelig kan få mig i stedet. Og jeg må bare sige, der er også en af de her linjer, der bare magiske. Slickback, lipliner, KitKat på min rider. Hvis jeg var pissekendt, så ville jeg sgu også have KitKat på min rider. Det kan være, at du gerne vil gøre mig kendt. Jeg hedder Oliver Gohr. Og jeg vil spille dig endnu en kæmpe slasker, for at sige det lige ud. Det er Sprækker med Søn.

Det er altså bare en præstation at kunne lave en sådan lidt heartbreak-sang, man kan skråle med på kind mod kind her med livet er for kort. Og ja, det er lidt stålerende gjort af mig det her, men det er simpelthen fordi, jeg gerne vil fortælle dig en historie, og jeg vil gerne have, at du hører efter. Så har jeg hørt, at man skal etablere noget, og det gjorde jeg her. Det er fordi, at jeg vil fortælle dig om første gang, jeg ligesom lærte at gå til koncerter selv, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, når nogen ligesom ikke tager til en koncert, fordi der ikke er nogen, der gider med. Jamen prøv at høre, så tag til den selv. Før der turde jeg heller ikke, men der var en gang, hvor jeg gerne ville høre en artist, der hed Griff. Og så tog jeg mig bare sådan, jeg vil så gerne høre den, der er ikke nogen, der gider med. Jamen, så må jeg jo gøre det selv, og det var så ubehageligt, fordi jeg tænkte, alle kigger, og det er ubehageligt, men det er der jo ikke nogen, der gør. Alle er der bare for at nyde musikken, og det lærte jeg simpelthen på, ikke den hårde måde, men på den gode måde. Og derfor vil jeg så gerne spille dig et nummer med Griff, som var rigtig stort på TikTok. Og jeg håber, at det vil inspirere dig til at tage til den der koncert alene. Bare gør det, fordi alle er der for at nyde musikken, og det skal du også bare have lov til. Så her er Griff med Last Night's Mascara.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

altså næsten definitionen på et kæmpe nummer her, Physical af Dua Lipa. Og hold da op, altså jeg har lovet dig, vi skal rundt i de her stemninger, og så fik du også danset lidt, håber jeg. Det gør jeg i hvert fald herinde. Og nu skal vi til en anden vibe, sådan en rigtig...

Olivia Rodrigo her på Stupid Song. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er simpelthen blevet tid til, at jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Klokken den nærmer sig 12, og det er nu, jeg skal give nøglerne videre til den musikalske bus, hvor der altså vil blive spillet god P3-musik hele natten. Ja, det vil jeg gøre med manér. Jeg slutter aftenen af her, dagen af faktisk, med en kæmpe slasker. Jeg håber, du vil nyde den og resten af den gode P3-musik her, Charlie XCX Boom Clap.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Regeringen bør opgive planen om at halvere momsen på fødevarer, det mener et af regeringens støttepartier Alternativet. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, kalder planen en dårlig idé.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kritiserer den danske indsats i Arktis. For over halvandet år siden lovede den danske og grønlandske regering sammen med stort set alle Folketingets partier at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ingen aftale med en leverandør, og derfor er det tvivlsomt, om skibene kan stå klar i 2030 som planlagt. Og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad er blevet nølet.
4: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
1: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at de bliver klar som planlagt.
5: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor vi har tilkendegivet, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase og så skal over i en egentlig beslutningsfase. Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden, det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil. Kongen blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter behandling for en blodsygdom. Behandlingen med kortisol førte til væskeansamlinger i kroppen. Han skal fortsat være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I nat bliver det mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen bliver det først skyet i syd- og vestjylland, ellers tørt og solrigt med op til 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Bæv. Det er Brainrot, og det er Brainrot for første gang i flere uger. Altså, Oscar, sidst vi
1: flere sad... Flere år føles det som.
0: Ja, flere år føles det som, fordi at sidst vi sad her, og Oscar, jeg vil lige være kaldt Otto.
1: Det
0: siger lidt om, hvor længe, altså... Hvor lang tid siden det er, vi har lavet det her sammen? Fordi vi har jo egentlig lavet ret meget sammen hen over sommeren. Vi havde jo debut med terrassen på B3. Mm. Men nu er vi tilbage i lidt mere vante rammer, og det er fordi, at den står på Brainrot.
1: Igen.
0: Den næste times tid.
1: Ja, vi er tilbage og ruller hver uge.
0: Ja, for fanden. Og det har jeg altså glædet mig til. Jeg har glædet mig til at snakke om noget lidt mere knast. Og jeg kan afsløre, at min skærmtid, den er lige så høj, som den plejer at være. Jeg er oppe på 3,5 time. Hvad så? Okay, du sidder og griner og smørter over. Hvad har du?
1: Kan du stikke 4,5?
0: Okay, flot. Flot, Oscar.
1: Ja, ja.
0: Det er imponerende. Det er første gang nogensinde, den har været så høj.
1: Ja.
0: Men så forventer jeg jo også, at du har nogle grineren ting med til mig i dag.
1: Ja, men det kan godt ske.
0: Fedt. Jamen, Oscar, skal vi så ikke bare få skudt den her times brainrot i gang, og så starte ud med rorter? Make me

0: Brain Rot.
1: Hvis du sidder i tvivl om, hvem det her det var, så var det E.G. med Illuminati.
2: Ja, var du en af dem, der var så heldig at få lov til at høre inde på Syd for Solen? Nej. Det her skulle være en sindssyg koncert,
1: jeg
2: gad fik skudt afsted der.
1: Jeg gad så godt at være på Syd for Solen.
2: Det gad jeg også godt.
1: Det blev det ikke til.
2: Også fordi jeg bor derude. Det havde bare været nemt lige at poppe derover.
1: Gustav, hvad har du taget med til mig i dag?
2: Oscar, har du nogensinde tænkt over, at dyr også kan være lækre?
1: Nej.
2: Okay, men altså, du ved, der er sådan en skønhedskonkurrence, ikke? Så kan du vinde Miss World.
1: Ja, så du snakker om et grimt dyr og et pænt
2: dyr?
1: Nej,
2: jeg snakker om du nogensinde har overvejet, at alle dyrearter, så er der en af dem, der er den lækreste i hele verden.
1: Men det er jo hæfter med, at du bruger ordet lækreste.
2: Ja.
1: Altså, jeg vil ikke bruge ordet flot eller grim eller noget i den
2: stil. Men hvis jeg nu fortæller dig for eksempel, at verdens flotteste ko af racen Charolais, den bor i Danmark.
1: Så vil jeg ikke vide en fed skid om, hvordan den ko den ser ud.
2: Prøv lige at høre det her.
3: Så hun ser godt ud på billeder?
4: Ja, det gør hun.
3: Og hun ser godt ud i virkeligheden?
4: Ja, det gør hun.
5: Judy hedder hun. En dame af slægten Charolais på 5 år. Omkring 1200 kilo.
2: Det er altså en let dame, ikke?
4: Som hun står kæft.
2: Ja. Det er jo sådan en kæmpe muskelko.
5: Ja, sådan bliver man betaget, når det er verdens flotteste af sin slags, man kigger på.
2: Verdens flotteste ko, Judy, på 5 år. En hvid Charolais. Altså, jeg synes, det er fedt det her med, at man sådan, du er den flotteste.
1: 5 år, er det en gammel ko eller en ung ko?
2: Det ved jeg ikke, men det er den flotteste ko. Det er den lækreste ko.
1: Hvor gammel bliver en ko?
2: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvornår man spiser den.
1: Nå.
2: men Oscar, du er vokset op med hund, ikke?
1: Jo.
2: Altså, jeg synes, så det gør jo dig til en form for hundeekspert.
1: Jeg er i hvert fald hundemand.
2: Hvad er den lækreste tæve, du kan forestille dig? Altså, hvis vi nu satte os for, at vi skulle finde ud af, hvilken hund, der var hundenes Megan Fox.
1: Hundenes Megan Fox,
2: ikke? Altså, Judy-kron her er jo tydeligvis køernes Megan Fox, ikke? Altså, den der scene i Transformers, hvor hun står ind over kølerhjelmen i sådan en lille top. Altså, det er jo Judy, men altså, vi skal jo finde den lækreste hund nu. Du er hundemand.
1: Jeg vil afholde mig fra dit sexificering af...
2: Hvem er den lækreste hund, Oscar? Ruff.
1: Jeg er en golden retriever mand.
2: Ej, det er da sådan lidt en, altså det er jo sådan lidt en husmorhund.
1: Nej, helt gylden, meget flot.
2: Men det er sådan, fordi du har sådan lidt en naboens datter fantasi om en golden retriever. Jeg synes, jeg ville jo klart gå med sådan en dalmatiner-agtig hund, sådan en lidt langbenet sag, du ved. Sådan med lidt svang og sådan noget.
1: Ej, hvor er det langt ud, mand.
2: Det synes jeg, der er en fair snak, altså hvis vi kan snakke om lækreste køer, så kan vi også godt snakke om de lækreste hunde.
1: Jeg har også et andet bud.
2: Ja, lad mig høre.
1: Sådan lidt let behåret.
2: Ja.
1: Med lidt skæg.
2: Ja.
1: Måske ikke så meget hår på hovedet.
2: Så du kalder mig en hund, din store narre.
1: 91 år.
2: Prøv at høre. Min hund, altså, ville score hele internatet. Det siger jeg bare. Din golden retriever. Det vil ikke engang få det sidste stykke løb hos dig.
1: Ja, prøv at høre.
2: Vi skal videre til noget andet. Vi skal høre California Girls, og det er Katy Perry, og det er Snoop Dogg. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Velkommen til Brain Rot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: Altså også en sang, der er blevet skamspillet hen over sommeren. Det var Des Fleurs med Tove Lo og Stormé.
3: Men den kan tage det. Den er
2: den
3: god.
2: Den kan virkelig tage det. Jeg synes også, at den har været flittigt brugt her på kanalen hen over sommeren.
3: Ja, og hvis du er i tvivl om, hvad du lytter til, så lytter du til Brain Rot på P3.
2: Og det gør du med mig, Gustav Petz.
3: Og mig, Oscar Bæv.
2: Altid plok. Det er sådan, man bliver stor på Graham, Oscar, ikke? Og det er jo også det, der er en del af målet ved, at vi sidder her og snakker om alt det, vi ser på nettet, ikke?
3: Jo.
2: Altså, jeg går efter at blive opdaget.
3: Vi har været en tur i kassen.
2: Det har vi.
3: Og tænke over, hvad pokker vi kunne smide ind af grineren elementer i det her program.
2: Ja.
3: Så velkommen til Kan det Ruttes?
2: Yes.
3: Vi støder på så mange nyheder, interviews, reels og alt muligt skrammel i løbet af en uge. Og nogle gange, så er der bare en linje, et lille bitte udpluk af et klip, der står ud.
2: Ja.
3: Det trækker vi så ud, og så piller vi så meget ved det, som vi synes, vi kan tillade os, og se, om det kan blive brainrottet.
2: Ja, altså, det er jo alt det, som vi støder på i løbet af ugen, når vi sidder på vores rigtige voksenarbejde, og ikke må grine af alle mulige dumme ting hele tiden.
3: Ja.
2: Og det har vi så valgt at effektivisere ved, og så hiver vi det med herind, og så gør vi det så dumt, sådan så vi synes, det er sjovt igen. Og vi har fundet klippet til den her uge, og det er fra et DR-program, som lyder sådan her.
4: Er du sådan bange for, at du ikke kan få den op at stå, eller sådan noget?
2: Det er fra programmet Hvem vil bolle en jomfru? Og allerede der synes jeg allerede, at det er brainrottet. Men vi har to bud. Et hver, hvor vi har forsøgt at rotte det op for hinanden. Altså simpelthen rotte den op for slap.
3: Så vi har taget det ud af den kontekst, det er blevet brugt i, klippet ind i hinanden og set, hvad det kan.
2: Ja, der har jo egentlig bare været fri leg.
3: Vil du ikke bare give den et skud med de første bud?
2: Jo, lad os høre det første bud, det kommer her.
4: Er du sådan bange for, at du ikke kan få den op at stå, eller sådan noget?
5: Have you ever had a dream that you wanted him to do you so much you could do anything?
2: Det synes jeg er et rigtig stærkt bud, det her.
3: Det
2: synes jeg er dejligt.
3: Ja.
2: Det synes jeg er dejligt. Altså sådan det der måde ved.
3: Dream?
2: Er du nogensinde bange for, at du har været? Nej,
3: Nå, kom med.
2: Kan du tage en til?
3: Ja, vi skal lige nå den næste.
2: Kan du tage det?
4: Er du sådan bange for, at du ikke kan få den op at stå, eller sådan noget?
5: Det lyder bare dejligt. Det kan jeg ikke.
2: Og det har jeg faktisk hørt af det originale klip, som var det som var taget i klippen, ikke? Altså, det var det, han sagde.
3: Jo, det er rigtigt.
2: Ja.
3: Det er spot on.
2: Men Oscar, ville du bolle en jomfru?
3: Gustav, hvilket klip er mest rottet?
2: Det synes jeg klart, det første var.
3: Mener du det?
2: Ja, jeg elsker folk, der falder over ordene.
3: Jeg synes, toren går rent på, fordi det er dansk på dansk.
2: Ja, men jeg kan godt lide... Altså, jeg har det samme med dialekter, og folk, der ikke snakker ordentligt, det går lige i hjertet på mig.
3: Okay, fair nok. Jeg synes, det var to gode bud her, før vi laver det her.
2: Det her klip, det kunne rottes.
3: Ja. Ja, for fanden. Er du sindssyg? Det kunne sikkert også have taget en time mere i boksen. Nu skal vi høre Blå Himmel med Hans Philip.
6: Blå himmel, ja, hun har fået klart det for jer. Holder min hoved højt, holder min kort til jer. Lyset mod sent,

0: Og skal det føles eddermame, som om, at det er lang tid siden, at vi har lavet Brainwave sammen, os to?
1: Meget, meget lang tid siden. Ja. Og det har også fået en overhaling siden da.
0: Det har det. Men altså, har du haft svært ved sådan at finde tilbage ind i din scroller-rytme? Altså, vi har jo virkelig haft travlt den her sommer med alt muligt, der ikke har noget med det her at gøre.
1: Ja, jeg vil sige, jeg synes også, det har været en sommer, hvor der er sket så meget, at jeg lige har skulle tune ind igen.
0: Ja, jeg har i hvert fald lige skulle bruge et par døgn på lige at få min skærmtid op og spille igen. Jeg kan godt høre, at med
1: Jeg slår dig alligevel.
0: Altså, det er skidt, at du slår mig, så jeg bliver nødt til at lægge nogle flere timer i det.
1: Ja. Ej, jeg kan virkelig også. Jeg synes, jeg skal styr på mit indre ur. Altså, jeg synes, det er lidt sent at sidde her. Men det er hyggeligt.
0: Ja, jeg synes, det er dejligt. Altså, jeg er jo vant til at få blåt lys lige i skærmen på det her tidspunkt. Det føles dejligt hjemligt.
1: Det kunne ikke passe bedre.
0: Det kunne faktisk ikke passe bedre. Jamen, som du selv lige teasede lidt for der, Oscar, så er der sket lidt ting at sære med det her radioformat. Og en af de nye ting, som vi har fundet på, dem skal vi prøve af, og det skal vi lige efter den her uges uundgåelige, som jeg ved, du er glad for.
1: Og det er første gang, den bliver spillet. Hallo?
0: Ja, men altså Marianne, det er fandme ikke brain rot nok.
1: Vent til du hører den. Marianne med Fontaines DC.
2: Det her er B3's uundgåelige.

0: Oscar, vi skal til noget nyt i Brainrot regi nu. Altså, yes. Nu skal vi faktisk til at vise, hvorfor vi to vi faktisk kan kalde os efterhånden næsten journalister.
1: Ja, det er en journalistisk disciplin, vi er ude i her. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Det er det. Vi bruger usandsynlig meget tid på internettet, og vi ser alle mulige helt fuck ting. Hvor man sådan lige med første øjekast godt kan tænke, det er bare mærkeligt for at være mærkeligt. Men nej. Fordi det er her, at journalistideen den kommer ind i billedet.
1: Der er en sammenhæng.
0: Der skal være en sammenhæng. Ting kan ikke være så dumme, uden at der er en sammenhæng. Der kan ikke bare stå en lille koreansk pige og synge, uden at der er en grund til det. Hvorfor synger hun? Det kunne være et eksempel. Og det er det, vi skal i gang med nu. Og i dag, Oscar, der er det dig, der har fundet ud af meningen med noget,
1: ja,
0: som umiddelbart ikke har nogen mening. Men du har fundet den.
1: Hvis du tager en kurve over populariteten af navnet Stevie i USA...
0: Det gør jeg lige. Jeg finder det lige frem.
1: Så yes. Følges den fuldstændig cleanet op af Amazons aktiekurs.
0: Ja. Okay.
1: Giver det mening for dig?
0: Altså hele Amazon eller Amazon Prime? Altså du må lige putte det flere
1: Amazon,
0: på.
1: Amazons aktiekurs.
0: Ja. Det er den, der er god.
1: Synes du, det giver mening?
0: Ja, altså... Lidt mere.
1: Amazon blev grundlagt af Jeff Bezos i 1994.
0: Ja.
1: Hans fulde navn er Jeffrey Preston Bezos.
0: Ja.
1: Preston er naturligvis et klassisk amerikansk drengnavn, og det er Stevie også.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Derfor følges de to ting ad.
0: Okay.
1: Amazon er også opkaldt efter Amazonfloden.
0: Ja.
1: Og den løber gennem Sydamerika, hvor der findes 10.000 plantearter.
0: Ja, og den blev også fundet i 94, eller?
1: Stevie Wonder, han har udgivet mere end 20 albums. Hvis du dividerer 10.000 med 20, så får du 500. Det er næsten præcis det antal Stevies, der blev født om året i grafens senere år.
0: Ja.
1: Er det et tilfælde?
0: Det virker det som.
1: Nej, det tror jeg nemlig ikke, det er.
0: Nå.
1: Amazon, de bruger algoritmer til at forudse, hvad folk vil købe.
0: Ja.
1: Hvis Amazon kan få folk til at købe en bestemt støvsuger, kan de selvfølgelig også få folk til at kalde deres barn for Stevie.
0: Det er klart. Det er klart. Men hvad hvis Stevie gerne vil købe en støvsuger?
1: Hvis Stevie med?
0: Ja, hvis Stevie gerne vil købe en støvsuger, så hedder han så? Hedder han så Preston?
1: Så hedder den Stevie. Opkaldt efter ham.
0: Okay, men så det du siger, det er... At der er noget med noget, altså aktiekursen ved Amazon.
1: Altså, det stærkeste bevis, det er, at korrelationskoefficienten, den er 0,996. Det vil sige, at de her to grafer, ikke? Udviklingen i, hvor mange, der kalder deres barn for Stevie i USA, den ligger meget tæt op af Amazons aktiekurs. Der må være en sammenhæng. Der er en sammenhæng.
0: Og sammenhængen, den er så...
1: Jamen, det jeg lige har sagt. Det er da fordi, Amazon, de kan trække
0: Bezos sidder og Preston til mellemnavn, og Preston er et navn, og det er Stevie også.
1: Ja.
0: Den er købt.
1: Det er populært amerikansk.
0: Den er købt. Den er købt. Okay. Nu skal vi høre Where Do We Go?

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Brain Rot med Gustav Pitz
1: og Oscar Bæv.
2: Evigt kunne man jo godt tro, den her sang den hedder, men den hedder faktisk Ivrig og er lavet af Artie Artie.
3: Det er sgu da kun, hvis du døv. Altså, kan du ikke høre
2: den til Ivrig?
3: Nå. Det er da bare, fordi der er en lille smule dialekt på.
2: Prøv at høre, Gustav, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg bruger meget tid på Vinted.
3: Det gør du. Og, med, og på, du går jo meget, meget flot klædt til hverdag. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor du har taget de sko på, du har gjort i dag, men jeg har ladet slide, fordi vi sidder her jo sent om natten, så selvfølgelig skal man have behageligt fodtøj.
2: Det er med den på.
3: Men ja, du bruger meget tid på Vinted.
2: Vinted er ikke, hvad jeg troede, det skulle være.
3: Nå.
2: Hvad tænker du, man sælger på Vinted? Top of mind.
3: Jeg tænker, at man sælger en masse billigt genbrugs, måske ovenikøbet Vinted-tøj fra Polen på...
2: Ja,
3: så til lidt overpris. Du en masse Nørrebro-piger.
2: Beklædningskategori, am I right?
3: Tøj.
2: Fedt. Jeg har lagt mærke til noget. Weird fucking shit.
3: Fedt.
2: Og jeg har taget nogle annoncer med.
3: Jeg elsker weird fucking shit.
2: Folk sælger alt muligt åndssvagt, og det vil jeg gerne lige komme med nogle eksempler på, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du vil være tryg ved at købe det her på Vinted.
3: Okay, så ikke så meget, om jeg vil være tryg ved at købe genstanden, men om jeg vil være tryg ved at købe det fra Vinted.
2: Nej, om du vil være tryg ved at købe genstanden brugt.
3: Okay.
2: På Vinted.
3: Yes.
2: Ja.
3: Okay.
2: Fordi det er noget mærkeligt noget, der er
3: sådan. Jamen, nu skal hit me, hit me.
2: Ting 1.
3: Ja.
2: 25 kroner.
3: Billigt.
2: Øretermometer. Nej, eller?
3: Ja. Altså, jeg synes generelt ikke, at man skal købe medicin brugt og lægemidler. Så det tror jeg sgu, at jeg vil sige pænt nej tak til.
2: Præcis.
3: Selvom det er billigt.
2: Nummer 2. 150 kroner.
3: Ja, også billigt.
2: Næseaspirator står der. Aner ikke, hvad man bruger den til.
3: Det ved jeg ikke, hvad. Så nej.
2: Hvorfor sælger
3: du? Er det sådan noget, der stopper en med at snorke?
2: Måske. Det kunne du godt bruge, faktisk.
3: Det ved du sgu da ikke. Det ved du sgu da ikke, om jeg kunne.
2: Jo, det ved jeg.
3: Nå, har Kav sladret, eller hvad?
2: Nummer 3.
3: Stor idiot.
2: en frityregryd.
3: Ja.
2: En brugt frityregryd. Det ligner sådan en riskoger.
3: Ja.
2: Sådan har den sikkert bare været fyldt med olie. 100 kroner får du den for.
3: Ja, det tror jeg sgu godt. Det ville jeg godt.
2: Ej, jo, jeg ville... mulige mærkelige snask i, sikkert.
3: Men jeg kunne sgu da bare vaske den. Det er bare en gryde. Gryde? Er du klar over, hvad en frityregryde den koster for ny? Hvis jeg kan få en til 100 kroner? Ja. Altså, se mig flyve til Polen for at hente den.
2: Jeg forstår ikke, hvorfor det her det rammer noget i dig.
3: Hvorfor ikke? Hvorfor kunne du ikke?
2: Makker, Vinted, sælg tøj og ting. Men lad være med at sælge dit køkkenudstyr og dine medicinalapparater.
3: Nej, altså, ja, okay, medicin. Ja, prøv at høre, generelt skal du ikke købe nogen
2: medicin. Marketplace, der kan man uploade alt det lort i verden, man kunne have lyst til.
3: Ja, men Vinted er det ikke
2: også bare... Lad det være med at inficere...
3: Er det ikke bare Nørrebros Marketplace? Er det ikke okay?
2: Det er det da ikke mere.
3: Nå. Altså, jeg kunne godt finde på at købe en frityrekryd på Vinted, det må
2: fuck,
3: jeg bare sige.
2: Fuck, det skriger på regulering, det her. Jeg synes simpelthen, det er for fucking
3: kan du ikke lige, kan du ikke lige sende mig linket til den der? Jeg kunne faktisk godt bruge en frityrekryd. Vil du ikke godt sende det til mig?
2: Jeg tror bare, at jeg vil sige, at jeg synes, at måske man skulle kigge ind af og overveje, om man skulle smide nogle af de her ting ud eller til genbrug.
3: Kan du ikke, altså ikke så meget, ikke alt det der med at smide ud, det er jo genbrug, men kan du ikke lige airdrop?
2: Jo.
3: Airdrop lige.
2: Prøv at høre, mens airdrop. Jeg airdropper til dig, så hører vi Gabriella af Cat's Eye.

0: Oscar.
1: Ja.
0: Nu er klokken sgu snart et om natten, eller et om morgenen, eller whatever, den her mandag.
1: Kommer ind på, hvad man befinder sig i for en situation.
0: Ja, vi har snart siddet der en hel time.
1: Jeg skal i sengen.
0: Ja, jeg tror også, jeg vil være godt mast i hjernen.
1: Apropos det, så har vi været i kommentarsporet.
0: Ja, det har vi, fordi at vi har sat os på at finde en, som skal med os i seng. Altså ikke på den måde, men altså på, at de skal gå i seng og sove, ligesom vi skal.
1: Burde være gået i seng.
0: De burde være gået i seng.
1: Ja.
0: Fordi der er altid nogen, der har det for sygt i de der kommentarspor.
1: Hvad har vi? Vi er faldet over bubertråden.
0: Vi er faldet over bubertråden på Reddit, som i al sin enkelthed går ud på, at buber har sygt mange nærdødsoplevelser. Altså for mange nærdødsoplevelser.
1: Det er lidt som om halvdelen af København er blevet kørt over af buber lige pludselig.
0: Ja, men det er så også samtidig blevet lidt en rygtebørs om buber.
1: Ja.
0: Altså for eksempel er der den her kommentar derinde.
2: Han skulle også have skubbet et barn i havnen i 90'erne. Troede ikke på det dengang, men efter at have læst den her tråd, ved jeg nu ikke.
0: Altså rimelig syg anklager at komme med her, Constanza.dk, som ja, du hedder på Reddit.
1: Jeg tror bare, vi har én ting at sige til Constanza.dk.
0: Ja.
1: Godnat.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilte, vil det konservative Folkeparti nu sætte ind over for problemet. Partiets retsordfører Mai Mercado mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilte.
2: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men spørgsmålet om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til en frakendelse af kørekortet, deler vandene på gaden blandt de mennesker, som er afhængige af at kunne benytte handicapparkeringspladserne.
3: Jeg synes, det er voldsomt at må tage kørekort væk, men til de bliver straffet, det kan jeg absolut.
4: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tage i kørekort, det
5: synes jeg. Det synes jeg, det skal, for de skal ikke snyde.
6: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde Per Laursen, Svend Willet, Margot Christensen og Per Hansen. De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, det sagde statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev søndag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, sagde hun.
7: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpåliggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
7: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I nat mest klart og tørt, med lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Det skal være mere sikkert at køre cykel i København, og det skal ske ved, at bilisterne og trafikanter på cykelstierne sænker farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København på nær de store statslige indfaldsveje.
3: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
2: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
4: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problemet.
2: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
3: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget opspurgt at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Rejan Nordbom og Freddy Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
7: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: Mindst 30 mennesker er omkommet efter, at et bjerg af affald er styrtet sammen i Guineas hovedstad Conakry. Det oplyser regeringen i det vestafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP. Ulykken skete natten til søndag efter flere dages kraftig regn, men redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området. Alligevel var mange steder på stedet, da affaldsbjerget kollapsede. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.